0: min y'a baara la i y'ali kili k'a fɔ a an na ekonomi situasiɔn de tɛɲa gwɛlɛya ni mantɔrɔ min d'an kan ne desisiɔn min ma tan a dina kɛ alu yɛrɛ la baara ma mantɔrɔ di donk n'an ka ko lamɛn kɔrɔ mɔlu bara mesure faamu bɛɛ di se fanka di la hali ne gwɛlɛya ko le mɛ bɛɛ di se fanka dama kɛla pur ke o mantɔrɔ di se bɔla soo kan mɛ ne mesure olu tara olu konsɛptasiɔn ma kɛ patrɔna nivo la ne desisiɔn o fana mantɔrɔ di se baara la lu ma sɛndika ma ɛnplike rɔ donk a kɛlɛmisɛni n di siyaya o ba kɛ n'alu yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ décision min tani a tani alu le ɲɛ o di se kɛra sabu di ali di se kafula gouvernement kan k'o ko la sabati.
1: Docteur Mohamed Cisse i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na.
0: Ani ni ce.
1: An ka sɔrɔ ko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an tun bɛ ka kuma kɔlɔlɔw kan minnu bɛ sɔrɔ jamanaw ka latigɛw la ka sɛnɛfɛnw walima feerefɛnw bali ka taga a kɔ kan aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FM ala k'an bɛn.
2: Nege kanye tan ani wolobla o sela mande a danse irifi mane gansan
3: bintu sise
2: bakruba wala biye dien 30 ans ñokon kumbemba coupe du monde clé flanagne kumbe sabah debena kebi la bem jamana fla états-unis ni canada debena u ko boko floqué sini maroc ni brésil bena kari ñokona o lu yere ka digin karamo hobe kuna funi dilaw ñemani waati ñina anka ci den kren krené kabini états-unis sadio doucré be o kenekan amena la soro dakuna dante gidi do kono bi so ma dañina nigeria jamana kuntigi bola ahmed tinubu ye ajira ko akasora su cela ka jatigi wala kela mu hobba de fara sambafla ani mugan ani nduru wa fana ko chama bola jatigi wala kela wala ni marfatigi kuluka wale jugu fanana dogodogo tunga taxala mo ho shegi ñu honde be fatu dongo do bañu maketon caminando frontares de yenifo aka jatemine sabendo kono wa ko ñina akasara o be ka juguya kosobe algérie sira o de kan awni wura wa audansi e kontu me ka fo aw ñina chugumina bakurba wala ko bi coupe du monde clé flanana ñu kon kumbe saba de blodalembe u chema la benjamana fla états-unis ni canada bena u ka boko floqué paraguay ani bosnie ñekoro sadio doucré
4: o yerade don bintu ina fay bora ka fo chugumina wa ni jamana fla nuno états-unis a leni canada u bena la ñini ka mexique de la dege ale mi kunu aka boko folo la afrique du sud ñekoro akunye adamine ni sebaya ye wa fana atunkera nyaaba ye aka tulantan kene kan o boko folo ina o temelen ko ina fay bora ka fo chugumina ni jamana to fla nuno beka ni coupe du monde la benina ni o ye canada ni états-unis ye canada ale ni bosnie de bena nyesi ndoma o bolo dan lembe mande ndugo wati de la nege kenyi tan ani kononton adeke yoro mi ni toronto tode ukatolanta keneka kafo ko otemelende ko nege kenya mugani fla mande ndugu wati la halisa minye États-Unis ale fana ni Paraguay oluka kanka nyesi nyoko mafa benake États-Unis fana ka boko follow de kafo ko obolo dalende yoro minye Los Angeles marade kono ukatolanta keneka kafo ko ni boko fla nunu bela jilembe nake nyawere ye ni coupe du monde kel keneka bintu hakili jigina ko ni nyoko ko mesabana ni ko be biklena otana kaba Corée du Sud à Leni, Tchèque ni Nyoronche, Corée mi Yesebaya soro ola, fla anikelen bintu.
2: Wasajo Brésil ni Maroc bena Nyoron soro sini, nga bi ube uga kunofoni dantigili ukenekan. Ako bi chogodi?
4: Kosobe bintu, ambe okene mi yerekan. Wakunofoni jila ukoni labena kaba kada kankele okele nyi, yisigi yoro mine ni watila ankele mbeka tolantan ku. Kalamoro min dantigili min nununu kɛ olu min ɲɛ ladala ko ye yani ɲɔgɔn kun bɛ ka boloda o dugusajɛ la k'a fɔ ko marok fɔlɔ de bɛna a ta sigi o min makɔrɔlen bɛ yani waati kelen k'a fɔ ko marok ka dege kalamɔgɔ muhamɛd uwabi a sigilen bɛ k'ale makɔnɔ ani marok yɛrɛ ka jalatigi ni o ye ashraf hakimi ye olu de ka kara ni dantigili kɛnɛ in na wasa ka kunnafoni jilaw ka ɲininkaliw jaabi muhamɛd uwabi min yɛrɛ kabini kunu a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna ni ɲɔgɔn kun bɛ dabɔ ni danayaba de ye wasa ani k'a laɲini ka sebaaya sɔrɔ brezil fanfɛ kɔfɛla la olu ka degetalamɔgɔ Carlo Ancelotti a fɔra ko ale a bɛ se ka na ni a ka jalatigi Marquinhos ye walima Casemiro walima fana min yɛrɛ makɔnɔlen don kosɛbɛ Brésil fanfɛla la ni Coupe du Monde na ni o ye Neymar de ye k'a fɔ ko olu ka ɲɔgɔn kunbɛn bɛna kɛ New Jersey yɛrɛ de an bɛ yɔrɔ min na yan tolantan kɛnɛ min tɔgɔ ye ko Midlife Stadium Bintu.
2: E kɛnkɛrɛnnenya la u ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini sajo Midlife tolantan kɛnɛ kan nɛgɛ kanɲɛ 22 mande wagatiw la wa ni ce I ka ɲɛfɔli ɲini bɛɛ lajɛlen na.
5: RFI.
2: Nigeria Mariama Jibrin ka jamana denya sɛbɛn bɔsila a la o latigɛ tala ye donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Abdurahman Tchani de fɛ latigɛ ye laseli kɛla jamana ɲɛmɔgɔyaso ka dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu alamisa don o min kɔnɔ o ye muso ni jalaki jamana ka basigi ɲagamili la ani ka jɛɲɔgɔnya jugu kɛ ni kokan jamana ye Mariama Jibrin de ye Mali Burkina Faso ani Niger ka Alliance des démocrates du Sahel ɲɛmɔgɔ ye o min bɛ beje fanga lafasa akuma kanute Mariam Jibrin mato mankun kono aka jamana denya seben boshidi ko ala
6: jati bintu la tegeta linka Mariama Jibrin ka Niger jamana denya seben bosi ala aya sebe aka bololo Facebook san fe ku aka jamana denya sebe miseka bosi alela nga kabeka keleke kumunu kama ko te seka mene ala avec leka faraka ko fanga mana me choko choko ko dondola kabeba nga ko luka chestri nuka wulika joye badabada de bintu musenka u aklino de so Niger marabago ye alatike ka Mariama Jibrin ka jamana dia seben bosi ala Niger jamana nyama suka latike seben do be mogo jekulu ani chekeda do kufo minu sembe jetike wali baro wali ma be me be worola minu be dankari jamana ka basigini akalakana la wera de kama aka jamana ka aga jamana marabago ye jelakili bereda akun kuna funi charili la aka jamana ka basigitien ka mogo sumuru murutili walola ani ka jenyo juga ke ni kokan jamana ye bintu
2: Mariama Jibrin ni John yere ye ken krena kumba
6: bintu ale de ye Mali Burkina Faso ani Niger jamana donc en francankulu Alliance des démocrates du Sahel ADS nyamogo ye musoy sibe san bisaba ani kilendela ADS francankulu nyamogo na to nyongo munu be jawga ko kan sigila a beka keleke be je fanga sigindela u ka jamana u kono sora si fanga bi olu munu kuna avril kalo temeni ADS francankulu sigira 5 ans Mariama Jibrin na to nyongo fe Bruxelles jamana la ni leni kilini u ka jamana ko bo sora si fanga kono ka sigi beje fanga kono o le ko fetan Niger marabago fleni ka ga jamana dia seben bosia la bintu
2: kumba kanute ka nyefaliu ais jamana were Burkina Faso marabaxaw ye faso den tokola ton kemifla ani binani ni nduru were ka baraw sunsuri kokurala o kunye marabaxaw ka fola kuma uka konyana boko jekulu la kuraya eko saya be alanyini chugomina Nigeria nyeta haw sorola jatege wale keleli la jamana kunchige bota Ahmed Tinubu Koton aya la sebi ku ye jatike wale kela ba tan ani sabani ko de ka faha samba fla ani mugan ani nduru bola Ahmed Tinubu yadaka ko jatike wale kela ka kasara to hakke jigina ka se bishigini kelema kemesara la kabini aye fangata samba fla ni mugan ani saba salif saganogo ka fara o ka Nigeria nyema ko chemar fatigu chama ni farinya fara ye ka marifa uda
7: Nigeria jamana na cɛ marifatigi ba kɛmɛ ni mugan ni naani ni ko de marifa bila jamana kuntigi bɔla Ahmed Tinubu ka fɔ la a ko o sɔrɔla o ye lakana fɛɛrɛ minnu bila sen kan n'a bɛ wele Operation Safe Corridor n'a laɲini ye ka boda di cɛ marifatigiw ma nin y'a san 15 ɲɔgɔn ye lakanako gɛlɛyalen don Nigeria kɛkayan fan fɛ dɔ faralaw kan ni jatigiwalikɛlaw ka nali ye ka bɔ Sahel mara kɔnɔ cɛ marifatigi kulu ka binkani ani kɛlɛ min be kɛ bagamaralaw sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ san 2009 ni bi cɛ mɔgɔ bayirika de bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ miliyɔn caaman diyagoya k'u sigiyɔrɔ bila bi juma bi je fanga seli la ɲɛnama yeli ogumu kɔnɔ bola Ahmed Tinubu y'a lase ko san 2025 jatigiwalekɛla ba 13 ko olu de fagara lakana tigilamɔgɔw fɛ a b'a da kan ko jatigiwalekɛlaw ka wale jugu a jiginna ni 81 kɛmɛ kɛmɛ sara la kabini ale ye fanga ta san 2023 kabini san damina in na binkani ani diyagoyali minɛli be to ka kɛ Nigeria ka yakan fana kɔrɔ yan fan fɛ ani a worodugu yan fan fɛ walasa ka dan sigi o la marabagaw ye fɛɛrɛw kolo giriya a dɔw ye latigi min tara ka polisi ba 50 ɲɔgɔn ta ani ka orowari miliyari 3 ko don jatigiwale kɛlɛli la o min ma deli ka kɛ jamana nin ka tariku kɔnɔ ka fara o kan jatigiwale kɛlɛli hokumu kɔnɔ halisa u ye baaraɲɔgɔnya kɛ ni Etats-Unis Fransi ani Orobe jamana wɛrɛw ye o hokumu yɛrɛ de kɔnɔ jatigiwalekɛla ɲɛmɔgɔbaw do fagara ɲina
2: Gambi ni Senegal jamana ñemamu Adama Barrow ni Bassirou Diomaye Faye la ñe ni uka bara ñu xogna sinsini la jere etako nani nani bi juma do o dabola kunu ni teria jamana teri jamana flani no ka ministre utaye le redama Adama Barrow ni aka ministre do Selenko Dakar Senegal Fabala kunu alamisa dum ameto Senegal halisa adigne kene yako tomba unika ñema Dakar vice secrétaire général madame Amina Mohamed Bismillah jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye fe bi soxmanda ñina jamana ñemaya sola babu ye talike baro ñu ko ñaklo griali la uni ni Senegal ci politiki ani fana soroko akada lakana akoka diñan ko non ani farafina uni aka cesiri jira aka Senegal bilasira akukurala aka soroko ni yirwali geleyaw ñekoro ni ñakalo damadoye ni binkanuite ka kotige ka ñesi e krenkrenyala aduna seven tauma Afrique du Sud jamana ka wilika jow ni fadinya walew kala ñini uka Afrique du Sud bla sabla ko nobe jamana ni kulu nobe jamana ñinka geleya dowla Nigeria Ghana walima Mozambique ye uka jamana din chama lasigi so akabo Afrique du Sud maimuna zerbu
5: O segli do kera kunu Lagos Nigeria huka jamana denke meflani bioroniko de ye ufaso la soro ni marabo ka demey huka fola mo ba kele nyoko libika la nyini ka bo Afrique du Sud kononi wati abo to klen fanala Malawi ka chama fe ba maketon do ka jatino la Malawi jamana den ba doroniko nyoko le ka fulembe daga do kono Durban no bika la nyini ka seginso Ghana fana ye aka jamana denke me yirika la segin lo kun la banula Mozambique ka keme woro fana ye Afrique du Sud bla kosaina ka buke farnya wale unye, unu talimbe ka nyesi nduna sebenta uma ni kalu laba unla. Ja chama li charila bololo sanfe umunu kono, nduna ndo ubukura fuka nintanya ulika joke la ufe okulu do wireye juen kalut lebi sabadi kwa nduna sebenta nuku ka jamana imbla. Ubika jelaki binkani wale una aniku kama fana Afrique du Sud jamana donti ka barasoro. Jamana nyamugo sirila mapoza reye akambo na koye karilu. Ako korasili ubina kulo guria uka jamana danche ula anifana chakeda ukorasili minu katilin katungoranke sebenta unta barala nga aye faria wale nukon anika basiri wili lase aka jamana duma.
2: Samba flani mugan aninduru dogo dogo tunga takala ba kili ni keme sabani ko de fatula Espagne dancheula banyu maketon caminando frontres de ye ni kuna fani uchari akaja temene sebendo kono arabadon temene caminando frontres ye adakan ko dogo dogo tunga takala shigi nyohonde bi sayasoro dongo don wali mamu ko kili kulere sabawo lere saba wa maimuna sanogo ku oku akajugu alzeri sira de kan moko keme bisala oyo romina ni kalo duru ni nuko
8: jatika bintu kasara kemeni biduru jati chema banyamke ton caminado fronteras ko fambakera algérie saoudika katanyina ka janvier kalo rafo ame kalo temele muso kemeni binan nifla demsen kemeni mugani duru lo yesa yasoro dogo dogo tuganta ka srakan ton ikafora wako janvier kalo ni avril kalo moko satawlo chayara ko jugu moko moko kemen nyono kalo klen klen be kono jikuru mwa ani wolon flalo tununa ko wajika ali moko sima kisi yasaka kuna funlia dia koka ton ikafora wako atlantique ko registra lié faralike ka jugu ya e caminado fronteras ka fora dof akofana ko dofarara alboran de 3 ani dugu masra ko moko sataw akekan ton ko kabi oye jati dabonia shon folo le algérie sera ka moko sataw ka chaya ka me kalo duru in kono moko keme duru lo nintayara yi moko munu nintayara obi bo jamana moko ni woro nyogona de kono caminas do fronteras kafora banyuma keton ko jati munu dira ko kan jamana o fe kafo ko dobora dogo tugantagala o akera koti waso kumbo bawo obo o chama bito jira wa obi jamana o ka politike ferolo yira minye ka moko bali ka don o ka jamana o kono nga o janti moko fatu le ona bintu
2: ini chenye fali la maimuna sanogo o dogo dogo tungala taka hokumu kono o kunu kato il canari gun sanfe chrétien catholique o ka nyemo khoba pape leon 14 ye tasiblake tunga taka lawye minu ninto la atlantique ko hoji kono awniche lamelila amenyo kon soro fan flanan kana malan son ko de tegetumbe nege juru la aw kambe 600 anga kene nyu fanflanana sangatan fla dala nege kanye tan ani wulu tan ani woro kan tan wulu la kan sangatan ani saba dala nege kanye tan wulu la kan mande
3: Bintou Sisse.
2: Nataula, kuma be au bulu kenebe na sigi awye. Amena kene nyinkunche ni soroko ujimukaye, ngayani ni mbeche. Ame kuna funi kulundo ufese fese awye. Ka kenye ni lakana gila ya ye sahel jamana wakono kuna funi kulu charili beka fanga soro katafe mwko doba dabo akama ka tou bila filila do yerebe jawla be ni haklina nduma gila ni iya ye ohokumu kono o minu walebe kuna funi kulu fese li gila ya wala sa kanya foli soro okoka umaru yero ye kumba kulubali de bismila kuna funi kulu fese baradun kabo malila wa uka masala anku ka masala la soro oye koromani ambisigi ominka
9: kumba kulubali ini ni nyorontuma kosa ina au kelendo ka campagne do dabo bololo forba kuma yoro kan au yemin to da ko anga mali ala nyini yemuye
10: campagne do amika minke bololo srawfe adabo kuni ka seka mali jamana de kuna foni anika ula famia kosebe kuna foni languluka minu nu uba soro bololo sanfela ola ka do nga foku abete kuna foni mai kere ya ne ambi wakati ni na sita ati nae bora fatmata naba samake ni dem san jokulu wero dela minu ni usiki ku miri ami seka munike ni wakati konnala jango muko kana do filila kerenkereni ala situ wakati mina sisa nisira ya bi mwko chama dusukuna
9: kuna funi kulu nasuya chama mbeye bololo kani wakati ina ufese lu gele ya jume ye au bulu
10: ufolo bisika ke situ wakati mina ni gele ya bi jamana kono nala paske iwa ye kafoko kuna funi nangolo uwe chari kosebe ka liye actualite urila don uwe o gele ya nunuta iba soro mwko bilendo ka kuna funi do umakono deja uwe siranya be mwko dusukuna uya mbafo mi mako emosyon iba soro uwe mwko dusukuna don mi o wakati nununa kuna funi nangolo katelika chari iba soro besi gilendo ka kuna funi do umakono kutuko yaka don kuna funi uchari kari asula kuna funi folo minu mena mgo akilika tenika ode mine kere kere ni yala ni emosyome u kuna funi nunu kono nala gele ya were besika ke jume mse mimbe sena wakati mina gele ya mimbe sena uwe kuna funi ubaze o gele ya inka ka kuna funi unkolo undo okoro uye ka kuna funi numata kuyoroni do bayelema uke kuna funi kului ni ukera anka demantili ube gele ya doni kadaka iba soro chien doni mibe akono mgo unyebe u chien na mgo akili girina ka umine a gele ya were ube sega ke resursi kwe ni abe jamana kunga mkori la jamana nyema uka perea soro li umarola uka gele ama ube iba soro ube wakati jaun taumiani angasega ujavi nunu soro otandu konna la uba soro kuna funi kule indika sirkile ae machama la soro kaba donk sege li kose abe gele ya ka omoko kele umbe la soro kasega u kuna funi nyuma indi uma
9: kumba kulubali ni wati ina lakana kuo gele ya nilu kosobe saheli jamana ukono kuna funi kule nunu chama angatelika buli lakana kuka nga yala ka lakana nimbwala au bora kuna funi kulundo kan kosa ina minu be kuma babu wera ukawa
10: e kuna funi me kuma babu wera ka me ina fo nya fo tugo mina kuma be ni wo fe mi be actualite la wakati mina iba soro kuna funi chama me boli ore kan ka chaya kuna amba ye kuma do kuna funi chama me klinga boli senga TikTok ka kena ya ko do ka sirtu muso ka bangi koloshi strau ni senga ka nga akwani me wakati laba mina sisa kuna funi fambao ni oye kuna funi langolo ye o fambao be boli sécurité forika me ota bali ame sirifeng kuna funi wera uye minu ni sécurité te fanyelefe
9: kumba kulubali niche
10: mse
2: oflabe ya niche wa ame na sisa awakili na ulelame kuma be au blo kineko
11: ala tike nyana kujugu pasi mali marabako mafo mwa iku mwa kana nige soburi mafu yeki kana yele falika kata yeka dukutakala mafu yeki kana muto jagarata ki kana muto jagarata ta lafu kumu ubala kakeke chukwa mnesa ubala muto jagarata usan afula dora muto kumaba nukwa ni olu ka buri ka jo dugu se uni nyonche ani tura uru nu nafu kumi tura pene nukwa pasi ni ya jati mna tira usubi kakani mbetu itilize
12: jaratikala baga mitunga ngata ni Ameriki ya lasegi ani kukorodu baga hake mitunga ngata jamana dola na ulu masikata wama fuku kunyuma mbadu awa Ameriki ta jamana fula yi kake na mayaka fuku udumuni kwenye meta kwa fura kwa kake basiku kono jone sharia la bato jone ba sharia la bato 94 Nigeria de coup d'Afrique ta 96 otana Sud Afrique mais Sud Afrique maso Nigeria kata ka jamana ka kaso buke politiko mangandoi Nigeria mata o me o frafuna di donc o chia wuluma robem mais to bu mu ke frafuna frafun ya dama buke nyona bo ni bora ibe na Maroc ya coup d'Afrique mi flaka ta Maroc sisan a kolola kera jumeni journalisti wu na fon di la kolon ani supporter kolon o le coup d'Afrique tien coup d'Afrique temenina me ya ku don ta kada mu fla di ku a fona o kera Maroc yi kwa sia wulu mage flana o kera ko jara tikel
13: soroko
14: sibiri wo sibiri ambe nyoro soroka logo ku kuna funu wala wala nyoro fe amban kambo jetmene kelaw ma ko hakilna fo awyet le wulon flat mene kibar yawka kuna fondi law kafe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law kabo manden dugura miube kibar yaw lo kanya fawi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flamana temene sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flamana temene sanga duri
3: bintu sise
2: mbaw hakli jigi anka kuna funindi kene nyim bakruba dola biye dien tolantan nyokon kumbemba a coupe du monde kle flananye kumben saba debena kebi la ben jamana fla États-Unis ni Canada bena uka boko floke sini Maroc ni Brésil debena kari nyokona olu yere ka digin karamo ko be kuna funindi la wnyema ni wahati nyina sisan amena anka kene nyim kunche ni soroko jumukanye ambani Yusuf Zerbona ka duna utubloto nyokombulo manasun ko de teketu menega jurula okambe
13: soroko
15: Yusuf Zerbo
16: RFI manekala mebago soroko jamga kanu bago awni yantma aw danse die kono madola jamana nyama obila tgeuta ko sumon walema firifendo kana boka ta koka jamana yere kono makonya na boliko kama o misalido kera mekalula burkina gella tgeeta kasara o boli bali silibanya korola jamana indronte asti jongon jamana o iko Côte d'Ivoire Mali walema Senegal udilla ko latiga suuta donon temenina akmana o latiga o no boli koka ninjam kaina amena sisi latiga ko pole nunu ko lo wadika korado amena masala ni docteur Mohamed Siseye soroko dombalo kabo gine ani fana tokelaw senegala ani bayele makela do kabo mande jamana o docteur Mohamed Cissé iniantma yani ngakuma diima ambi jangine traure la main folo tiga senela lo kabo kawla kdugula aka jamana senegal maraba tu ya latge samba flane mwanani ko tiga kana fere ko kamoma o latge suye ndapa maye wa walma degulo anka ta jabi lame
17: a dependre lembe do gouvernement ba premusiki ya da fane fere no so ya realiser maram kabla yo media ba fere o de dakadi senegal na ko soba ko kateme no so o de dakadi kateme mo kilinka san ko parce que o hati mo akumba bo ka fere duna motmado o hati pritu ka chan ko mi be doye do beske na pri do fa na beske na do fa mu ka chan ka teme ko en tout cas ni am fa dal na to bla la dal ne mo ko ni mu idi dal ba fere mo o tin do fa do ne ko mais comme gouvernement fa na ye prim fa na tousi o prim fa na tri jugo mante ko afrika ni mais application o tin do fa do ne ko ak souma la do ne ko
16: am baraka tika senela jangine traore de la main ka bo ka wala senegal docteur cisse ka senefe on walima fere fe on balika tra ko kan o ko lo beske ka jumaye jamana
0: Atanal di CCLA. Atanal doye mendi, mwame niye production ke la wola soroninda di doya. Paske ni le ye kilo tan de barala. Kilo tan wo yibo wa fere koka idi se wa keme soronaro. Na fora kuya fere jamana le kono ite wa keme soron, idi wa bisende soron, ibra perdi mwana. Wodi la soroninda la doya. Donk wodi se eleveb touche la, adi se agriculteur senekela touche la, e mwame nfana exportation circuit radol touche. Mwame nfana logistique korona devni ka marchandise wolta ka waldi ko kan wolfana la soronin di doya ka ben o niveau ma aflana mendi wole contrebande contrebande o mundi frontière naturelle tan na jamana lbete donc na kera o nya momen fana ko ko ko fem fede alu derni tono men sorona fali wol soron ale sila le nyina mente sila ben indi mente sila officiel di donc wodi se kala saboudi circuit informel di développer ali jamana derni na fa sorona produit men na na tambira sila be kan adi wol be perdu parce que ala contrôle ou exportation de Kambuto.
16: Ameta, Burkina, ka saga ferila fla lame ulu tumbi delicata ni saga uye ko diwa nga seliba nyakoro la maraba uya latige ko saga tibo ulu latige damadia ula kosobe
18: na bi bokoni ufana na faka bo ase abi bo ka jamana na gata walin jamana bere kan bona ga marsandi si aga dura gata naidi bere abu war bo jamana na kana na fasura ko minu bi saga transporte gata seri jamana bere chama be toro bara ra ka siga dulo ka fenwere usansa fenna fo valerma usansa ga na lo ka dura ko
16: nga data ra ko di wa nyoro o so wanti dani burkina ta songo ye
18: ase yeni atilo atilo ko erbe mouvement be ko o isani be tuma be on ka busi ga chananta ye o ka so gen lo ka chananta yan ye ram sa fo an de zon capital busi min be abi jati aman ta ko
13: soroko
19: an ye refe koni kata afi jamana ko kan tuma do ambe nafadoni me oro man jangona li ma iya ye tuma do ire fe ni bi ferili ke jagoin ibita ko kan ibi iga warasoro juna juna kasoko bo ife tuma do ibi ferili franke ini iga barake nyon nyon che don tuma do warntina tumi eba fe parce que do sa amna julula bon aba bara donc ka ke war di ma bete war bi min fe meni borane katane du ko fe wor la juru kuma ti ika war soro bakuru bakuru donc iwi soko jona donc wolo bi ma chaman bla abi bonaye kata fe ko fe ka kan na flum na bakuru bakuru ka soko na bara breke
16: burkina baka ferela nunu ye de gu kuma fo burkina be iwi mo akono alne abora si de wala la sika sku nunu bi se ka mun ko lo la se sigi Docteur Cissé
0: al ne jamana wul te cedia o kono bi mais mo men ne jamana wul kono be mo kle al brasam biri ka ke fna le kol ke la nyon fe cedia o ka avantage men di ias pe il ma motena bi ki do avantage wala lo brusquement ite na la ke la ias gouvernement na ina ta ke la jamana kono dendela wule sabula jamana wul ka kan ka ko la nyon kro ya ke kama sene al ne mali ni burkina ni niger ma ke cedia o robotu cedia o ka avantage men di population ma avantage de consolider. Donc bloc ou fla ou les coopérations que la bouton pour que avantage mené na mala sabati les fin kanabola. Mais al altre CDAO kono wati men nafana problème ou altre endo al menu CDAO kono bi problème yo ulte.
16: C'est ne fait on wale ma fere fait on balika boko kan akrolop sa kejuma ye.
0: Chaîne de valeur régionale di se affecte la. Parce que CDAO kola ou l'inde ko intégration économique eke. Ne entreprise yibolo Sénégal yipro akana ki ma problème de kuidi na Mali la la Guinée ou bien Burkina Kawaila fere li ni l'activité lke.
16: Oe saria ere talendo CDAO ani iuma kono barajon yaula.
0: Maintenant ne o kera o chaîne de valeur ou de affecte parce que moi même voilà Burkina kana ferili ke Mali la ou bien Côte d'Ivoire kilian ndabule o fana fini Burkina marchandise wolema na le tora woro ate marchandise o sera flambe mako entrant approvisionnement te kala le ma pour ki adisa ta ferili ke la ale fana la manan kundi affecte parce que mo table bu tumende na produit d'alema abolon do fana men dia fola wole mako incertitude sur l'investissement nde bra investissement ke kabe kolofem buluma mbara sene bake ala wuli nde tremulo kondwa ferili ke ko kan kada fasro oho ne ko kan ferili mabo nka kan kan nan folo men soro nadi tono do du mante se nan folo soro na ko na investissement fana bra bla riskro o fana la ban represent commercial jamana men derni produit o soro na nabra interdit ko produit o to wala bara but ne jamana o fembre bola lu fana bara kan ay bara lu fana di se o decision tala ko te bola o ben produit men fana bake al balal da fa a andul le fana nyama sini ne tol baral tala lo damina en fana yana frontière fermée produité tambi buto a différent na jamana kono
16: mbi akle di ke ka foko jamje kalot le tam duru sam baflan mbwan nani ko di ba maraba o tu yalla tge ko sene fe woni suma mugan kana bo jamana kono kalu woro kono o san kelena mali maraba o fana tu yola tge su kelenta di ka si kolo bene ona nyono balika bo sango tulu bo chegeda o ku soro kala bolike nga ola tge so so la kosobe fanta sanogo jamutine ye bene bayle makelaye ani asenela lofana sikaso amanyina o wati
20: de
16: guko
20: akonkera de umbaere de kanyeshe chikeloma don amanya chikelo ye ufarla nyon ka ka ton dossier ko mali benesene tomba don olu kera sababu ye ka se ka ta mintala fasa ke anganya mugo yoro wala ta o ka son anga bene ka se ka bo ko kanana paske o wati o ya soro bene de chikelo bela jini bolo yoro la ka fasa ka blai me soro ma ko be chikelo la ni ko soro wari ma ko kunde chikelo la don akun kera sababu ye ka degumba yare de la se chikelo ma don o konana o tara mintala fasa ke nyimo fe nenke nyimo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a degun yɔrɔ ye min kɛ u sɔnna ka bɛnɛ bila bɛnɛ ka se ka bɔ kɔ kana na o kɛra sababu ye tiɲɛna mali bɛnɛsɛnɛna o ye tari tari fɔ le fait que bɛnɛ bɔra kɔ kan caaman sera k'u ka juru sara ka u ka balo to u yɛrɛ kɔrɔ
16: k'a to jamana kɔnɔ fɛn masina ka se ka sɔrɔ ka labɔli kɛ minw b'a bayɛlɛma olu fana ka sɔrɔ ka labɔli kɛ o fana ti hakili ɲuman ye wa aw fɛ
20: hakilina ɲuman de don mɛ bayɛlɛmalikɛ minw ma labɔli kɛ anw ka bayɛlɛmalikɛlaw fɛ bɔn ni bayɛlɛmalikɛla minw kun ka ca bayɛlɛmalikɛlaw bolo a kun be kɛ sababu ye o be se ka a bɛɛ bayɛlɛma k'a labɔ kɔ kana na ka a su produit ni labɔ kɔ kan bayɛlɛmalikɛ minw man ca an bolo donc caaman ye demɛrdeli de min be ni bayɛlɛmalikɛ minw kumaba kumabaw ye olu man ca donc o degun fana be bayɛlɛmalikɛlaw kan
16: mali bɛnɛsɛnɛla ɲi ka teriya ɲi b'a yira ko latigɛw be ta nga o kɔrɔ tɛ a waliyali ye gwɛlɛya caaman b'a sen kɔrɔ tare di docteur Cisse
0: oui ko siaman ba koro mais même be obéger ay flaw le ma dialogue parce que ni ka fo ko kulanyon koro te ben ni kamben ni ko kula wuli molia be di la politique ko le di ali économie buluma te ben ni kamben ka kan ka ke wo te ben ni kamben ye wo doye bundi ni a fɛ ka mesure dɔ ta min di économie touché mɔgɔ min y'a baara la yali kili k'a fɔ an na économie situation de tɛɲa gwɛlɛya ni mantɔrɔ min d'an kan ni décision min ma ta a dina kɛ alu yɛrɛ la baara ma mantɔrɔ di donc n'an ka ko laɲɔn kɔrɔ mɔlu bara mesure faamu bɛɛ di se fanka di la hali ni gwɛlɛya ko le mais bɛɛ di se fanka dama kɛla pour que o mantɔrɔ di se bɔla so kan mais ni mesure olu tara olu concertation ma kɛ patrona niveau la ni décision o fana mantɔrɔ di se baara la ma syndicat ma impliqué rɔ donc a kɛlɛmisɛnin di siyaya o ba kɛ rɔ n'alu yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ décision min tani a tani alu le ɲɛ o di se kɛra sabu di ali di se kafula gouvɛrnɛman kan k'o ko la sabati
16: docteur Mohamed Cisse i ni cikɛl jaabiw bɛɛ lajɛnin na
0: ali ni kɛ
16: an ka sɔrɔko jamukan ɲi bɛ kuncɛ ya ne ka foli bɛ an ka lamɛnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye an tun be ka kuma kɔlɔlɔw kan minw be sɔrɔ jamanaw ka latigɛw la ka sɛnɛfɛnw walima feerefɛnw bali ka taga kɔ kan aw be se ka jamukan ɲi sɔrɔ k'a lamɛn bɔlɔlɔ san fɛ ma tomi rfi tomi fɛ ala k'an bɛn
1: nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula o sela mande a dɔn se rfi mande gansan
21: Bintou Cisse.
1: Bakuruba wala biye diɲɛ tolanta ɲɔgɔn kunbɛnba Coupe du Monde kile filanan ye kunbɛn saba de bɛna kɛ bi labɛn jamana fila États-Unis ni Canada de bɛna u ka bɔkɔ fɔlɔ kɛ sini Maroc ni Brésil bɛna kari ɲɔgɔn na olu yɛrɛ ka degen karamɔgɔ bɛ kunnafoni dilaw ɲɛma ni wagati ɲina an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnne kabini États-Unis Sadio Ducre bɛ o kɛnɛ kan an bɛna da sɔrɔ dakun na. Dantegili dɔ kɔnɔ bi sɔgɔmada ɲina Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye a jira ko a ka sɔrasiw sela ka jatigiwalekɛla mɔgɔ de faga san ba fila ani mugan ani duuru wa fana ko caaman bɔla jatigiwalekɛlaw la ni marifatigikuluw ka wale juguw fana na. Dogodogo tunga tagala mɔgɔ seegi ɲɔgɔn de be fatu dongo don baɲumankɛtɔn Caminando Frontares de ye nin fɔ a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ wa ko ɲina a kasaraw be ka juguya kosɔbɛ Algeri siraw de kan aw ni wura wa aw danse i kɔn tun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko bi coupe du monde kile filanan na ɲɔgɔnkunbɛn saba de bolodalen be u cɛma labɛn jamana fila États-Unis ni Canada bɛna u ka bɔkɔ fɔlɔw kɛ Paraguay ani Bosni ɲɛkɔrɔ Sadio Ducre
4: o yɛrɛ de dɔn bintu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na wa ni jamana fila nunu États-Unis ale ni Canada u bena laɲini ka Mexique de ladege ale min kunu a ka bɔkɔ fɔlɔ la Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ a kun ye a daminɛ ni sebaaya ye wa fana a tun kɛra ɲagaba ye a ka tolantan kɛnɛ kan o bɔkɔ fɔlɔ yi na o tɛmɛlen kɔ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na ni jamana tɔ fila minnu be ka nin coupe du monde labɛn ɲina ni o ye Canada ni États-Unis ye Canada ale ni Bosni de bena ɲɛsi ɲɔgɔn ma o bolodalen be manden dugu waati de la nɛgɛ kɛɲɛ 19 a be kɛ yɔrɔ min ye Toronto de u ka tolantan kɛnɛ kan k'a fɔ ko o tɛmɛlen de ko nɛgɛ kɛɲɛ 22 manden dugu waati la halisa min ye États-Unis ale fana ni Paraguay olu ka kan ka ɲɛsi ɲɔgɔn ma fa bena kɛ États-Unis fana ka bɔkɔ fɔlɔ de ye k'a fɔ ko o bolodalen be yɔrɔ min ye Los Angeles mara de kɔnɔ u ka tolantan kɛnɛ kan k'a fɔ ko nin bɔkɔ fila nunu bɛɛ lajɛlen bena kɛ ɲaga wɛrɛ ye nin coupe du monde kelen kɛnɛ kan bintu hakilijiginna kɔni ɲɔgɔnkunbɛn sabanan min kun be bi kile na o tanna ka ban Corée du Sud à Leni, Tchèque ni nyoron tchèque, Corée mi nyese baya soro ola, fla anikelen bintou.
2: Wasajo Brésil ni Maroc bena nyoron soro sini, nga bi ube uga kunofoni dantigili ukenekan. Ako bi chogodi?
4: Kosobe bintou, ambe okene mi yerekan. Wakunofoni jina ukoni labena kaba kada kankelen okelen yi, yisigi yoro mine, ni watila ankelen beka tolantan ku. Kalamoro min da tigeli ni nunun ke olu mi nyalla dala koye yani nyokon kumbe en ka boloda o dugu sajela ka foko Maroc folo de bena atasigi o mimma ko le be yani wati kene ka foko Maroc ka dege kalamoko Mohamed Ouabi a sigile mbé ka le makono ani Maroc yere ka jala tigi ni oye Achraf Hakimi ye olu de kakara ni dan tel kene na wasaka kuna funi jila ukan ni kalu jabi Mohamed Ouabi mi yere ka bini kunu aya ira ka foko abena ni nyokon kumbe dabo ni dana ya bade ye wasa ani ka la ni ka seba soro Brésil fela la uluka dege kalamoko Carlo Ancelotti afora ko ale abise kanani akajalatigi Marquinhos ye walima Casemiro walima fana mi yere makono leno ko sobe Brésil fanfela la ni coupe du monde na ni oye Neymar bie ka foko uluka nyokon kumbembe na ke New Jersey yere de ambe yoro minaya tolantankene min toko eko midlife stadium bintu
2: e kankraniala uka kanka nyokon soro sinisajo midlife tolantankene kan nege kanye muga anifla mande wakati ula wawini che ikanye falo nyunu bela jenena
6: RFI
2: Nigeria Mariama Jibrin ka jamana denya seben boshila ala wala tige tala yin donate me fanga nyemoko General Abdurrahman Tchanin de fe la tige ni la silikela jamana nyemoko ya soka dantigili seben do kono kunu ala misado o min kono o ye musuni njalaki jamana ka basigi nyahamili la aninka jenyo ko nya juguke ni ko kan jamana ye Mariama Jibrin de ye Mali Burkina Faso ani Niger ka Alliance des démocrates du Sahel nyemoko ye o min be beje fanga la fasa akuma kanute Mariam Jibrin mato mankun kono akaja manadenya seben boshidi ko ala
7: jati bintu la tegeta linka Mariama Jibrin ka Niger jamana dia seben bosi ala aya sebe akabololo Facebook san fe ku akaja manadenya seben seka bosi alela nga kabeka keleke kumunu kama ko te seka mene ala abikle ka faraka ko fanga maname choko choko ko dondola kabeba nga ko luka chestri nuka wulika joye badabada de bintu musuenka u aklino de koso Niger marabago ye alatike ka Mariama Jibrin ka jamana dia seben bosi ala Niger jamana nyama suka latike seben dobe mogo jekulu ani chekeda do kufo minu simbe jetike wali baro wali ma beme be worola minu be dankari jamana ka basigini akalakana lab wera de kama aka jamana ka aga jamana marabago ye jelakili bereda akun kuna funi charili la aka jamana ka basigitien ka mogo sumuru umrutili walola ani ka jenyo juga ke ni kokan jamana ye bintu
2: Mariama Jibrin John yere ye ken krena kumba
7: bintu ale de ye Mali Burkina Faso ani Niger jamana donka frankankulu Alliance des démocrates du Sahel ADS nyamogo ye muso insibe san bisaba ani kelende la ADS frankankulu nyamogo na to nyomo munu be jawga ko kan sigila a beka keleke be je fanga sigine la u ka jamana u kono sora si fanga bi olu munu kuna avril kalo temeni ADS frankankulu sigira senka Mariama Jibrin na to nyomo fe Bruxelles jamana la ni la ni kelenyi u ka jamana ka bo sora si fanga kono ka sigi beje fanga kono o re ko fetan Niger marabago fleni ka ga jamana dia seben bosia la bintu
2: kumba kanute ka nyefaliu ais jamana were Burkina Faso marabaxaw ye faso den to la ton kemifla ani binani ni nduru were ka baro sunsuri ko kurala o kunye marabaxaw ka fola kuma u ka ko nyana boko jekulu la kuraya e ko saya be alanyini chugomina Nigeria nyeta haw soro la jatege wale keledi la jamana kunti ge bota Ahmed Tinubu Kotan aya la se bi ku ye jatike wale kela ba tan ani sabani ko de ka faha samba fla ani mugan ani nduru bola Ahmed Tinubu yadaka ko jatike wale kela ka kasara to hakke jigina ka se bishigini kelema ke mesarala kabini aye fangata samba fla ni mugan ani saba salif saganogo ka fara o ka Nigeria nyema ko chemar fatigu chama ni farinya fara ye ka marifauda
22: Nigeria jamana na je marfa tigi ba kemeni mugani nani ne ko de marfa bla jamana kuntigi bola Ahmed Tinubu kafola ako osorla we lakana fere munu bla 5 ans na bebele operation safe corridor na la nyiniye kaboda di je marfa tigu ma ni ya 100 ans ani duru nyoni lakana ko gele lendo Nigeria ke kayan fonfe do fara la ko ni jati wal kela ko na liye kabosa el marakono je marfa tigu kulu ka binkani ani kele mbeke baga marla won sene kela woni nyoni che samba fra ni kontoni biche mo bayirka de bonena unina ani ka mɔgɔ miliyɔn caman diyagoya k'u sigiyɔrɔ bila. Bi juma bidi fanga seli la ɲɛnama yeli hukumu kɔnɔ, Bola Ahmed Tinubu y'a lase ko san 2025 jatigiwalekɛla ba 13 ko olu de fagara lakanatigilamɔgɔw fɛ. A b'a da kan ko jatigiwalekɛlaw ka wale jugu a jiginna ni 81 ye 100 sara la kabini ale ye fanga ta san 2023. Kabini san damina in na binkani ani jagoyali minɛli bɛ to ka kɛ Nizɛri ka yakan fana kɔrɔ yanfan fɛ ani a worodugu yanfan fɛ. Walasa ka dan sigi o la, marabagaw ye fɛɛrɛw kolo giriya. A dɔw ye latigɛ min tara ka polisi ba 50 ɲɔgɔn ta ani ka orowari miliyari 3 ko don jatigiwale kɛlɛli la o min ma deli ka kɛ jamana nin ka tariku kɔnɔ. Ka fara o kan, jatigiwale kɛlɛli hukumu kɔnɔ halisa u ye baara ɲɔgɔnya kɛ ni Etats-Unis, Fransi ani Orobe jamana wɛrɛw ye. O hukumu yɛrɛ de kɔnɔ jatigiwalekɛla ɲɛmɔgɔbaw don fagara ɲina.
5: Gambi ni Senegal jamana ɲɛmaw Adama Barrow ni Bassirou Diomaye Faye la ɲɛ ni u ka baara ɲɔgɔnya sinsini lajɛrɛ tako nanina ɲɛ bi juma don o dabola kunu ni teri jamana fila ninnu ka minisiriw ta ye lere dama Adama Barrow ni a ka minisiri dɔw selen ko Dakar Senegal faba la kunu alamisa don. An bɛ to Senegal halisa diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ONU ka ɲɛmada kan vice secrétaire général madame Amina Mohamed bismillala jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye fɛ bi sɔgɔmada ɲina jamana ɲɛmayaso la babu ye tali kɛ baara ɲɔgɔnya kologiriyali la ONU ni Senegal cɛ politiki ani fana sɔrɔko ka da lakana a ko kan diɲɛ kɔnɔ ani farafina. ONU ye a ka cɛsiri jira a ka Senegal bilasira kokura la a ka sɔrɔko ni yiriwali gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ. Ni ɲa kalo damadɔ ye ni binkaniw tɛ ka kɔtigɛ ka ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnya la duna sɛbɛntaw ma Afrique du Sud jamana kan. Wilikajɔw ni fadenya walew k'a laɲini u ka Afrique du Sud bila sabula ko nɔbɛ jamana ni k'olu nɔbɛ jamana ni ka gɛlɛya dɔw la. Nigeria, Ghana walima Mozambique ye u ka jamanaden caman lasegi so ka bɔ Afrique du Sud. Maimuna Zerbo.
6: O segili dɔw kɛra kunu Lagos, Nigeria, u ka jamanaden 260 ni kɔ de ye u faso lasɔrɔ ni marabagaw ka dɛmɛ ye. U ka fɔla mɔgɔ 1000 ɲɔgɔn le bi ka laɲini ka bɔ Afrique du Sud kɔnɔ ni waati. A b'o cogo kelen nin fana la Malawi ka caman fɛ. Baɲumankɛtɔn dɔw ka jatinɛw la Malawi jamanaden 500 ni kɔ ɲɔgɔn le kafolen bɛ daga dɔw kɔnɔ Durban n'u bi ka laɲini ka segin so. Ghana fana ye a ka jamanaden 100 yiri ka lasegin lɔgɔkun labanw la. Mozambique ka 800 fana ye Afrique du Sud bila kɔsa in na ka sababu ke farinya walew ye minw talen bɛ ka ɲɛsin duna sɛbɛntaw ma ni kalo labanw la. Ja caaman le carila bɔlɔlɔ sanfɛ o minw kɔnɔ duna dɔw bugɔra fɔɔ ka nin taɲa wulikajɔkɛlaw fɛ. O kulu dɔw yɛrɛ ye juɛn kalo tile 30 di ko duna sɛbɛnta nunu k'u ka jamana ɲi bila. U be ka jalaki binkani walew na ani k'u kama fana Afrique du Sud jamanadenw tɛ ka baara sɔrɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ Cyril Ramaphosa yɛrɛ ye a kan bɔ n'a ko ye karilon. A ko kɔrɔsiliw bena kologuriya u ka jamana dancɛw la ani fana cɛkɛdaw kɔrɔsili minw ka telen ka tungarankɛ sɛbɛntaw ta baara la nga a ye fariya wale nu kɔn ani ka basigi wele lase a ka jamanadenw ma.
5: Samba fila ni mugan ani duru dogodogo tunga tagala ba kelen ni 300 ni ko de fatula Espagne dancɛw la. Baɲumankɛtɔn Caminando Frontres de ye ni kunnafoniw cari a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ arabadon tɛmɛnɛ. Caminando Frontres ye a da kan ko dogodogo tunga tagala 8 ɲɔgɔn de be saya sɔrɔ dongo don walima mɔgɔ kelen lere saba wo lere saba. Wa Maimuna Sanogo ko o ko a ka jugu Algeri sira de kan mɔgɔ 100 sala o yɔrɔ min na ni kalo duru ninnu kɔnɔ.
8: Jati ka bintu kasara 150 jati cɛma baɲumankɛtɔn Caminando Frontres ko fanba kɛra Algeri siraw de kan ka ta ɲinan ka janvier kalo ra fɔ a mɛ kalo tɛmɛle muso 142 denmisɛni 125 lo ye saya sɔrɔ dogodogo tugantaga sira kan tɔn yi ka fɔra. Wa ko janvier kalo ni avril kalo mɔgɔ sataw lo cayara kojugu mɔgɔ 100 ɲɔgɔnɔ kalo kelen kelen bɛɛ kɔnɔ. Jikurun 27 lo tununa kɔgɔji kan hali mɔgɔ si ma kisi yaasa ka kunnafoniya diya ko kan tɔn yi ka fɔra. Wa ko atlantik kɔgɔji sira le ye fagali kɛ ka juguya. Caminado Frontres ka fɔra a ko fana ko dɔ farara alboran detroit ani dugumasiraw ka mɔgɔ sataw hakɛ kan tɔn yi ko kabi o ye jatiw dabɔ ni y'a siɲɔgɔn fɔlɔ le ye Algeri sira ka mɔgɔ sataw ka caya ka tɛmɛ kalo duru yi kɔnɔ. Mɔgɔ 150 lo nin tayara ye mɔgɔ minnu nin tayara o be bɔ jamana 28 ɲɔgɔnna de kɔnɔ. Caminado Frontres ka fɔra baɲumankɛtɔn ko jati minnu dira kɔkan jamanaw fɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra dogodogo tugantagalaw akɛra k'o ti waso kunbɔ bawo o caman bito jira wa obi jamana ka politiki fɛrɛw lo yira min ye ka mɔgɔ bali ka don u ka jamanaw kɔnɔ nga o janti mɔgɔ fatulenw ra bintu
9: i ni cɛ ɲɛfɔliw la maimuna sanogo o dogodogo tungala taga hokumu kɔnɔ kunu k'a to il kanari gun sanfɛ kerecɛn katolikiw ka ɲɛmɔgɔba pape leon 14 ye tasibila kɛ tunga tagalaw ye minw nin to la atlantik kɔgɔji kɔnɔ aw ni cɛ lamɛnli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan filanan kana malansonko de tɛgɛ tun bɛ negɛjuruw la aw kan bɛ 600 an ka kɛnɛ ɲin fan filanan na sangatan fila dala nege kanye tan ani wolo tan ani woro kan tan ani wolo lakan sangatan ani saba dala nege kanye tan ani wolo lakan mande
21: bintu sise
9: nataula kuma be au bulu kene be nasi gi awi amena kene nyin kunche ni soroko jumukan ye nga yani ni beche ambe kuna foni kulondo fese fese awi ka kɛɲɛ ni lakana gɛlɛya ye sahɛl jamanaw kɔnɔ kunnafoni kolon carili bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ mɔgɔ dɔw b'a dabɔ a kama ka tɔw bila fili la dɔw yɛrɛ bɛ jaw labɛn ni hakilina duman gilanni i y'a ye o hukumu kɔnɔ o minw wale bɛ kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli gɛlɛya walasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ o ko kan umaru yɛrɛw ye kunba kulibali de bisimila kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛbaga dun ka bɔ mali la wa u ka masala an ko ka masala la soro oye koromani ambisigi ominka
10: kumba kulibali ini ni nyorontuma kosaina au kelendo ka campagne do dabo bololo forba kuma yoroka au yemin to da ko anga mali ala nyini yemuye
11: campagne do amika minke bololo srofe adabo kuni ka seka mali jamana de kuna foni anika ula famia kosebe kuna foni languluka minu nu uba soro bololo sanfela ola ka do nga foku abete kuna foni mai kene kene ya ne ambi wakati ni na sita ati na ibora fatmata na ba samake ni dem san jokulu wero dela minu ni usiki ku miri ami seka munike ni wakati konnala jango muko kana do filila kerenkrenya la situ wakati mina sisa ni sraya be mko chama dusukuna
10: kuna funi kolon na suya chama be ye bololo kan wakati na o fese fese lu gele ya jume ye au bolo
11: o folo be sika ke situ wakati mina ni gele ya be jamana konona la paske iba ye ka foko kuna funi na ngolo be chari ko sebe ka lie actualite ori la don we o gelaya nunu ta iba soro mugo bilendo ka kuna foni do ma kono deja we sraya be mugo dusukuna we amba fo mi mako emotion iba soro o be mugo dusukuna don ni o wakati nunu na kuna foni na wolo ka telika chari iba soro best gileno ka kuna foni do ma kono ko tukoyaka don kuna foni chari kari asula kuna foni follow me no mena mugo aplika temika ode mine kere kere ne yala ni emotion me o kuna foni no no kono nala gele ya were be sika ke jume mi se mi be sina wakati mina gele ya mi be sina u be kuna foni u base o gele ya inka ka kuna foni kolon do o koro wiye ka kuna foni ma ta ko yoroni do ba elema o ke kuna foni kolon ni o kera anka demantili o be gele ya doni kada ka iba soro tiɲɛ dɔɔni min be a kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ be o tiɲɛ na mɔgɔw hakili girinna ka o minɛ a gɛlɛya wɛrɛ o be se ka kɛ resursi ko ye ni a be jamana kunkanko de la jamana ɲɛmaw ka seereya sɔrɔli kuma dɔw la o ka gɛlɛ an ma u be i b'a sɔrɔ o be wagati janw ta yani an ka se ka o jaabi nunu sɔrɔ o tan du kɔnɔna la o b'a sɔrɔ kunnafoni kolon in be ka sirkile a ye ma caaman lasɔrɔ ka ba donk sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a be gɛlɛya ka o mɔgɔ kelenw bɛɛ lasɔrɔ ka se ka o kunnafoni ɲuman ɲi di u ma
10: kunba kulibali nin wagati na lakanako gɛlɛyalen lo kosɔbɛ sahɛli jamanaw kɔnɔ kunnafoni kolon nunu caaman ka teli ka boli lakanako kan nga yala ka lakana nin bɔ a la aw bɔra kunnafoni kolon dɔw kan kɔsa in na minw be kuma babu wɛrɛw kan wa
11: kunnafoniw be kuma babu wɛrɛ kan ma i n'a fɔ n y'a fɔ togo min na kuma bɛ ni fɛn min be actualité la wagati min na i b'a sɔrɔ kunnafoni caaman be boli o de kan ka caya sinɔ an b'a ye kuma dɔ kunnafoni caaman be tilen ka boli fɛngɛ tiktɔkw kan kɛnɛyako siraw kan surtut musow ka bange kɔlɔsi siraw ni fɛngɛw kan nga an kɔni be wagati laban min na sisan kunnafoni fanbaw ni o ye kunnafoni langolo ye o fanbaw be boli sécurité Forika. Mais au tabali, ame stressant kuna fonuera ou yemin ou ni sécurité te fanyele fe.
10: Kumba kulubali niche?
11: Se.
9: Of la bea niche, wa ame na sisa, awakli na ulelame, kumba be au blo kineko.
3: Alla tike nyana kojugu pase mali marabaka ma fo mogo ko mo kana nige so buri mafu yeke kana yele falika kata yeka dugutala mafu yeke kana moto jagarata ke kana moto jagarata ta lafu ko mo bala ka ke tuka mna samba moto jagarata osan afala dro moto kuma ba nun koni olu ka buri ka jo dugu se woni nyonche ani trawuru nu nafu ko mi trapene nun ko pase ni ya jati ma tre usubi ka kana mbeto utiliser
12: jaratikala bagam tungangata ni amerika la segi ani koro du baga hakim tungangata jamana dola no lu masikata on ma foku kun mon badu aw amerika ta jamana fulay kake na manya ka foku du mun kun meta ko fura kwa ke basiku kono jone sharia la badu jone ba sharia la badu 94 nigeria de coup d'afrique ta 96 otana kud otana sud afrique mais sud afrique maso nigeria kata ka jamana ka kaso buke politiko mangandoi nigeria mata o me o frafna di donc o chia wuluma robem mais to bu mu ke fraf no fraf nya da mo ke no na bo ni bora ibe na maroc ya coup d'afrique mi flaka ta maroc sisa akolola kera jumeni journalisti wu na fondi la kolon ani supporter kolon o le coup d'afrique tien coup d'afrique temelina mais ya ku don ta kada mo fla di ku afuna o kera maroc yi kwa shia wulu mage flana o kera ko jara tikela
13: soroko
10: sibiri wo sibiri ambe nyoro soroka logo kun kuna funu wala wala nyoro fe amba an kambo jet mena kela o ma ko hakil na fo aw yet le wulon flat mena ti bar yaw kan kuna fon di law kafe sebe law loni kela o ani ko nyanyi law ka bo manden dugura mi o be ki bar yaw lo ka nya fo yi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flat mana temeni sanga duri segi mbe ka kan oye nege kanya tan flat mana temeni sanga duri
21: Bintou Sisse.
9: Mbaw hakli jigi anga kunafuni di kene nyi mbakruba dola biye dinye tolantan nyokon kumbemba a Coupe du Monde kile flananye kumben saba debena kebi la ben jamana fula Etats-Unis ni Canada bena uka boko floke sini Maroc ni Brazil debena kari nyokona ulu yereka digin karamuko be kunafuni di la unyema nyi wahati nyina sisan ambena anka kene nyi kunche ni soroko jimukanye amba ni Yusuf Zerbo naka duna utublo to nyokon bulo manasun ko de teketu menega jurula okambe
13: soroko Yusuf Zerbo
16: RFI manekala mebago soroko jamga kanu bago awni yantma aw danse die kono madola jamana nyama obila tgeuta ko sumon walema firifendo kana boka ta koka jamana yere kono makonya na boliko kama o misalido kera mekalula burkina gella tgeeta kasara o boli bali silibanya korola jamana indronte asti jogon jamana o iko Cote d'Ivoire Mali walema Senegal udilla ko latiya suuta don honte menina antmana o latgeo no boli koka ninjam kaina amena sinzi latge ko ko lenu nu ko lowo de ka borado amena masala ni docteur Mohamed Siseye soroko dombalo kabo gine ani fana tokelaw senegala ani bayele makela do kabo mande jamana o ko Docteur Mohamed Sissé,
14: Iniantma.
16: Yani nga kuma diima, ambi jangine traure la menfolo, tika senela lo, kabo kawulak dugula. Aka jamana Senegal marabao tuya latike, samba flani mwan nani. Ko tika kana fere koka mwoma. O latike suye, nefamanyi wa walma degunlo, anka tajabi lame.
17: A dependre lembe don, piuvenoma wa primusiki. Ya dofan tani fere, nosa wya beralize maram kabla, yoro midia ipa fere. Ode dakadi senekela na kosuba kwa keteme. Nosa ode dakadi keteme mwa kilinka san kwa. Paske, wakati mu akimba bo ka fere duna motmado o hati tritu ka chan kwa mi ibe doye do beske na tridu fo do fana beske na do fo mu ka chan ka teme kwa en tout cas dia ma fla dal na to bla la dal ne mo ko ni mu idia dal ba fere mo o tin do fsa doni kwa mais comme gouvernement fana ye trim fana tusi o tri fana tri jugo mante kwa afrika ni mais application o tin do to doni kwa ak suma la doni kwa
16: en baraka tika senela jangine traore de la main ka bo ka wala senegal docteur sisé ka senefe on walima fere fe on balika tra ko kan o ko lo bisa ka jumaye jamana
14: Atanal di CCA la. Atanal
0: doye mendi mwameni ye production ke la wola soroninda di doya paske ni le ye kilo tan de barala kilo tan wo yibo wafire kwa ka idise wake mesoro naro na fora kwi afire jamana le kono ite wake mesoro idi wabise nde soron ibra perdi mwana wodila soroninda la doya donc wodise eleveur touche la adise agriculteur senekela touche la e mwameni fana exportation circuit radol touche mwameni fana logistique ronal demni ka marchandise wolta ka waldi kwa kan wolfana la soronin di doya ka ben wo niveau ma aflana mendi wole contrebande contrebande wo mundi frontière naturelle tan na jamana lbete donc na kera wo nya mwameni fana kuko ko fenfede alude ni tono me soron na fali wole soron ale sila le nyina mente sila beni di mente sila officiel di donc wodise kela saboudi circuit informel di développer ali jamana derni na fa soron na produit men na na tambira sila gbe kan adi wol be perdu parce que ala contrôle te exportation kambuto
16: ameta burkina ka saga fere la fla lame ulu tumbi delicatani saga uye ko diwa nga sel banya korola maraba ya latge ko saga tibo ulu latge damadia ula kosobe
15: na bi bokoni ufana na faka bo parce que abi waka jamana na gata walin jamana bere kan bona ga marsandisi ya ga dura gata naidi bure abu war bo jamana na kana na fasura ko minu bi saga transporte gata fere jamana bere chaman be toro barara ka siga dulo ka fere usansan fenna fo valerma usansan ka na lo ka dugura ko
16: nga data ra ko di wa nyoro o so wanti dani burkina ta son we
15: parce que yene atilo atilo ko rb mouvement be ko o isani be tuma be o ka busi ga chanan ta e o ka so gen lo ka chanan ta e yan yera am sa fo an de zon capital busi min be a bi jati aman ta ko
18: soro ko
19: an yere fe koni kata afi jamana ko kan tuma do ambe na fa doni me oro man jangona li ma iya e tuma do ire fe ni bi feli ke jagoin ibita ko kan ibi iga warasoro juna juna kasoko bo ife tuma do ibi feli fana ke ini iga barake

0: la biye diñe tulanta ñoxon kumbe ba coupe du monde clé flanañe kumbe sabah debena kebi labem jamana fla États-Unis ni Canada debena uko boko floqué sini Maroc ni Brésil bena kari ñoxona o lu yere ka digi karamo hobe kuna funi dilaw ñemani waxati ni na anka ci den kren kren ni cabinet États-Unis Sadio Doucouré be o kenekan amena la soro dakuna dante gi do kono bi so ma danina Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye adira ko akasorasi cela ka jatigi wala kela mu ko ba de fara samba fla ani mugan ani nduru wa fana ko chama bola jatigi wala kela wala ni marfati kuluka wale jugu fanana dogo dogo tunga taxala mu ko shegi ñu honde be fatu dongo do bañu maketon caminando fronteres de nifo aka jatemine sebendo kono wa ko ñina akasaraw be ka jugu ya kosobe Algérie siraw de kan awni wura wa aw danse e kontu me ka fo aw ñina chugumina bakurba wala ko bi coupe du monde clé flanana ñu xon kumbe saba de blo dalembe u chema la benjamana fla États-Unis ni Canada bena uka boko floke Paraguay ani Bosnie ñekoro Sadio Doucouré
1: o yerade do bintuina fay boraka fo chugumina wa ni jamana flanu no États-Unis a leni Canada ou bien la ni ka Mexique de la dege ale mi kunu akaboko folo la Afrique du Sud nyekoro akunye adamine ni sebayaye wafana atunkera nyakabaye akatulanta keneka oboko folo ina otemelen ko ina fay boraka fo chugumina ni jamana to flanu no beka ni coupe du monde la benina ni oye Canada ni États-Unis et Canada ale ni Bosnie de bena nyesi ndoma obolo dalen be mande dugo wati de la nege kenyi tan ani kononton adeke yoro mi ni Toronto tode ukatolantan keneka kafo ko otemelende ko nege kenya mugani fla mande dugu wati la halisa minye États-Unis ale fana ni Paraguay oluka kanka nyesi nyoko mafa benake États-Unis fana ka boko folo de ye kafo ko obolo dalembe yoro minye Los Angeles mara de kono ukatolantan keneka kafo ko ni boko fla nunu bela jile benake nyahawere ye ni coupe du monde kel keneka bintu hakili jigina ko ni nyoko kume sabana ni kumbe biklena otana kaba Corée du Sud a leni check ni ñorontie Corée mi yese baya soro ola fla ani kelen bitu
0: wa Sadio Brésil ni Maroc bena ñoron soro sini nga bi ube uga kuna foni dantigeli u kenekan akobi chogodi
1: kosobe bintu ambe o kenami yerekan wa kuna foni jila u koni labena ka ba ka da kan kelen o kelen yi isigi yoro mine ni wati la an kelen beka tolantan ku kalamoro min dantigeli min nunun ke olu min yalla la koye yani ñoron ko be en ka boloda o dugu sa jela ka foko Maroc folo de bena a tasigi o min makoro lembe yani wati kene ka foko Maroc ka dege kalamoko Mohamed Ouabi a sigilembe ka le makono ani Maroc yere ka jela tigi ni oye Achraf Hakimi ye olu de kakara ni dantigeli kene na wasaka kuna foni jila o kanyini kali o jabi Mohamed Ouabi mi yere kabini kunu aya ira ka foko abena ni ñoron ko be dabo ni danaya bade ye wasa ani ka la ni ka seba soro Brésil fela na uluka dege kalamoko Carlo Ancelotti a forako ale abise kanani akajalatigi Marquinhos ye walima Casemiro walima fana mi yere makono leno kosobe Brésil fanfela la ni coupe du monde na ni oye Neymar biye ka foko uluka nyokon kumbembe na ke New Jersey yere de ambe yoro mina ya tolantan kene min toko eko Midlife Stadium bintu
0: e ken kren nyala uka kanka nyokon soro sini sajo Midlife tolantan kene kan nege kanyi muga anifla mande wakati ula wawini che ikanye folo nyunu bela jenena
2: RFI
0: Nigeria Mariama Jibrin ka jamana denya seben boshla ala wala tige tala yi donate me fanga nyemoko general Abdourahman Tchani ndefe la tige ni la silikela jamana nyemoko ya soka dantigi di seben do kono kunu ala misadu o min kono o ye musuni njalaki jamana ka basigi nyahamili la aninka jenyo ko nya juguke ni ko kan jamana ye Mariama Jibrin de ye Mali Burkina Faso ani Niger ka Alliance des démocrates du Sahel nyemoko ye o min be beje fanga la fasa akuma kanute Mariam Jibrin Mato Mankun kono akaja mana denya seben boshidi ko ala
3: jati bintu la tegeta linka Mariama Jibrin ka Niger jamana dia seben bosi ala aya sebe akabololo Facebook san fe ku akaja mana dia seben miseka bosi alela nga kabeka keleke kumunu kama ko te seka mine ala avec le ka faraka ko fanga mana me choko choko ko dondo la kabeba nga ko luka chestri nuka wulika joye bada bada de bintu musuinka u atlino de ko so Niger marabago ye alatike ka Mariama Jibrin ka jamana dia seben bosi ala Niger jamana nyama suka latike seben do be mo mogou jekulu ani chakeda do kufo minu sembe jatike wali baro wali ma beme bemorola minu medankari jamanaka basigini akalakana la wena de kama aka jamana marabako ye jelakili bereda akun kuna funi charili la aka jamanaka basigitiye ka mogo sumurutili walola ani ka jenyongo juga ke ni kokan jamana ye bintu
0: maria majibin ye jon yere ye kenkrena kumba
3: bintu ale de ye mali burkina faso ani niger jamana donka frankankulu Alliance des démocrates du Sahel ADS Nyamoye Musso Insibe San Bisaba Anikilendela ADS Frankankulu Nyamoro Nato Nyomunu Be Jauga Kokan Sigila a Beka Keleke Beje Fanga Siginela Uka Jamana Ukono Sorasi Fangabi Ulumunukuna Avril Kalotemene ADS Frankankulu Insigira Senka Mariama Jibri Nato Nyomfe Bruxelles Jamana La Nidlaini Kilini Uka Jamana Kabo Sorasi Fanga Kono Kasigi Beje Fanga Kono Ure Kofetan Niger Marabo Fleni Kaga Jamana Dian Seben Bosiala Bintu
0: Kumba Kanuteka Nyefaliu aise jamana were Burkina Faso marabakhaw ye Faso den tokolaton kemifla ani binani ni duru were ka baro sunsuri kokurala okunye marabakhaw ka fola kuma uka konyana boko jekulu lakuraya iko sayabe alanyini chogomina Nigeria nyeta haw sorola jatege wale keladi la jamana kuntige bota Ahmed Tinubu Coton aya la sebi kuye jatege wale kela ba tan ani sabani ko de ka faha samba fla ani muga ani duru bola Ahmed Tinubu yadaka ko jate wala kelaw ka kasarato hakke jigina akase bishigini kelema kemesarala kabini aye fangata samba flani mugan ani saba salif saganogo ka fara oka Nigeria nyemako chema fatigu chamanye farinya fara aye oka marifauda
2: Nigeria jamana na jamana fatigi ba kimeni mugani nani niko de marfabla jamana kuntigi bola Ahmed Tinubu kafola ako osrola we lakana fere munu bla 5 ans na bebele operation safe corridor na la nyini ye kaboda di jamana fatiguma ni ya 100 ans ani duru nyonyi lakana ko gele alendo Nigeria ke kayon fanfe do farala ukan ni jati wali kelaw kanali ye kabosa el marakono jamana fatigu kulu ka binkani ani kelimbe beke baga marala won sene kelaw ni nyonchi samba frani kontoni biche mo bayrika de bonne na unina ani ka mo million chama jago ya kusigi robla bijuma Biji fanga seli lenyana majili okumukono. Bola Ahmed Tinubu ya lase, ko samba fleni muga aniduru, jati wale kela batani sabani ko, kulude fara laka na tigila mugofe. Aba adaka nko jati wale kela uka wale jugu, ajigina ni bishe gini kelenye keme keme sarala, kabini aleye fanga ta samba fleni muga nisaba. Kabini sandamina ina, binkani anijawa ya limina yubetu kake, nijera kaya kanfana kura ya mfanfe, ani awurudugu ya mfanfe. Walasaka dansi ki ola, marabaka uye fero kulu giria, adu uye latige mentara ka polisi babi duru nyokonta, anika orowari miliara sabani ko don, jati wale kelela, ulmi madilika ke jamana nika tariku kono. Kafara kan jati wale kele li okumu kono alsa uye baranyonyo ake ni Etats-Unis Fransi ani Europe jamna wore uye okumu yere de kono jati wale kele nyomo baudu faranyina
0: Gambi ni Senegal jamana nyema wa Adama Baro ni Basitu Jomai Faita la nye ni uka bara nyokonya sinsini la jere etako nanina nye bi jumado o dabola kunu ni teri jamana flanino ka ministri utaye lere dama Adama Baro ni aka ministri do selenko Dakar Senegal fabala kunu alamisadum ameto Senegal halisa dinye kena yako tomba unika nyema daka vice secrétaire général madame Amina Mohamed Bismillah jamana kuntigi Basiru Jomai Faife bi sokomanda nyina jamana nyema ya sola babu ye talike baro nyokonya kulogriali la uni ni Senegal che politiki ani fana soroko akada lakana akoka dinyokono ani farafina uni aka chesiri jira aka Senegal bilasira akukurala aka soroko ni yiriwali geleyaw nyakoro ni nyakalo damadoye ni binkani uteka kotige kanyesi e krenkene nyala aduna seven tauma Afrique du Sud jamanaka wilika jow ni fadinya waleu kala nyini uka Afrique du Sud bla sabula ko nobe jamana ni kulu nobe jamana nyinka gelea dowla Nigeria Ghana walima Mozambique ye uka jamana din chama lasigi so akabo Afrique du Sud maimuna zerbu
4: O segili do kera kunu Lagos, Nigeria, huka jamana den keme flani biuroniko, de ye ufaso la soro ni marabaka demei, huka fola mwa ba kile nyoko libika lanyini, ka bo Afrique du Sud kononi wati. Abo cho kile nfana la, Malawi ka chamanfe, bajmaketon do ka jatina ula, Malawi jamana den ba duroniko, nyoko li ka fulembe, daka do konon Durban, nubika lanyini ka seginso. Gana fana ye aka jamana den keme irika la segin, loko kun laban ula, Mozambika keme woro, fana ye Afrique du Sud o bla kwa sayna, ka sababu sababu kɛ farinya walew ye minw talen bɛ ka ɲɛsin dunan sɛbɛntaw ma ni kalo labanw la. Ja caaman le carila bɔlɔlɔ sanfɛ o minw kɔnɔ dunan dɔw bugɔra fɔɔ ka nin tanya wulikajɔkɛlaw fɛ. O kulu dɔw yɛrɛ ye juwɛn kalo tile bisaba di ko dunan sɛbɛnta nunu k'u ka jamana ɲi bila. U be ka jalaki binkani walew na ani k'u kama fana afriki du sud jamanadenw ti ka baara sɔrɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ Cyril Ramaphosa yɛrɛ ye a kanbɔ n'a ko ye karilon. A ko kɔrɔsiliw bena kologuriya u ka jamana dancɛw la ani fana cɛkɛdaw kɔrɔsili minw ka telen ka tungaranke sɛbɛntanw ta baara la nga a ye fariya wale nu kɔn ani ka basigi wele lase a ka jamanadenw ma.
0: Samba fila ni mugan ani duru dogodogo tunga tagala b'a kelen ni kɛmɛ saba ni ko de fatula Espagne dancɛw la. A baɲumankɛ tɔn Caminando Fronteres de ye nin kunnafoniw cari a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ arabadon tɛmɛnɛ. Caminando Fronteres ye a da kan ko dogodogo tunga tagala sigi ɲɔgɔn de be saya sɔrɔ dongo don walima mɔgɔ kelen lere saba wo lere saba wa maimuna sanogo ko o ko a ka jugu Algeri sira de kan mɔgɔ kɛmɛ bisala o yɔrɔ min na ni kalo duru ninnu kɔnɔ.
5: Jati ka bintu kasara kɛmɛ ni bi duru jati cɛma baɲumankɛ tɔn Caminando Fronteres ko fanba kɛra Algeri siraw de kan ka ta ɲina ka janvier kalo ra fɔ a mɛ kalo tɛmɛle muso kɛmɛ ni binani ni fila denmisɛni kɛmɛ ni mɔgɔ ni duru lo ye saya sɔrɔ dogodogo tugantaga sira kan tɔn ka fɔra. Wa ko janvier kalo ni avril kalo mɔgɔ sataw lo cayara kojugu mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔnɔ kalo kelen kelen bɛɛ kɔnɔ. Jikuru mugan ani wolonfila lo tununa kɔgɔji kan hali mɔgɔ si ma kisi yaasa ka kunnafoniya diya ko kan tɔn ɲi ka fɔra. Wa ko atlantik kɔgɔji sira le ye fagali kɛ ka juguya Caminando Fronteres ka fɔra a ko fana ko dɔ farara alboran detroit ani dugumasiraw ka mɔgɔ sataw hakɛ kan tɔn ɲi ko kabi o ye jatiw dabɔ ni y'a sɔngɔ fɔlɔ le ye Algeri sira ka mɔgɔ sataw ka caya ka mɛ kalo duru ɲi kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ duru lo nin tayara ye mɔgɔ minnu nin tayara o be bɔ jamana mɔgɔ ani wɔrɔ ɲɔgɔnna de kɔnɔ Caminando Fronteres ka fɔra. Baɲumankɛtɔ nin ko jati minnu dira kɔkan jamanaw fɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra dogodogo tugantagalaw a kɛra ko ti wasokunbɔ baw o caaman bi to jira wa o bi jamanaw ka politiki fɛrɛw lo yira min ye ka mɔgɔw bali ka don u ka jamanaw kɔnɔ nga o janti mɔgɔ fatulenw ra bintu.
0: I ni ce ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo o dogodogo tungala taga hukumu kɔnɔ kunu k'a to il kanari gun sanfɛ kerecɛn katolikiw ka ɲɛmɔgɔba pape Leon XIV ye tasibila kɛ tungatagalaw ye minw nin to la atlantik kɔgɔji kɔnɔ. Aw ni ce lamɛnli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan filanan kana malansonko de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ 600 an ka kɛnɛ ɲin fanfilanan. Sanga tan fila dala nege kanye tan ani wolo la kan mande
2: bintu sise
0: nataula kuma be au bulu kene bena sigi awiye amena kene nyin kunche ni soroko jumukan ye nga yani ni mbeche ame kuna foni kulondo ufesa fesa awi ka kɛɲɛ ni lakana gɛlɛya ye sahɛl jamanaw kɔnɔ kunnafoni kolon carili bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ mɔgɔ dɔw b'a dabɔ a kama ka tɔw bila fili la dɔw yɛrɛ bɛ jaw labɛn ni hakilina duman gilani i y'a ye o hukumu kɔnɔ o minw wale be kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli gɛlɛya walasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ o ko kan umaru yɛrɛw ye kunba kulibali de bisimila kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛbaga don ka bɔ mali la wa u ka masala an ko ka masala la sɔrɔ o ye kɔrɔma ye an be sigi o min kan.
6: Kunba kulibali i ni nin ɲɔgɔn tuma. Kɔsa in na aw kɛlen dɔ ka kampaɲi dɔ dabɔ bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan aw ye min tɔgɔda ko an ka mali a laɲini ye mun ye?
7: Kampaɲi don an be ka min kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a dabɔkun ne ka se ka mali jamanadenw kunnafoni ani ka u la faamuya kosɛbɛ kunnafoni langolow kan minw ni u b'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la u b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ tɛ kunnafoni ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnyanaya an be wagati min na sisan hakilina ye bɔra Fatumata Naba Samake ni denmisɛn jɛkulu wɛrɛw de la minw ni u sigi k'u miiri an be se ka mun de kɛ nin wagati in kɔnɔna la janko mɔgɔw kana don fili la kɛrɛnkɛrɛnneya la situ wagati min na sisan ni siraya be mɔgɔ caaman dusukun na.
6: Kunnafoni kolon nasuguya caaman be ye bɔlɔlɔ kan ni wagati in na o fɛsɛfɛsɛliw gɛlɛya ye jumɛn ye aw bolo?
7: O fɔlɔ be se ka kɛ situ wagati min na ni gɛlɛya be jamana kɔnɔna la paseke i b'a ye k'a fɔ ko kunnafoni langolow be cari kosɛbɛ ka liye actualitew de la. Donc u be o gɛlɛya nunu ta, i b'a sɔrɔ mɔgɔ bilen do ka kunnafoni dɔw makɔnɔ deja, u be siranya be mɔgɔw dusukun na. Ou y'a ma fo min ma ko émotion i ba sɔrɔ o be mɔgɔw dusukun na. Donc ni o wagati nunu na kunnafoni langolow ka teli ka cari, i b'a sɔrɔ bɛɛ sigilen do ka kunnafoni dɔ makɔnɔ kow togoya kan. Donc kunnafoniw carikari a sugu la kunnafoni fɔlɔ minnu be na mɔgɔw hakili ka teli ka o de minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni émotion be o kunnafoni nunu kɔnɔna la. Gɛlɛya wɛrɛ be se ka kɛ jumɛn fɛn min be sen na wagati min na gɛlɛya min be sen na u be kunnafoni u baze o gɛlɛya yi kan ka kunnafoniw kolonw don o kɔrɔ ubiyɛn ka kunnafoni ɲuman ta k'o yɔrɔnin dɔ ba yɛlɛma k'o kɛ kunnafoni kolon ye. Ni o kɛra anw ka demantili o be gɛlɛya dɔɔni ka daa ka i b'a sɔrɔ tiɲɛ dɔɔni min be a kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ be o tiɲɛ na mɔgɔw hakili girinna ka o minɛ. A gɛlɛya wɛrɛ o be se ka kɛ resursi ko ye ni a be jamana kunkanko de la jamana ɲɛmaw ka seereya sɔrɔli kuma dɔw la o ka gɛlɛ an ma ubiyɛn i b'a sɔrɔ o be wagati janw ta yani an ka se ka o jaabi nunu sɔrɔ. O tan du kɔnɔna la o b'a sɔrɔ kunnafoni kolon in be ka sirikile a ye maa caaman lasɔrɔ ka ban. Donc sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a be gɛlɛya ka o mɔgɔ kelenw bɛɛ lasɔrɔ ka se ka o kunnafoni ɲuman yi di u ma.
6: Kunba Kulubali, nin waati na lakanako gɛlɛyalen lo kosɔbɛ saheli jamanaw kɔnɔ kunnafoni kolon nunu caaman ka teli ka boli lakanako kan nga yala ka lakana nin bɔ a la aw bɔra kunnafoni kolon dɔw kan kɔsa in na minnu bɛ kuma babu wɛrɛw kan wa?
7: Kunnafoniw bɛ kuma babu wɛrɛ kan mɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kuma bɛɛ ni fɛn min bɛ actualité la wagati min na i b'a sɔrɔ kunnafoni caman bɛ boli o de kan ka caya. An b'a ye kuma dɔw kunnafoni caman bɛ tilen ka boli fɛngɛ TikTok kan kɛnɛyako siraw kan surtout musow ka bange kɔlɔsi siraw ni fɛngɛw kan nka an kɔni bɛ wagati laban min na sisan kunnafoni fanbaw ni o ye kunnafoni langolow ye o fanbaw bɛ boli sécurité ko de kan mɛ o t'a bali an bɛ sɛgɛsɛgɛ kunnafoni wɛrɛw ye minnu ni sécurité tɛ fankelen fɛ.
6: Kunba Kulubali ni ce.
7: Nse.
0: Aw fila bɛɛ ni ce wa an bɛna sisan aw hakilinaw de lamɛn kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan.
8: A latigɛ ɲana kojugu parce que Mali marabagaw m'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ kana nɛgɛso bori. M'a f'i ye k'i kana yɛlɛ fali kan ka taa i ka dugutaga la. M'a f'i ye k'i kana moto jakarata ta. N'a fɔ komi u b'a la ka kɛ cogoya min na sisan u b'a ka moto jakarataw san. A fɔla dɔrɔn moto kumaba ninnu kɔni olu ka bori ka jɔ dugusenw ni ɲɔgɔn cɛ ani turawuru ninnu n'a fɔ komi turapɛnɛ ninnu kuwa. Parce que n'i y'a jateminɛ terewusuw bɛ ka nin bɛɛ to utilize.
9: Jalatigɛla baga min tun kan ka taa ni Ameriki y'a lasegi ani kɔkɔrɔdunbaga hakɛ min tun kan ka taa jamana dɔ la n'olu ma se ka taa anw b'a fɔ ko koɲumanba don. Awɔ Ameriki ta jamana fɔlɔ ye k'a kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kudumuni kɔni bɛ tan k'a fɔra k'a ka kɛ basigiw kɔnɔ. Jɔn de ye sariya labato jɔn de b'a sariya labato? 94 Nigeria de ye Coupe d'Afrique ta 96 o tana Sud Afrique mɛ Sud Afrique ma sɔn Nigeria ka taa ka jamana kan ka sababu kɛ politiko mankan dɔ ye. Nigeria ma taa o mɛ o ye farafinna de ye donc o siya woloma yɔrɔ bɛ min mɛ tubabu m'o kɛ farafinw na o farafin yɛrɛdama y'o kɛ ɲɔgɔn na. Bon n'i bɔra i bɛna Maroku ya Coupe d'Afrique min filɛ ka taa Maroku sisan a kɔlɔlɔ kɛra jumɛn de? Journalistiw kunnafonidila kolonw ani supporter kolonw olu de Coupe d'Afrique tiɲɛ Coupe d'Afrique tɛmɛnen in na. Mɛ u y'a kun doni ta ka da mɔgɔ fila de kun. A fɔlɔ o kɛra Maroku ye k'a ye siya woloma kɛ filanan o kɛra ko jaratigɛ.
10: Sɔrɔko
6: sibiri wo sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u ko hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen kibaruyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibaruyaw lɔn k'a ɲɛfɔw ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.
11: Bintu Sise.
0: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakuruba dɔ la bi ye diɲɛ tolantan ɲɔgɔn kunbɛnba a coupe du monde tile filanan ye kunbɛn saba de bena kɛ bi labɛn jamana fila Etats-Unis ni Canada bena u ka bɔkɔ fɔlɔ kɛ sini Marok ni Brésil de bena kari ɲɔgɔn na olu yɛrɛ ka digin karamɔgɔw be kunnafonidilaw ɲɛma ni wagati ɲina. Sisan an bena an ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔko jumukan ɲɛ an b'a ni Yusuf Zerbo n'a ka dunanw bolo to ɲɔgɔn bolo manaso ko de tege tumene gejuru la au kambe
10: soroko Isuf Zerbo.
12: RFI Manika la mebagaw soroko jamkan kono bagaw aw ni yantuma aw danse. Dien kono madola jamana nyama bi latgeuta ko sumon walima firfendo kana boka ta koka. Jamana yere kono makonya na boliko kama. O misalido kera mekalola. Burkina gel latgeeta ka sagaw boli bali sileba nyakorola. Jamana indronte asigi jongon jamana wo iko Côte d'Ivoire, Mali, walima Senegal, udilla ko latgeuta. Donon temenina akmana o latgeo no boli koka. Ninjam kaina amena sisi latge ko fole nunu ko lo wede ka korado amena masala ni docteur Mohamed Siseye soroko dombalo kabo gine anifana tokelaw senekela ani bayele makela do kabo mande jamana wono docteur Mohamed Siseye iniyantuma
13: aminyantuma
12: yani ngakuma diima ambi jangine traure la men folo tiga senela lo kabo kawlak dugula aka jamana senegal maraba o tuya latge samba flan mwanani ko tiga kana fere ko kamoma o latge suye dafa mangi wa walma degunlo anka ta jabi lame
13: a dependre lembe don gouvernement avec premusiki ya dafa tane fere no so ya realize manam kabla yo media ta fere o de dakadi senegal na ko soba ko katame no so o de dakadi katame mo ko linka san ko parce que o hati mo akimba bo ka fere duna mo tomado o hati pritu ko chan ko muy doye do ba sekena pri do fa na ba sekena do fa mu ka chan ka teme ko en tout cas ni am fa dal na to bla la dal ne mo ko ni muy dia dal ba fere mo o tin do fa sa doni ko mais comme gouvernement fa na ay pri mu fa na to si o pri fa na pri jugo mante ko afrika ni mais application o tin do fa doni ko atu suma la doni ko
12: am baraka tika senela jangine traore de la main ka bo ka wala senegal docteur sisé ka senefe on walima fere fe on balika tra ko kan o ko lo bisa ka jumo ye jamana
13: Atanal di CCLA. Atanal doye mendi, mwameni ye production ke la wola soroninda di doya. Paske ni le ye kilo tan de barala. Kilo tan wo yibo wa fere koka idi se wa keme soronaro. Na fora kuya fere jamana le kono ite wa keme soron, idi wa bisende soron, ibra perdi mwana. Wodila soroninda la doya. Donk wodi se eleveb touche la, adi se agriculteur senekela touche la, e mwamen fana exportation circuit adol touche. Mwamen fana logistik rona derni ka marchandise wolta ka waldi ko kan wolfuna la soronin di doya ka ben o niveau ma aflana mendi wole contrebande di contrebande o mundi frontière naturelle tan na jamana lbete donc na kera o nya momen fona kugo ko fenfede alu derni tono men sorona fali wol soron ale sila le nyina mente sila ben ni mente sila officiel di donc wodi se kala saboudi circuit informel di développer ali jamana derni na fa sorona produit men nana tambira sila be kan adu wol be perdu parce que ala contrôlé ou exportation Kambuto.
12: Ameta Burkina ka saga fere la fla lame ulu tumbi delicatani saga uye Côte d'Ivoire nga silbanya korola marba ya latge ko saga tibo ula tike damadia ula kosobe
13: na bi bokoni ufana na faka bo parce que abi bo ka jamana na gata wali ni jamana bere kan bona ka marchandise ya ka dura gata na di bere abu war bo jamana na kana na fasura ko minu bi saga transporte gata fere jamana bere chama be toro bara la ka siga du lo ka fenwero sansan fenna fo valermo sansan ka na lo ka dugura ko
12: nga data la ko di wa nyoro o so konti dani burkina ta son oye
13: parce que yeni atilo ko rb mouvement be ko o isani be tuma be o ka busi ga chanan ta ye o ka so gen lo ka chanan ta ye yan ya ram sa fo nga deuxième capital busi mbe abidja ti aman ta ko
10: soroko
14: a ya refe ko ni kata afi jamana ko kan tuma do ambe na fa doni me oro iya ye tumado ire fe ni bi fereli ke jago yin ibita kokan ibi iga war soro jona kasoko bo ife tumado ibi fereli fanake ini iga barake nyon nyon che bon tumado warin tinna tumi eba fe parce que dobu sara mena julula bon aba bara donc ka ke war di ma bete war bi me fe meni borane katane du ko fe war la juru kumati ika war soro bakuru baku don iwi soko jona don ke wolo bi ma chaman bla abi bonai kata fe kofe kakan na flo mne bakuru baku kasoko na bara breke
12: burkina bakan fere la nunu ye degu kuma fo burkina be iyo mwa kono alne abora si dia wola lase kasuku nunu bise ka munkoro lo lase siki nyo oma doktere si se
13: alne jamana wolte si dia wo kono di me mwame niye jamana wol kono lbe mwokle albara sambiri kake funa le kol ke la nyon fe si dia wo ka avantage mendi AES pays il ma moté na bikido avantage wala lo brusquement ite na la ke la AES gouvernement na ina ta ke la jamana kono dendela wole sabula jamana wol ka kanka ko la nyon kro yake kama sene alle mali ni burkina ni niger ma ke cdao robotu cdao ka avantage mendi population ma avantage di consolider. Donc bloc ou fla ou les coopérations qui la bouton pour que avantage mené na mala sabati le fin canaboala. Mais al altere cédia ou kono wati men na fana problème ou altere yendo al menu cédia ou kono bi problème yo olte.
12: C'est n'est fait un wale ma fere fait un balika boko kan akrolep sa kejumaye.
13: Chaîne de valeur régionale dise affecte la. Parce que cédia ou kola ou l'inde ko intégration économique eke. Ne entreprise yibolo Sénégal yi pro akna ki ma problème de cuidi na Mali la Guinée ou bien Burkina Kawaila ferele ni l'activité nke.
12: Oye sari a yere talendo cédia ou ane iyoma kono barajon yaw la.
13: Maintenant, ne o kera ou chaîne de valeur ou de affecte parce que moi même bola Burkina kana ferele ke Mali la ou bien Côte d'Ivoire kilian da boule. Ou fana fini Burkina marchandise ou lema. Na le tora ouro ate marchandise ou sera flamme ma ko entran approvisionnement teke la lema pour ki adise a ta ferele ke la. Ale fana la manan koun de affecte parce que mota blo boutou mende na produit da lema. A volon do fana emende a fula ou lema ko incertitude sur l'investissement. An, nde bra investissement ke kaben kolofem boloma. Mbara sene bake. Ala ou linde terem bolo kondwa ferele ke kwa kanka na fasro. Oh, ne ou kwa kan ferele ma bo. Nka kanka nan folo men soro na di tono do du mantese nan folo soro na oko. Na investissement fana bra bla risk ro. Ou fana la ban, représailles commerciales. Jamana men derni produit ou soro na. Na bra interdit ko produit ou to wala albara bout. Ne jamana ou fin bre bola alou fana bara kana ibara alou fana disi ou decision tala kote bola. Ou bien produit men fana bake albara alda fa a andou le fana nyama simi. Ne tol bra lita la lo damena an fana yana frontière fermé produit te tambi boutou a diferan na jamana kono.
12: Mbi akle dike ka foko janvier kalot le tam duru sam baflan mwan nani Côte d'Ivoire maraba tu ya latge ko sene fe woni suma mwan kana bo jamana kono kalu woro kono o san kelena mali maraba fana tu yo latge su kelenta dika sikolo bene ona nyono balika bo sango tulubo chekeda ku soro kala bolike nga o latge soso la kosobe fanta sanogo jamutene ye bene baile makelaye ani asenela lo fana sikaso amanyina o wati de kuko
10: akon kera de umbaere de kanyeshi chikelo ma don amanya tikela ye u farla nyon ka ka ton dosye ko mali benesene tomba don olu kera sababu ye ka se ka ta mintala fasa ke anga nyamogo yoro wala sa u ka son anga bene ka se ka bwa kwa kanana paske u wati u ya soro bene de chikelo bela jini bolo yoro la ka fasa ka blai me soro mako be chikela ula nime ko soro wari mako kune chikela ula don akun kera sababu ye ka degumba yare de la se chikela uma don u konana otara mintala fasa ke nyamogo fe ninke nyamogo ko yere adegun yoro yemin ke usona ka bene bla bene ka se ka bo ko kanana o kera sababu e chana mali bene sana o ye tare tare fo le fait ke bene bora ko ka chama tera ko ka juru sara ka o ka baloto o yere koro
12: ka to jamana kono fe masina ka se ka sorgal la bolike minu baba yel mawlu fona ka sorgal la bolike o fonati akli nyuma yo wa o fe
10: akli na nyuma de do me bayel malke minu mal la bolike an ga bayel malke la o fe bo ni bayel malke la minu kun ka cha yele malkelo bulu akme kesaba bwe obese ka adeba yele maka labo ko kanana ka asu produit labo ko ka yele malke mino mancha ambulu don chama e demerdel de min deni bayele malke mino kuma ba kuma ba uyi ulu mancha don o degun fona be bayele malkelo ka
12: mali benesene la yinka tiria yin ba yira ko latika obita nga okorote okorote waliyaliye bele ya chama ba sin koro tare di docteur Cissé.
13: Oui, ko siamamba koro meme be o bejere ay flaw le ma dialogue parce que ni kafoko ko la nyon koro te ben ni kamben ni ko ko la wuli mole a beji la politique ko le di ali économie boloma te ben ni kamben ka kankake wo te ben ni kamben ye wo doye bundi ni a fait ka mesure do ta men di économie touchée mo men ya bara la yal kili kafo a ana économie situation de tenya belean ni mantro men danka ne décision me matan adina ke alu yere la bara ma mantro dis donc nan ka ko la nyon kromo wal bara mesure famu be di se fanka di la ne bele ya poli me be di se fanka da man ke la pour ke wo mantro dis e bola soka me ne mesure ul tara ul concertation ma ke e patrona ni bola ne décision ou fana mantro dis e bara la ma syndicat ma implika ro donc akelemisenin di siaya au bake uro na du yere kalon ka fo decision mentane tane atane alu lenye o di se kala sabu di al di se kapula gouvernement kan ko ko la sabat
12: docteur Mohamed Cissé ini chigal jabi belagen na
13: al nike
12: anka soro ko jam kan be kunte ya de ka fuli be aga la mere kala o belagen ye antu mika kuma kololo ka minu bi soro jamono kala tiro la ka se ne fe on wale ma fere fe on balika tra ko ka o bi se jam kan soro ka la me prolo san fe ma tomi rf tomi fe ala ka be
0: nege kenyeta ani wulobla o sela mande a danse irifimane kansan
11: bintu sise
0: bakruba wala biye dinyen tulanta nyokon kumbe mba coupe du monde kle flanagne kumbe sabah debena kebi labem jamana fla etats-unis ni canada debena uko boko floke sini maroc ni brésil bena kari nyokona olu yere ka digin karamo hobe kuna funi dilaw nyemani wakati nyina anka ci den kren kren ne kabini etats-unis sadio du grebe o kenekan amena nda soro dakuna dante gidi do kono bi so ma danyina nigeria jamana kuntigi bola ahmed tinubu ye adira ko akasora si cela ka jatigi wala kela mu de fara samba fla ani mugan ani nduru wa fana ko chama bola jatigi wala kelawla ni marfatigi kuluka wale jugu fanana dogodogo tunga taxala mo ho shegi ñu honde be fatu dongo do bañu maketon caminando frontares de nifo aka jatemine sebendo kono wa ko ñina akasara o be ka jugu ya kosobe algerie siraw de kan ani wura wa audansi I kontu meka fo aw nyina chugumina bakurba wala ko bi coupe du monde kle flanana nyokon kumbe saba de bloda lembe u chema la benjamana fla etats-unis ni canada bena uka boko floke paraguay ani bosnie nyekoro sadio du kure
1: o yera de don bintui na fay boraka fo chugumina wa ni jamana fla nuno etats-unis a leni canada ubena la nyini ka mexique de la dege ale mi kunu akaboko folo la afrique du sud nyekoro akunye adamine ni sebaya ye wafana atunkera nyakabaye akatulanta keneka oboko folo ina otemelen ko ina fay boraka fo chugumina ni jamana to fla minu beka ni coupe du monde la benina ni oye canada ni etats-unis ye canada ale ni bosnie de bena nyesi ndoma obolo dane be mande dugo wati de la nege kenyi tan ani kononton adeke yoro mi ni toronto tode ukatulantan keneka kafo ko otemelende ko nege kenya mugani fla manden dugu watila halisa minye etats-unis alifana ni paraguay oluka kanka nyesi nyoko mafabena ke etats-unis fananka boko folo deye kafo ko obolo dalembe yoro minye los angeles marade kono ukatulantan keneka kafo ko ni boko fla nunumbela jilembe nake nyahawereye ni coupe du monde kel keneka bintu hakili jigina ko ni nyoko kume sabana ni kumbe biklena otana kaba Corée du Sud a leni check ni ñorontie Corée mi ñese baya soro ola fla ani kelen bitu
0: wa sadio Brésil ni Maroc bena ñoron soro sini nga bi ube uga kunofoni dantigeli u kenekan akobi chogodi
1: kosobe bintu ambe okenami yerekan wakuna foni jila ukoni labena kaba kada kan kelen okelenyi isigi yoro mine ni watila an kelen beka tolantan ku kalamoro min da tigeli min nunun ke olu min yalla dala koye yani nyokon kumbe en ka boloda odugo sa jela ka foko maroc folo de bena atasigi o min makono lembe yani watikele ka foko maroc ka dege kalamoko mohamed ouabi a sigilembe ka le makono ani maroc yere ka jela tigi ni oye ashraf hakimi ye olu de kakara ni ndan tel kene na wasaka kuna foni jila o kanyini kali ujabi mohamed ouabi mi yere kabini kunu aya ira ka foko abena ni nyokon kumbe dabo ni dana ya bade ye wasa ani ka la nyini ka seba ya soro brésil fela na uluka dege kalamboko Carlo Ancelotti afora ko ale abise kanani akajalatigi Marquinhos ye walima Casemiro walima fana mi yerem makono leno kosobe Brazil fanfela la ni coupe du monde ni oye Neymar biye kafoko uluka nyokon kumbembe na ke New Jersey yere de ambe yoro minaya tolantan kene min tokoye ko midlife stadium bintu
0: e kan kraniala uka kanka nyokon soro sinisa jo midlife tolantan kene kan nege kanye muga anifla mande wakati ula wawini che ikanye folo nyunu bela jenena
11: RFI
0: Nigeria Mariama Jibrin ka jamana denya seben boshila ala wala tige tala yi donate me fanga nyemoko general Abdurrahman Tchani ndefe la tige nyi la silike la jamana nyemoko ya soka dantigi li seben do kono kunu ala misadu omin kono uye musuni njalaki jamana ka basigi nyakamili la aninka jenyo konya juguke ni kokan jamana ye Mariama Jibrin de ye Mali Burkina Faso ani Niger ka Alliance des Démocrates du Sahel nyemoko ye omin be beje fanga la fasa akuma kanute Mariam Jibrin Mato Mankun kono akaja mana denya seven boshidi ko ala
3: jati bintu la tegeta linka Mariam Jibrin ka Niger jamana dia seven bosi ala aya sebe akabololo Facebook san fe ku akaja mana dia seven meseka bosi alela nga kabeka keleke kumunu kama ko te seka mine ala abikleka faraka ko fanga mana me chogo chogo ko dondola kabeba nga ko luka chesri nuka wulika joye bada bada de bintu musuenka u atlino de koso Niger marabago ye alatike ka Mariama Jibrin ka jamana dia seben bosi ala Niger jamana nyama suka latike seben do be mogou jekulu ani chakeda do kufo minu simbe jatike wali baro wali ma be me be worola minu be dankari jamana ka basigini akalakana la wena de kama aka jamana ka aga jamana marabago ye jelakili bereda akun kuna funi charili la aka jamana ka basigitiye ka mogo sumurut umrutili walola ani ka jenyo juga ke ni kokan jamana ye bintu
0: Mariama Jibrin ye jon yere ye kenkrena kumba
3: bintu ale de ye mali Burkina Faso ani Niger jamana donka frankankulu Alliance des démocrates du Sahel ADS nyamogo ye muso insi be san bisaba ani kelende la ADS frankankulu nyamogo na to nyongo munu be jawga kokan sigila a beka keleke be je fanga sigini la uka jamana ukono sora si fanga be olumunu kuna avril kalo temeni ADS frankankulu sigira senka Mariama Jibrin na to nyongo fe Bruxelles jamana la ni la ini kilini uka jamana ka bosora si fanga kono ka sigi beje fanga kono ore ko fetan Niger marabo fleni ka ga jamana dia seben bosia la bintu
0: kumba kanute ka nyefaliu ais jamana were Burkina Faso maraba khawiye Faso den to kola ton kemifla ani bina ni ni duru were ka baro sunsuri ko kurala o kunye maraba khaw ka fola kuma uka kunyana boko jekulu la kuraya iko saya be alanyini chogomina Nigeria nyeta khaw sorola jatege wale keledi la jamana kunchige bota Ahmed Tinubu Kotan aya la se bi ku ye jatege wale kela ba tan ani sabani ko de ka faha samba fla ani muga ani nduru bola Ahmed Tinubu yadaka ko jatege wale kela ka kasarato hake jigina ka se bi shigini kelema ke mesarala kabini aye fangata samba fla ani muga ani saba salif saganogo ka fara o ka Nigeria nyema ko chemar fatigu chama ni farinya fara ye ka marifa uda
2: Nigeria jamana na jamana fatigi ba kimeni mugani nani ni kode marfabla jamana kuntigi bola Ahmed Tinubu kafola ako osrola we lakana fere munu bla 5 ans na bebele operation safe corridor na la nyini ye kaboda di jamana fatigu ma ni ya 100 ans ani duru nyonyi lakana ko gele alendo Nigeria ke kayon fanfe do farala ukan ni jati wali kelaw kanali ye kabosa el marakono jamana fatigu kulu ka binkani ani kelimbe beke baga marala won sene kelaw ni nyonyi samba fra ni konto ni biche mo bayrika de bonena unina ani ka mo million chama diago ya kusigi robla bijuma biji fanga seli lenyana mayeli okumukuno bora Ahmed Tinubu ya lase ko samba fleni muga ani duru jati wale kila batani sabani ko kulu de fara lakana tigila mukofe abada kan ko jati wale kila ko wale jugu ajigina ni bishegini kelen yeke meke mesarala kabini ale fanga ta samba fleni muga ni saba kabini sandamina ina binkani ani jago yali minani betuka ke nijara ke kan fana ko yan fanfe ani awrudu yan fanfe wala saka dansi gi ola maraba o ye fero kulu gria adu ye latige mintara ka polisi babbi duru nyonta ani ka orowari milliard sabani ko don jati wale kila o mi madelika ke jamana ni ka tariku kono ka fara kan jati wale kele li okumu kono alsa uye baranyo kono ke ni États-Unis France ani Europe jamna wore uye okumu yere de kono jati wale kele nyimo baudo fara nyina
0: Gambie ni Senegal jamana nyema wu Adama Barrow ni Bassirou Diomaye Faye la ni uka baranyo xonya sinsini la jere etako nanina ni bi jumado o dabola kunu ni teria jamana teri jamana flanino ka ministre utaye le redama Adama Barrow ni aka ministre do Selenko Dakar Senegal Fabala kunu alamisadum ameto Senegal halisa adinye kena yako tomba unika nyema daka vice secrétaire général madame Amina Mohamed Bismillah jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye fe bi soxmanda nina jamana nyema ya sola babu ye talike baroñu ko nya ko griali la uni ni Senegal che politiki ani finance roko akada lakana akoka diñon kono ani frafina uni aka chesiri jira aka Senegal bilasira akokurala aka soroko ni yiriwali geleyaw nyekoro ni nyakalo damadoye ni binkani uteka kotige ka nyesi e krenkene nyala aduna a 7 tauma Afrique du Sud jamana kan wilika jow ni fadinya walew kala nyini uka Afrique du Sud bla sabla ko nobe jamana ni kulu nobe jamana nyinka gelea dowla Nigeria Ghana walima Mozambique ye uka jamana din chama lasigi so akabo Afrique du Sud maimuna zerbo
4: O segili do kera kunu Lagosa, Nigeria, huka jamana den keme flani biuroniko, de ye ufaso la soro ni maraboka de mei, huka fola mwa ba kile nyokon libika lanyini, ka bo Afrik du Sud konon wati. Abo chwo kile nfana la, Malawi ka chama fe, bajmaketon do ka jatina ula, Malawi jamana den ba duroniko, nyokon li ka fulembe, daka do konon durban, nubika lanyini ka segin so. Gana fana ye aka jamana den keme irika la segin, loko kun laban ula, Mozambika keme woro, fana ye Afrik du Sud bla kwa sayna, ka sababu sababu kɛ farinya walew ye minw talen bɛ ka ɲɛsin dunan sɛbɛntaw ma ni kalo labanw la. Ja caaman le carila bɔlɔlɔ sanfɛ o minw kɔnɔ dunan dɔw bugɔra fɔɔ ka nin tanya wulikajɔkɛlaw fɛ. O kulu dɔw yɛrɛ ye juwɛn kalo tile bisaba di ko dunan sɛbɛnta nunu k'u ka jamana ɲi bila. U be ka jalaki binkani walew na ani k'u kama fana afriki du sud jamanadenw ti ka baara sɔrɔ. Jamana ɲɛmɔgɔ Cyril Ramaphosa yɛrɛ ye a kanbɔ n'a ko ye karilon. A ko kɔrɔsiliw bena kologuriya u ka jamana dancɛw la ani fana cɛkɛdaw kɔrɔsili minw ka telen ka tungaranke sɛbɛntanw ta baara la nga a ye fariya wale nu kɔn ani ka basigi wele lase a ka jamanadenw ma.
0: Samba fila ni mugan ani duru dogodogo tunga tagala ba kelen ni kɛmɛ saba ni ko de fatula Espagne dancɛw la baɲumankɛ tɔn Caminando Fronteres de ye nin kunnafoniw cari a ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ arabadon tɛmɛnɛ. Caminando Fronteres ye a da kan ko dogodogo tunga tagala sigi ɲɔgɔn de be saya sɔrɔ dongo don walima mɔgɔ kelen lere saba wo lere saba wa maimuna sanogo ko o ko a ka jugu Alzeri sira de kan mɔgɔ kɛmɛ bisala o yɔrɔ min na ni kalo duru ninu kɔnɔ.
5: Jatika bintu kasara kɛmɛ ni bi duru jati cɛma baɲumankɛ tɔn Caminando Fronteres ko fanba kɛra Algeri siraw de kan ka ta ɲina ka janvier kalo ra fɔ a mɛ kalo tɛmɛle muso kɛmɛ ni binani ni fila denmisɛni kɛmɛ ni mugan ni duru lo ye saya sɔrɔ dogodogo tugantaga sira kan tɔn ka fɔra. Wa ko janvier kalo ni avril kalo mɔgɔ sataw lo cayara kojugu mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔnɔ kalo kelen kelen bɛɛ kɔnɔ. Jikuru mugan ani wolonfila lo tununa kɔgɔji kan hali mɔgɔ si ma kisi yaasa ka kunnafoniya diya ko kan tɔn ɲi ka fɔra. Wa ko atlantik kɔgɔji sira le ye fagali kɛ ka juguya Caminando Fronteres ka fɔra a ko fana ko dɔ farara alboran detroit ani dugumasiraw ka mɔgɔ sataw hakɛ kan tɔn ɲi ko kabi o ye jatiw dabɔ ni y'a siɔngɔ fɔlɔ le ye alzeri sira ka mɔgɔ sataw ka caya ka mɛ kalo duru ɲi kɔnɔ mɔgɔ kɛmɛ duru lo nin tayara ye mɔgɔ minnu nin tayara o be bɔ jamana mɔgɔ ni wɔrɔ ɲɔgɔnna de kɔnɔ Caminando Fronteres ka fɔra. Baɲumankɛtɔ nin ko jati minnu dira kɔkan jamanaw fɛ k'a fɔ ko dɔ bɔra dogodogo tugantagalaw a kɛra ko ti waso kunbɔ baw o caaman bi to jira wa o bi jamanaw ka politiki fɛrɛw lo yira min ye ka mɔgɔw bali ka don u ka jamanaw kɔnɔ nga o janti mɔgɔ fatulenw ra bintu.
0: I ni cɛ ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo o dogodogo tungala taga hokumu kɔnɔ kunu k'a to il kanari gun sanfɛ kerecɛn katolikiw ka ɲɛmɔgɔba pape Leon XIV ye tasibila kɛ tungatagalaw ye minw nin to la atlantik kɔgɔji kɔnɔ. Aw ni cɛ lamɛnli la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan filanan kana malansonko de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ 600 an ka kɛnɛ ɲin fanfilana na. Sanga tan fila dala nege kanye tan ani wolo laka mande
11: bintu sise
0: nataula kuma be au bulu kene bena sigi awi amena kene nyin kunche ni soroko jumukan ye nga yani ni mbeche ame kuna foni kulondo fesa fesa awi ka kɛɲɛ ni lakana gwɛlɛya ye sahɛl jamanaw kɔnɔ kunnafoni kolon carili bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ mɔgɔ dɔw b'a dabɔ a kama ka tɔw bila fili la dɔw yɛrɛ bɛ jaw labɛn ni hakilina duman gilani i y'a ye o hukumu kɔnɔ o minw wale bɛ kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛli gwɛlɛya walasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ o ko kan umaru yɛrɛw ye kunba kulibali de bisimila kunnafoni kolon fɛsɛfɛsɛbaga dun ka bɔ mali la wa u ka masala an ko ka masala la sɔrɔ o ye kɔrɔman ye an be sigi o min kan.
6: Kunba kulibali i ni nin ɲɔgɔn tuma. Kɔsa in na aw kɛlen dɔ ka kampaɲi dɔ dabɔ bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan aw ye min tɔgɔda ko an ka mali a laɲini ye mun ye?
7: Kampaɲi don an be ka min kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a dabɔkun ne ka se ka mali jamanadenw kunnafoni ani ka u la faamuya kosɛbɛ kunnafoni langolow kan minw ni u b'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la u b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ tɛ kunnafoni ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnyanaya an be wagati min na sisan hakilina ye bɔra Fatumata Naba Samake ni denmisɛn jɛkulu wɛrɛw de la minw ni u sigi k'u miiri an be se ka mun de kɛ nin wagati in kɔnɔna la janko mɔgɔw kana don fili la kɛrɛnkɛrɛnneya la situ wagati min na sisan ni siraya be mɔgɔ caaman dusukun na.
6: Kunnafoni kolon nasuguya caaman be ye bɔlɔlɔ kan ni wagati in na o fɛsɛfɛsɛliw gwɛlɛya ye jumɛn ye aw bolo?
7: O fɔlɔ be se ka kɛ situ wagati min na ni gwɛlɛya be jamana kɔnɔna la parseke i b'a ye k'a fɔ ko
15: kunafunangolo uwe chari kosebe ka liye actualite urila. Don uwe ogeleya nunuta, iba soro mgo bilendo ka kunafuni do umakono deja, uwe sirayave mgo dusukuna. Uya mbafo mi mako emosyon, iba soro uwe mgo dusukuna. Don mi o wakati nununa, kunafunangolo katelika chari, iba soro besi gilendo, ka kunafoni doma kono kou tuko yaka. Don kunafonu charikari asugula kunafoni folo minu mena mgo atlika temika ode mine kere kere ne yala ni emosyon me o kunafoni nunu kono nala. Gele ya were besika ke jume mife mime sena wakati mina gele ya mime sena uwe kunafoni ubaze o gele ya inka ka kunafoni kolo ndo okoro uye ka kunafoni numata ko yoroni do ba elema oke kunafoni kolo ni okera anka dematili obe gele ya doni kadaka iba soro chien doni mibe akono mgo unyebe o chien na mgo akili girina ka omine a gele ya were obe sega ke resursi kwe ni abe jamana kungankore la jamana nyema uka perea soro li umarola uka gele ama ube iba soro obe wakati jan ta unyani angasega ujavi nunu soro otandu konna la oba soro kunafoni kolo embe ka sirkile aye machama la soro kaba donk sege sege li kofe abe gele ya ka omoko kele umbe la soro ka sega o kunafoni nyuma indi uma
6: kumba kulubali ni wati na lakana ko gele ya nilu kosobe saheli jamana ukono kunafoni kolo nunu chama angatelika buli lakana kuka nga yala ka lakana nimbwala au bora kunafoni kolo ndo kan kosa ina minu be kuma babu wera ukawa
15: e kunafoni be kuma babu wera ka me inafo nyafo tugo mina kuma beni wofe mi be actualite la wakati mina iba soro kunafoni chama me boli ore kan kataya tuna amba ye kuma do kunafoni chama me klinga boli senge TikTok uka kena ya ko sira uka sirtu muso uka bangi kolonshi sira uni senge uka nga ankwani me wakati laba mina sisa kunafoni fambao ni oye kunafoni langolo ye o fambao be boli sécurité pour les cas me ota bali ame sirifani kunafoni wera ye minu ni sécurité te fanyele fe
6: kumba kulubali niche
15: se
0: oflabe niche wa amena sisa awakili na ulelame kuma be au blokineko
8: alla tike nyana kojugu pase mali marabaka mafo mwoy kumwa kana nigeso bori mafu yeke kana yele falika kata yeka dukutakala mafu yeke kana moto jagarata kikana moto jagarata ta nafu kumubala kakeka chukwa mna samba moto jagarata usa afu ladora moto kumaba nukwa ni olu ka bori ka jo duguse uni nyonche ani tura uru nafu kumi tura pene nukwa pase ni ajati mna tira usubi kaka ni mbetu itilize
9: jaratika la baga mitunga ngata ni Amerika la segi ani kukorodu baga hake mitunga ngata jamana dola ni uluma sekata wama fuku kunyuma mbadu awa Amerika ta jamana fula yi kake na manyaka fuku udumuni konimeta kwa fura kwa kake basiku kono jwane sharia la badu jwane ba sharia la badu 94 Nigeria de kuda Afrikita 96 otana kud otana Sud Afrique mais Sud Afrique maso Nigeria kataka jamana kaka sababu ke politiko mangandoi Nigeria mata ome oye frafuna di donc oshia uluma yorobe mais tuwabu mu ke frafuna no farafu nya dama wuken wana bo ni bora ibena maroku ya kubira afriki mifle kata maroku sisa akolole kera jumeni journalisti wu kuna fondi la kolon ani supporter kolon ule kubira afriki tien kubira afriki temele ina mewe ya ku don takada mwa fladi wu afona wukera maroku yi kwa ishiya ulu mage flana wukera kujara tika
16: soroko
6: sibiri wo sibiri ambe ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoni walawala ɲɔgɔn fɛ an b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u ko hakilina fɔ aw ye tile wolonfila tɛmɛnen jibariyaw kan kunnafonidilaw gafesɛbɛlaw lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ manden duguw ra minw be kibariyaw lɔn k'a ɲɛfɔaw ye sibiri wo sibiri nɛgɛ kaɲa wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye segin be ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye
0: ma hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakuruba dɔ la bi ye diɲɛ tolanta ɲɔgɔn kunbɛnba a coupe du monde tile filanan ye kunbɛn saba de bena kɛ bi labɛn jamana fila Etats-Unis ni Canada bena u ka bɔkɔ fɔlɔ kɛ sini Marok ni Brésil de bena kari ɲɔgɔn na olu yɛrɛ ka digin karamɔgɔw be kunnafonidilaw ɲɛma ni wagati ɲina sisan an bena an ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔko jumukan ye an b'a ni Yusuf Zerbo n'a ka dunanw bolo to ɲɔgɔn bolo manasɔn ko de tege tumene gejuru la okambe
16: soroko Isuf Zerbo.
12: RFI Manika la mebagaw soroko jamkan kanu bagaw aw ni yantuma aw danse. Bien kono madola jamana nyama bi latgeuta ko sumon walima firfendo kana boka ta koka jamana yere kono makonya na boliko kama. O misalido kera mekalula Burkina gel latgeeta kasaga o boli bali silibanya korola. Jamana indronte asigi ngon jamana o iko Côte d'Ivoire Mali walima Senegal udilla ko latge suuta. Don hon temenina antmana o latge o no boli koka. Ninjam kaina amena sisi latge ko fole nunu ko lo wedeka. Orado amena masala ni docteur Mohamed Siseye soroko dombalo kabo Guinée anifana tokelaw Senegala ani bayele makela do kabo mande jamana o kono. Docteur Mohamed Sissé, il y a un
17: moment.
12: Il y a un dima, ambi jangine traure la main folo, tiga senelalo, kabo kaulak dougula. Aka jamana, Senegal marabao tuya latge, samba flan mwanani, ko tiga kanafere, koka mwoma. O latge souye, nefamanye wa walma de gounlo, anka tajabi lame.
17: A défendre l'imbe dans le gouvernement avec Primoussigi. Ya de fan, tani fere. Nous sommes ya libéralisé, madame Kabla, yo midi et pas fere. O de Dakadi, Senegalan, a possible quoi, keteme. Nous sommes o de Dakadi, keteme, mwok, linka san quoi. Parce que, wakatimu, atimba bo ka fere duna mo to modo o hati piritu ka chan kwa muy ibe doye do ba sekena pirido fo do fana ba sekena do fo muka chan ka teme kwa en tout cas ni am fa dal na to blala dal ne mo ko ni muy dia dal ba fere mo o tun do fa sa doni kwa mais comme gouvernement fana ay prime fana to si o prime fana tre jugo man te kwa afrika ni mais application o tun do to doni kwa to suma la doni kwa
12: am baraka tika senela jangine traore de la main ka bo ka wala senegal docteur sisé ka senefe on walima fere fe on balika tra ko kan o ko lo bisa ka jumaye jamana
13: Atana di sesi ala. Atana doye mendi, mwa meni ye production ke la wola soroninda di doya. Paske ni le ye kilo tan de barala. Kilo tan o yibo wa fere koka idi se wa keme soronaro. Na fora kuya fere jamana le kono ite wa keme soron, idi wa bisende soron, ibra perdi mwana. Wodila soroninda la doya. Donk wodise eleveb touche la, adise agriculteur senekela touche la, e mwa men fana exportation circuit adol touche. Mwa men fana logistik korona al derni ka marchandise wolta ka waldi ko kan wol fana la soronin di doya ka ben o niveau ma aflana mendi wole contrebande di contrebande o mundi frontière naturelle tan na jamana lbete donc na kera o nya momen fana ko ko fenfe de alu derni tono men soron afale wol soron ale sila le nyina mente sila ben ni mente sila officiel di donc wodi se kala sabudi circuit informel di développer ali jamana derni na fa soron na produit men na na tambira sila be kan adu wol be perdu parce que ala contrôlé ou exportation Kambuto.
12: Ameta Burkina ka saga fere la fla lame ulu tumbi delicatani saga uye Côte d'Ivoire nga silbanya korola marba ya latge ko sagati bo ulatge damadia ula kosobe
17: na bi bokoni ufana na faka bo parce que abi waka jamana na gata wari ni jamana rekan bona ga marchandise ya ga dura gata na dibwe abu war bo jamana na kana na fasura ko minu bi saga transporte gata fere jamana were chama be turo bara ra ka siga du lo ka fere o sansan fenna fo valerma o sansan ka na lo ka dugura ko
12: nga data ra ko di wa nyoro o so konti dani burkina ta so wo ye
17: parce ye ni atilo ko rb mouvement be ko o isani be tuma be o ka busi ga chanan ta ye o ka so gen lo ka chanan ta ye yan ye ram sa fo anga dezem capital busi min be abidja ti aman ta ko
16: soroko
14: a ye re konikata afi jamana ko kantuma do ambe nafadoni me oro manje ngona ma iya e tumado ire fi ni bi firilike jagoin ibita ko kan ibi iga war soro juna juna kasoko bo ife tumado ibi firili franke ini iga barake nyon nyon che don tumado warntina tumi eba fe parce que dobu sara mena julula bon aba bara donc ka ke war dima bete war bi min fe meni borane katane du ko fe war la juru kumati ika war soro bakuru baku don iwi soko jona donc wolo bi ma chaman bla abi bonai kata fe ko fe ka kan na flo mena bakuru baku ka soko na bara breke
12: burkina bakan frela nunu ye de gu kuma fo burkina be yu mo akono alne abora si de wala la ska sku nunu bi se ka mun ko lo la se signe
13: Al ne jamana ulte sedia o konobi, me mwame ne jamana ul konolbe mwokle. Albarasa mbiri kake funa le kol ke la nyonfe. Sedia o ka avantage mendi IAS pe ilma mwate na bikidu avantage ula lo briskuma. Ite na la ke la IAS gouvernement na ina toa ke la jamana kono dendela. Wole sabu la jamana ul kakanka kola nyonkro yake. Kama sene al ne Mali ni Burkina ni Niger make sedia o robotu. Sedia o ka avantage mendi population ma avantage ou di consolider. Donc bloc ou fla ou les coopérations qui la bouton pour que avantage mené na mala sabati le fin canaboala. Mais al tre CDAO kono wati men na fana problème ou tre endo al menu CDAO kono bi problème yo lte.
12: C'est n'est fait on wale ma fere fait on balika boko kan a problème sa kek maye.
13: Chaîne de valeur régionale dit c'est affecté là parce que CDAO kola ou l'inde ko intégration économique eke. Ne entreprise y boulot Sénégal y pro akana ki ma problème de cuidi na Mali la Guinée ou bien Burkina Kawaila fere ni l'activité lke.
12: Ou est sa re talendo CDAO maye?
13: Chaîne de valeur régionale dit c'est affecté là parce que CDAO kola ou l'inde ko intégration économique eke. Ne entreprise y boulot Sénégal y pro akana ki ma problème de cuidi na Mali la Guinée ou bien

0: καέρε λαμε.
1: Δεν είναι πάρα τελμά δύο στο κοζέφε.
2: Nye baara min kɛ Sénégal, nye san tan ani fila min kɛ jamana ɲɛmɔgɔya la, n tɛ fɛ k'a kuma fɔ. Ne bɛ fɛ ka mɔgɔw tɔw de bila u k'a fɔ. Ne tun m'a mɛn yen ko n bɛna san kɛmɛ sɔrɔ. N filɛ ka san kɛmɛ sɔrɔ. N bɛ yan halisa. N bɛ foli lase Sénégal jamanadenw ma ani farafinna jamanadenw bɛɛ lajɛlen. Olu minnu ye n tanu n ka san kɛmɛ seli laɲɛnamali hukumu kɔnɔ. Bawo u fanba ye n denw walima n mɔdenw de ye. Sénégalkaw bɛ to k'a fɔ ne ye ko ne ka farafindenya fanga ka bon ka tɛmɛ n ka Sénégal jamanadenya kan. O la n bɛ sigi n ka cikan kɔrɔlen kan. N tun ye o min fɔ nin y'a san caman ye. O cikan nin bɛ ɲɛsin baara de ma. N ko an ka baara kɛ. An ka baara kɛ tuguni wa an ka baara kɛ tuma bɛɛ. N tun ye nin kuma min fɔ a kɛra cikan ye ka ɲɛsin farafinna bɛɛ ma ani Sénégal ka sifinw bɛɛ lajɛlen ma. Sabula min nafa ka bon an ka diɲɛlatigɛ nin kɔnɔ o ye baara de ye.
1: De la vie, c'est le travail.
0: Ni kun ye Sénégal jamanakuntigi kɔrɔ Abdoulaye Wade ka folikanw ye. Sénégal halisa bolonɔbila kɛra bɛnkan sɛmɛ dɔ la diɲɛ tɔnba ani jamana marabagaw cɛ walasa baaraw ka se ka daminɛ Maison des Nations Unies en dagaba la. Ni hakilina in bilala sen kan jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall le fɛ ka se ka dɔ bɔ Dakar jama la, nka a kow bɛɛ kun jɔra kabini Sénégal marabaga kuraw nana fanga na 2024 na. Ni bɛnkan kɔrɔ in bena kɛ sababu ye Sénégal jamana ka sefa wari miliyar caman de sɔrɔ. Nigeria u ka ca ni mɔgɔ 250 ye, u cɛma musow ani denmisɛnu. Olu de jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔ Lagos alamisadon ka bɔ Afrique du Sud jamana la ka sababu kɛ wulikajɔw ani farinya walew ye ka ɲɛsin dunanw ma yen nɔ ka laɲini u ka Afrique du Sud bila ka sababu kɛ k'u nɔ be yen jamana gɛlɛyaw la. U caman ye u ka baaraw bila ka na u bɔ jamana Nigeria kɔnɔ. Salif Saganugu bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan.
2: Sanga damadɔn pankuru joli ko dayɛlɛla. U jiginna ka bɔ u kun bena u denbayaw fɛ. U cɛma denmisɛnw musow ani kamalenw ni u bɔra Afrique du Sud jamana na fariyawalew kosɔn. Ni muso nin ye san caaman kɛ Afrique du Sud jamana na, a furucɛ fagara lahalaya jugu de kɔnɔ. A yɛrɛ b'a ko fɔ.
3: Ne cɛɛ fatura desanburu kalo tɛmɛnen na. U y'a faga ka sɔrɔ a bɔra baara la, a tun be tagara so. U y'a faga yɔrɔnin kelen dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna o kɔ. U y'a sutura i n'a fɔ bagan. Ani Afrique du Sud jamanadenmuso min tun be ɲɔgɔn kan, o ma sɔn a su ka lasegi. O ye Afrique du Sud sariya dɔ ye. Sabula n cɛ tun ye o muso in furu sariya sira kan. Mɔgɔ man kan yɔrɔ si i yɛrɛ ka so kɔ. Ni ka kan ka kɛ kalan ye Nigeria jamanaden tɔw bɛɛ ma.
2: Min bɛ ka kɛ Afrique du Sud jamana na ka ɲɛsin farafinw ma, ni Nigeria jamanaden ninnu ko ale tɛ se k'o faamuya.
4: Tiɲɛ yɛrɛ la nimisako don. N'a fɔra k'an ka taa farafinna jamana dɔ kɔnɔ ka ɲini ka sɛbɛnw sɔrɔ k'i ka taa minɛ o ko tɔn kɔrɔ. Ɔ aw k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna, o tigilamɔgɔ bɛna se k'a kɛ cogo di k'a fɔ k'a bɛ sɛbɛn sɔrɔ?
2: Fariyawalew i n'a fɔ bugɔliw fɔ ka taa se mɔgɔ faga ma, o de kɛra sababu ye ni Nigeria marabagaw yalatigɛ ka taa u ka jamanadenw nɔfɛ ka bɔ Afrique du Sud. Lagos pankuru jigiso in na mɔgɔ 250 de nana fɔlɔ. Nka halisa Nigeria jamanadenw dɔw bɛ Afrique du Sud, mɔgɔ b'a kelen ɲɔgɔn y'u tɔgɔ sɛbɛn. Olu fana bɛ fɛ ka segin so.
0: Diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛnba Coupe du Monde kibaruyaw la, Maroc ani Brésil makɔnɔnin do bi su in na nɛgɛ kaɲɛ 20 waati manden dugu lɛri la. Ɲɔgɔn kunbɛn makɔnɔnin do kosɛbɛ, baw tariku la Maroc ani Brésil ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ saba, Brésil ye sebaga sɔrɔ siɲɛ fila, Maroc siɲɛ kelen. Bi ɲɔgɔn kunbɛn tɛna nɔgɔya farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Papa Amadu Kanute ka fɔ la. An ka lamɛn Salif Saganogo ka kuma galama la.
5: Ni tolontan ye cogo min Brésil ni Maroc cɛ bi, a bena kɛ tolontan gɛlɛma de Maroc bolo. Parce que Brésil ye jamana mun ye o de la Coupe du Monde na, o ka Coupe du Monde ta fo siɲɛ duru. Onu u ka tolontan ekipe mun fana nana a gɛlɛma don. Tolontan nanimanbaw b'u bolo, n'u ye Casemiro, ye Experience b'u bolo, Neymaru ni Mateus Kylian ni Vinicius. Maroc fana ye tolontan ekipe mun do, u be se tolontan nanimanw b'u bolo, n'u ye Hakimi ye ani Brahim Diaz. Bɛn ni mun b'u fila cɛ a tɛna kɛ tolontan nɔgɔman ye Maroc bolo. Fana ni Maroc tolontan fila bɛ joginaw bolo, n'u bɔra u ka tolontan lisi la, n'u ye u ka Agere ye, u ka tolontan kofila gɛlɛmanba do ani ɲɛfɛta kelen ni n'o ye Abde ye. Ani kɛ ɲɛ tolontan ye ɲɛ cogo min a bena kɛ fɛn gɛlɛman de ye Maroc bolo.
0: Ni kun ye Papa Amadu Kanute ka ɲɛfɔliw ye a Maroc ni Brésil ka ɲɔgɔn kunbɛ la o min mena kɛ bi su in na. Coupe du Monde okun kɔnɔ halisa a kunu labɛnbaga filaw Etats-Unis ani Canada ye u ka bɔko fɔlɔw kɛ. Bɔko fɔlɔ ye damaja Canada la, bawo olu ni Bosni ye fila ni e binkɛ celu kelen fan bɛɛ fɛ. Nka Etats-Unis ka bɔli kɛra a bolo kunnawolo ye. Olu ye Paraguay bugɔ celu nani ani kelen. Kore du Sud fɛnɛ ye Republique Tchèque bugɔ celu fila ani kelen. Ka fara Maroc ni Brésil ka kunbɛn kan.

0: Qatar ni Suisse fene bena ɲɔgɔn sɔrɔ bi nɛgɛ kaɲɛ 19 Mande dugu la aw ni ce an lamɛnli la nunu kuma bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔ si an bena sisan dɔgɔkun kibaru jamukan sigaw ye
1: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
0: RFI Manika lamɛnbagaw ni nisɔndiyale be aw lasɔrɔ kokura dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan n'aw be ka lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan aw ni ce an lamɛnli la ni dɔgɔkun in na an be fɔlɔ ka kuma diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba coupe du monde kan o min be ka kɛ Etats-Unis Canada ani Mexique jamanaw kɔnɔ o kɛrɛfɛ an be kuma Mali lahalaya kan kunnafonidila fila ka bilali ka ta kaso la ni dɔgɔkun daminɛ in na u ka kumakan fɔlen dɔw kosɔn Côte d'Ivoire fanga sinaw ka laɲini kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu kura ka sigi sen kan aw kana ta yɔrɔ si kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Mamadou Kante bena nin bɛɛ walawala an ye sisan sisan. Mamadou Kante, i ni yantuma.
2: I ni ɲantuma ɲi fo ni nisɔndiyaba de bena kɛ i ka wele jaabi.
0: A diyara n yɛrɛ ye. Diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba coupe du monde ta ko 23 daminɛna alamisa don Mexique faba la ɲɔgɔn kunbɛ bena to senna fo juwe kalo kile 19 ɲina coupe du monde bena to tariku kɔnɔ bawo a be ka labɛn jamana saba de kɔnɔ Mexique Canada ani Etats-Unis dɔ farala talikɛlaw akɛw fana kan ka kɛ a 48 ye olu bɛɛ kilala kulu 12 de kɔnɔ ka fara o kan latigɛ kuraw tara i n'a fɔ ɲangiliw fana bilala sen kan ɲɔgɔn kunbɛ o kun kɔnɔ Sadio Dukure be ɲɛfɔli k'an ye o kan.
3: Samba flani mugani woro coupe du monde mi fleka damine yelema dona jato bela jelende la kata kabini tolantano hake tolantan kene u fokata se nyoron kumbe uma misali la ka damine bi daileli nyoron kumbe na Mexique ni Afrique du Sud ni nyoron je fokata se juye kalok le tani konotoma nyoron kumbe keme ani nani de bolo dalendo jamana sabano nukono tolantano u ba kele keme flabina nini shegi olu debe na uyere ira tolantan kene tani shegi kono Etats-Unis ta tani kene Mexique ta saba ani Canada ta fla latige kuraw cɛla nin coupe du monde bena kasiɲɛ fɔlɔ ye ni tolantana y'i bolo walima i ka duloki biri da kan ka kuma i be ɲangi wa taabolo kuraw bena ye lakɔlɔsili var fana senfɛ nin coupe du monde la dɔ bena fara nafɔlɔ hakɛ fana kan ka se dolari wari miliyɔn 170 ni kelen ma a tari kuma yɔrɔ dɔ fana ye k'a be sɔn ka kɛ ŋana dɔw ka coupe du monde laban ye coupe du monde ka nin taabolo kura yi na.
0: Mamadou Kante, Etats-Unis Canada ani Mexique ka coupe du monde daminɛna alamisa don a bena to senna fo juwe kalo kile 19 yala e hakilina ye mun ye ɲɔgɔn kunbɛ yi taabolo kan a bena kɛ kunbɛ duman ye i bolo wa?
2: Awɔ a bena kɛ kunbɛ duman ye baw ma an kana ɲina nin bɛ kɛ a siɲa fɔlɔ ye tagabolo kura mun y'a lɔn FIFA y'a sigi sen na u be wo dara sen na nin coupe du monde yi na kulu hakɛya do farala kan wa fana latigɛ kuraw de tara munnu y'a lɔn sisan u be sen na coupe du monde yi na wa ka fara wo kan Sadio filɛ ɲa fɔlɔ Sadio y'a fɔ cogo mun na bibila an y'a ye ko tolontan na ŋana caman de be filɛ ni ɲɛ u ka coupe du monde laban tanna ni ye Messi ta ye Cristiano Ronaldo ta farafina k'u yɛrɛ Sadio Mane ani tolontan na ŋana caman ɲɔgɔn kunbɛ mu daminɛla an bɛ hakili jigin kɛ dɔrɔn a bɛ san 16 bɔ bila wulu fila dun magara ɲɔgɔn na coupe du monde mun y'a lɔ a kɛra farafina Afrique du Sud faba la wa an y'a ye u k'a daminɛnin na gɛlɛya caman min don a kɔ la wa fana kokɔrɔma dɔnbaga camanw de nana kɛnɛ kan o b'a yira ko a daminɛ togo a temina sira la donc o be hakili sigi k'a fɔ dɔrɔn ko nin coupe du monde mun y'a lɔ an donna kɔnɔ bibi la a be sɔn kɛna kɛ coupe du monde nafama ye tariku kɔnɔ baw ma a b'a dɔn ko kulu munnu y'a lɔn olu le bena ɲafɛla la a be kɛ mati dumaw de bɛnko dumaw de bɛ k'a la wa fana fayida bɛnko fayidamaw de bɛ k'a la an hakili be segi sigi k'a fɔ ko yanna bantuma tolontan dumaw de be wa fana ŋana caaman be y'a kɛnɛ
0: kan. O famina Mamadou Kante, hali ni a bena kɛ kunbɛ duma ɲɛɲina coupe du monde labɛn o kun kɔnɔ gɛlɛya dɔw yira visa ko gɛlɛya b'o la o yɛrɛ sɔrɔla Donald Trump ka latigɛ talenw de la ka dunan doni bali a ka jamana kɔnɔ o kama jamana caaman ka tolontanaw walima kɔkɔrɔmadolaw olu ye degun sɔrɔ visa ko yi kosɔ kunnafonidilaw fana mato kɔ a la kɔsa yi na Somali jamanaden ka jalatigɛla Omar Artan yɛrɛ lasigina ka bɔ Etats-Unis a selen o jamana yi kɔnɔ k'a sɔrɔ a kun kan ka tali kɛ coupe du monde ɲɔgɔn kunbɛ la o kɔ Somali jalatigɛ baga yi sugandira Europe tolantan kulu ka jɛkulu UEFA fɛ ka tali kɛ Europe Super coupe là Mamoudou Diallo be ñafali ka ñoka
1: Omar Abdelkadir Artan Balila kado États-Unis jamana kono Farafina arbitre nanani Balili kado États-Unis jamana kono e Amérique marabaka ye la tigé min taka ñesin tun kan tagalawma kololo doyi ale dronté Afrique du Sud tout le temps kulu yere tun ye télé flaque Johannesburg ka sabu ke ya Mario Sebe visa soron Bali Farafina tout le temps kulu ko Irani Haiti fana ye ya Mario Sebe visa ko gbele ya ni soro hali kuna folé di law minutu ndirni katalike coupe du monde na fana ye gbele ya soro ka be visa ko ni na akada ntegel sebe do kon IPS no e dien ku fari ko lo nyana ge kuna folé di law kala fasa ton tu ya la ni ko FIFA ye ulu kuna folé di law de me visa ko gbele ya ni na nga FIFA tu ya ira kwa teze ka foike ka be ya Mario Sebe ko ni na bau jamana be na ka sariali
0: Mamadou Kanté ambora ka Mamoudou Diallo ka ñafalu la Messi sam tolanta mi dabolendo kulenge ñanaje ani mugo faralika ñokon kan yela ni fere suku kan ata o ñokon ku mesugula
2: Mamoudou Diallo ya huito ko muna harina soro FIFA ya blade mo jamana mumbe Robin Kela anaka sharia geta bari amba ko ni koyi a jalaki tiara ko la bauma mo chaman de kumara ko la hari munu ya lo tumbe FIFA la ni chef blatter ta platini u chaman kumara ko la de jalaki sebeun la don wala saka yira ko tahabolo munyalo etazubiya tan wakati munna tahabolo nyumande bawma kuna wulite tolontana na foro ko tolontan a fora de ko tolontana wafanan kokoro don ba ko mum yalo nyana kena akoma fele donc na fora biko geleya be daw kan wala saw ke seke don États-Unis wo bena geleya tamande nati tolontan kene yere kan
0: Donald Trump ni lay duta yani nyon kume bayin damne che ko coupe du monde bena ke sababu ye kam ko fara nyon kam nga ka keni uga politiki fero ani geleya mum be uni jamana waro chelala yala a côté bo tolan ukun kono ka se politiki kene kan wa
2: awo wo ke lende don dialecte chama wire wode fo ko ako a damate minade bawma a bora to longtemps pamfe de keta fo politique ko la bawma du chama mo yalon bi gele ya ke ruye wala sa ke don États-Unis kono amba don ko politique ko wode ke ranya fela wala ta ce ko balike don bi gele ya ba de don wafanan du su kashi de don wo ba ko kelen bota ka fo ko FIFA yere ka sharia wu anyana ka a mafele de tuguni bawma a fora choko choko nunu roben su nunu ba taka didugu ma wala sai ke se ka roben to gumuna wa afana nyana ke sharia o sigi sen namunya laba abe dugu obligé ike fere beke wala sa tolontan kokoro dom bahaw ani jala tigi law ike fere ke to gumuna o ke se ke se dugu in kono u kana basigi si soro ina far artaya soro ten to gumuna na fora ko bi visa ko woluma papier ko wode ba to fo jala tigi la te se ke dom dugu kono ka foko FIFA bi ici to ma fele ka fo dron wala sa ka récompenser coupe UEFA bedama wo kera du su kashi werede
0: Mamadou Kanté ire boraka ni fa chukum na ni ngelea nunu benyakoro FIFA nyamogo Infantino boraka kuma ni la hala nunu kan ako koluye tolantan ko nyina bo bago de ye kolute se ka o sendo jamana waraka politique farola e mu famia Infantino ka okuma nunu na
2: ate famu ya bari fana harina soro FIFA sharia de sebeni be wotogola ndemfe unyana ke fere de sigi bi unyana ke benkanke wala saki sharia kura ushigi munyalo wode ba tofo uyere ubese ku gadu ngudola harina soro amba don ko jamano wo jamano ika independence de bibolo wala saka mafele ika politique immigratoire iba sigi chenna togumuna
0: fara fina to lantan ko nyana ba kulu dun olusima kumani la halenka o bebe makunkono
2: wo fana de don wo fana te famu ya harishia bauma an hakli bala Qatar coupe du monde keratu mamuna wiye tubabu balike don uka boisson yani uka fen do homa mi to mona kokor madom ba ho chama de wulla ke kuma kola wanim fana de famfe farafina kokor madom ba wani mun yalo be politique nyamo royal yere u betu nyana ke wuli de ke kuma kola sani yere ke damina bauma ninta a komen damina bila walu makunu bi de hatlina la nyana ke wuli Farafina nyamoko nyana ke wuli ke kuma kola wala sake se ka yira moko la ka foko niye jonjon de munyalo farafina u mena ke ta akola wa u bada men basiki ka kola wa bi anyana ke noya u bolode wala sa ke se ke ta ke se ke u ka coupe du monde ke choko mona ke se ku ka du wot ngun
0: famna Mamadou Kanté kunu yere nyon kumbe datike folo kera Mexique and Afrique du Sud che nga nyon kumbe ndama ja farafina jamana ina chilufla anifu Mexique ye ureke bafana bafana wala nyon kumbe kera ebolo chukodi
2: Akira dusu kasiba de bauma Afrique du Sud ne mbade don ale de dugu farafina dugu folo munyalo ale de tun yira kena kono al khamisa don bauma amba don ko farafina dugu tan de be ni njonjoyina Afrique du Sud tun yanake signal de di dugu touma wala sa ke se ku do fara uka confiance kan jogo mona Afrique du Sud a desera a te famu ya bauma Afrique du Sud ni ta degi ko ye to lontan munyala ay wege kunu a degi kote anyaye coupe du monde sira ñoko ñini na ay plom montan ani akapul kono ani Nigeria ci ani Rwanda ci ani Zimbabwe ci ani ninte kelegne bawma amba donc Afrique du Sud ou deguine be jeu rapide de la ou ka kerefe tolontan naw ou ke teri wa utumbu apie wo de la wala sa ke se ke ciu chamando bari kunu anyaye ko sika chamande tumbuka boko ina wa fana fili chama wi wo de ke fili munu ya lon aya to fo wi ci lu flata ke blement flata nuwe ni ko kelenke ni Corée du Sud anou mi check ou sembe son ke boni coupe du monde ina
0: voilà FC 600 fara final de mono garskep ska ke mun idien ngo na ba coupe du monde ila Afrique du Sud minka boko folo manya o yimo ko chama digla misaya FC fara final de mono garskep ska ke muni
2: fosi san ou garside be seke bonya bahari na soro Afrique du Sud ye gele ya soro bari amba donc bibi la ni be fara final to lontana baw kulu bawta la Afrique du Sud be na fo ko fella de la ibe Sénégal de fo ibe Maroc de fo ibe Algérie de fo ibe Tunisie de fo ibe Égypte de fo wa wulu be sen na fo si san kharina soro wul fananka kulu ateno haya sila bari taxabolo kuro mu nyaalon wode be coupe du monde na wo fanan be seke do faraw garchi ke kam bawma flabe bo kulu wo kulu kono wa ke da wo kam fanan munu yo joyo ro sabana nyuma soro be seke bo akola donc hakli be seke siko o kulu duru yere be seke bo nu yuji jado ni wa nu bo ra fanan ke ta 6e de finale la be seke se
0: wala ma du kante mo se ga jigi da fara fina jamana dumeneka ni nyoko kume baina ko be se ka sirajan tama kata sifu kateme demi final ke na fo Maroc ye akechko na e Qatar tala
2: am ale Maroc mbawma a experience bala bonia bala temini na dara fo demi final la fara fina jonjon munye coupe d'afrique final la
0: nga Senegal fele la benedou de
2: wa kere fele la fana Senegal fana mbé Senegal fana munyalo ni jonjon yi ani Maroc ya le de tunyata harina sora geleya ba ko la position wa fana nga na nyina Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire fana o be ko nyuma o de yirala anyaye ko u ka boko laba munyalo ya ke uni France wa fana coupe d'Afrique jonjon na harini Egypte yu la bo wi ko nyuma de yirula Algérie fana mbé wo soko kelen de la munyalo abe ko nyuma wirala hakli be seke sigi nunu kulunu na ko nuyu jija doni u be seke koke wa ko fela la Egypte be en Cap Verde en Ghana be en Tunisie be Olufana hakli be seke sigi folo doni ka foko bibila an hakli be seke sigi ka foko sini machini u be seke ta 6e de finale
0: o famna Mamadou Kanté ka fara o fena ka ni be so anke 30 ans ngana ba do ka coupe du monde la bagné ina fo Cristiano Ronaldo Lionel Messi Sadio Mané Mohamed Salah Neymar Junior, Luka Modric, ani Doro, yala, epsi kama fufa naka.
2: Taribu kono bi, tolontana ude domuni yalo, unafa bonyara ko jukun tolontana. Bi niye Mishita, ye Cristiano Ronaldo ta, ye tolontana chama uta, bi ujoyero bonyara ko jukun. Kadaka uye jala munu uta, uye trofe individual munu uta, Cristiano ni Ronaldo, Ronaldo ni Messi dron, uye koba munu ke. Beha klijikin ke kafo Messi, kabri ni mkub di mondu temine yere la, kumbe fekabla, bari comme ni mbeke kan ou kerefe dougou de la a tara tougouni wala sa ke seke ou ka trofe ki anje la tougou na ka ta tougouni wali na bora yere Cristiano Ronaldo ni Messi ma amba donko farafina fana tolontana ngana ube ya mounu yalon ninde beke ou ka coupe du monde la banye Senegal ka Sadio Mane aye ballon d'or africain flata wa Sadio Mane fana aye ko baude yira farafina ni farajebe bi na forako a fana mbabla wo abeke dousou kasiye bari avec fana espoir de wala sa sifi mumi ya lobean ou ke se ku yere ira wolu fana ke se ke nunu tolontana ba nunu nota togo mumi
0: ou famna Mamadou Kanté
1: doko kun kibaru
0: Ameta Malila ni doko kundamne ina kuna fundila fla blalakata kaso manda de depo la folo shana takiu ale blalakata ntenedo nkai kritika loka bara la gosi akakiri buru dalendo jwe kalo kilimuga anuono vlala kuna fundila fla nami blalakata kaso la arabado ue Abdraman Keita ye alifana jale kilendo kaye kuma ufo munu be jamana fara Abdraman Keita fanaka kiri buru dalendo kabe utkalo kile tan anuono vlama kunnafonidilaw u ka lafasatɔn u bɛɛ ye u kɔn kɛ kelen ye k'u baaraɲɔgɔn nunu ka kasolataga kɔn ko sariya sɔsɔ walen don baba watara ka ɲɛfɔlu filɛ.
4: Abdramani Keita lakodɔnna kosɛbɛ Renouveau jabaraninso ka grand jury jamukan de sababu la o sen fɛ ani kunnafonidila wɛrɛw bɛ wele bila mɔgɔw ma ni k'u ɲininga jamana kunkanko kibaruyaw la. Dɔgɔkun tɛmɛlen Mohamed Ag Usman Nahi Mohamedin de tun y'a ka mɔgɔ welelen ɲiningaliw de sen fɛ Abdramani Keita y'a lase ko Kidala Mali kɔrɔnyanfa mara in bɛ jinim jatigɛ welekulu ɲɛma Yad Agalika mara kɔnɔ. O kumakanw fɔlɔfɔlɔla kosɛbɛ bɔlɔlɔw sanfɛ wagati damadɔ o kɔ bɔlɔlɔ sanfɛ walejugu kɛlɛli kiriso jiginna kiritigɛla ye wele bila a ma kunun waasa k'a ɲininga o kumaw la. Sanga damadɔ kunnafoniya poyira ko le temoyin kunnafonidi sɛbɛn ɲɛma bilala ka taga kaso la. A jalakilen don k'a ye jamana faranfaran kumaw ni ngalon kumaw cari kunnafonidi sira fɛ ko min be se ka dankarikɛ jamana ka kelenya la. Ka fara o kan a jalakilen don k'a ye jamana mankututiɲɛ kumaw ni kunnafonikolonw cari waasa jamanadenw ka da olu la. A ka kiri bilalen don ka utikalo kile 17 nata de makɔnɔ. Abdramani Keita farala sisan a baarakɛɲɔgɔn Shaana Takiw de kan kaso la. O min minɛra ntɛnɛ bɔlɔlɔ sanfɛ walejugu kɛlɛli kiriso fɛ jamana tɔgɔtiɲɛ kumaw fɔli la a y'olu minnu fɔ kunnafonidilaw ka lajɛ sen fɛ Bamakɔ.
0: Mamadu Kante aw minnu ye kunnafonidilaw ye aw ye mun ne faamu aw tɔɲɔgɔn fila ninnu ka kaso la taga la?
2: N b'a fɔ dɔrɔn ko nin bɛ kɛ damatɛ min dɛ Mali jamana na baw ma nin ta siɲa fɔlɔ ye. An b'a dɔn ko Yusuf Sisoko fo sisan ale bɛ kasobulon kɔnɔ wa a ko kelen de kɛra Baba Ahmed la ani fana radiosow ni teleso caman olu de bilala gɛlɛya kɔnɔ. Sansur bɛ kɛra u ka emisiyɔnw na kabiri fama kura nana fo sisan. Donk o bɛ kɛ gɛlɛyaba de ka da kan Amnesty International ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ a tun ye kumara a ko la k'a fɔ ko bila kuna di fola u be u traité chogo na Mali jamana kono bibila anuka bara maintenant bari amba donko pôle judiciaire anti criminalité munyalo wode sigrasiena
0: bono lokan wale djuko kele li kirisu
2: ako anana ko be nyamide bawma na fora ko kriso de be sigi wala sake kuna di fola u kula kiri la temie donc weke ape ya lembade ngala parce que ni dugu be wati wala ina fo Mali be wakati mun na fana kuna difo la ufana uka bara chogo na ka seke de ka mafile duguni bauma kibarugo abe seke kasara chaman de la se duguni uma nyima ouye erema
0: were la kuna fondila chama uka lafasaton ubeyu uka deme ira Shaana Takiw ani Abdramani Keita kaka sulatakala Mali kuna fondila uka soba RSF ubeyu ni mne linko yela ofe mune kanga ke wala sa kuna fondila uka ake uka lakana ani dankasi ni saira soso wale inaka nyesi uma
2: abe fode dronko ni nko inyanake dabla de amba donko Mali dronte bari kuku chaman de donpi farafina inafo Mali abe wo chogo de la Niger Burkina Faso hari Senegal ani Côte d'Ivoire kuma do la ambe ke wo gele ya sugu de la kuna di pola wo lu de be ke gele ya kono tuma be bauma nwe kopo yu hakina di walo yere wi ki baru di nyalo amandi fama wi abe ke gele ya bade wo bolo ka fo don ko kuna di pola wo buka bara de la u la bara de wo ke sege sege di ke sege sege di jonjo mu nyalo abe da tinya de ka ke se ka la bo hari na soro ko be de se ke bo bari amba ko ko do be mu yalo haklina fo ka fo jamana sigitogo jamana takabolo togo ni kuna di fola yi dado ngoko la ame nyanke ke motifie wala sa ke seka a samba kiriso la walu manka jala ki ke ka samba kaso blon kono bibi la terew de nyanda ke tenge a ke dame na folo kuna di fola u fan fere ka don u ka bara ye munye ke responsabilité da kan ke éthique bila kono ani déontologie ni abora wo fananda fobi be de ke na u sendo la ina ko société civile munyalon bi anyanaka mafele bara munyalon kuna di fola u bakela wafana jala ki munyalon ade kela ou quand on poule wala sa ke seke nunu ko nunu bali chogo mula gouvernement ufana fante unyanaka donko bibila kuna di fola ubuka bara de la wa ulufana udabe jamana yende kono wa jamana yi avancement wo yu ufaranka daraja de wa wo beba to ko unyanake barake de nyokon fe ute enemi wye bari unyanake barake de nyokon fe ubulo di nyokon ma wala sa duwin seka takanyatu chogo mula.
0: Ufamna Mamadou Kante sisan ameta Côte d'Ivoire jamana kono kalokelen kalata konyanobo jekulu chilinko fangasina matondo ye anyini kalata konyanobo jekulu kuraka sigi senka ni oye o conseil électif HC CE ye laini kokoroma donendo jamana kuntiki koro frumso Simone Edie de fe ko chagada kuraka sigi aminte na kemo siga blala leila mandeka nyefolo
5: soyi ko bana bara bolo dalen kura in laini ba o ba fe kakalata ko nyena bo chagada in nonabla ni ho conseil electoral ye to surnyana HCE. Uka fola, ko kalata labenje kulukura la inine imbena barake, klenia ka, wa kate na do, politiki ton uka sinaya ukono. HCE mi la inina, Simon Eivek bagofe, mokotan anikile nemena ke akono, wa kumena to uka barala, fo bada bada. Aba farakan, kuka nga sugandi, faso de untola ton de kono. Inafo, dina nyama u, adamade unka hake lafasa je kulu u, dugutiki nyama u walima, sanfe kalanso ukono. Kokura mimbena ye, HCE la, Oye, ko politiki ton shite na don akono. Kumate, marabaga jekulu kono mwa uma. Ni bara bolo dale in la yini baga ufe, ko ode kanga ke, wala sa, jamanade unkuka dana ya da, kalata laben jekulu kura kofole inkan, ani, kabe na tofana, jelaki uka jo.
6: Les partis politiques ont leur candidat.
7: Politiki ton bebe no kache bo ye, orado, kuto, kalata kwenye na wakulu kono, otisika ke, mkotlenu ye, uwa, obina ni, fonyoko ye, onyo wana obike, kabisa nkiamwa. Onka la yini ye, kukumonyoko ya kake, uka, sabula, anya ye ku, kalata uko, mabe, manka obi uli, anka
6: kya unako. Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
5: Laurent Gbagbo ka PPACI, aniti jan cham ka PDCI, olugu de tunte, ni bara bolo dalen la yinine inkenekan. MGC politiki ton nyema, Simon Eivek Gbagbo koni yajira, ko lubenata, kalata laben jekulu kura injira, marabaga ula.
0: Mamadou Kanté ni kunye leila ka nyofolu ye, e mune famia Côte d'Ivoire fanga snokani la yinina, kalata konyana po jekulu kura wareka sigi senkani ou au conseil électif ye.
2: Ouka la yinine yave famu ya, ba ou mamba donko commission électorale indépendante mounialon abora sien nasisan kabri samba flani kelen asigera sien na posisan Côte d'Ivoire jala ke kalata ou gele ya badebe do akono an hakli de 2011 ni 2012 la gele ya chama mounialo adona ouka jamana kuntiki kalata ou la hari yere wasaden ouka kalata ou mounialo akera san temine ina amba eko parti chama be inafo PPCA yan cham deba akanyamo ya la ou jendwa la kataka ou kopo ou tumenda ou commission électorale indépendante moube senna nan forabi ou commission indépendante bora senna akekan pari bibila harina soro opposition befe ou conseil électoral ke sivi senna pari nilikali chaman debe mounyalon mounyana ke ou nilikali ouke eske ni ou sigira bibila bena kou falen ka foko politiki ton sente na kea kono eska pe ko falen memira la bi ni proposition nyana keke menyan ke bo kankele na ke bo politiki ton kele na wol ma la wol ma saba bi benka fo de nyana keke akola ke concertation keke dialogue ke wala sa ke sika mafele ou be tabolo kura mun sigi sena munyalo abu pali ke ta kasara chamauna pou ke benke sigi deke deke se ki tafo mafele segesege libe ke tugu muna wala sa ke seke commission electoral conseil au conseil de donwa
0: au conseil électif
2: au akera au conseil électif yawa waluma akera commission de wa waluma akera seli de wa ubake tugu muna wala sa akeke commission numanye munyalon abe fere betege wala sa geleya kana don Côte d'Ivoire jalatege kalata wala inafo anyaye sante mine una tugu muna
0: Ni mbele jile famuna Mamadou Kanté iniche ika jabi ula.
2: Iniche.
0: Mba adikia kala mbogo fune yifamu ya lisoro. Nile bedansigi doko kumkiba uruja mkana. Oniche anlamenila amenyongo soro doko kumwere ni kibari ya wareye. Okambe ula.

0: Onikle nega kanye tan flasi la san jamia jo Senegal jamana kono kanye kilembu akiakan Nigeria obeka erishi manekane lame
1: kumba kanunte
0: abi wati jambo alikuma kuma ngakunu ayikumata kanyesi farafina mokobau anisituma Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade Kodo okera aka 5e langena meli sorolin ko fe kenenda kuna amena Abdoulaye Wade yere lame Nigeria tunkaranke keme fla ani bidru de bora Afrique du Sud kasababu ke farinya walu munu benyesi tunkaranke uma yino tunkaranke worobe makonina kaseku uka jamana ula soro kenen kono obena famia li soro ambe soro kani kenen kunche ni die nyogonda ba Coupe du Monde kibaria ye Maroc ani Brésil de makononindo biswina wa unuka boli ko folay makono ne do kosebe yala kulu djume garsike ka bon kosebe nyogon ko beyna far ko ngena je dombaga papa Amadou Kanouté bikla ko jabi anyi adonse ko kro RFI manikan san fe Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade 5 mai soro mekalo klimwan kono ton temeni o okun kono nyanaje anita sibla kena sigira aye jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye ani Senegal jamana don fe jeun kalo klin nani temeni na kunu yere aboraka folikon ani walinman donke o kofe ay kumata kanyesi farafina mokobaw ani sifuma o senfe Abdoulaye Wade aka wolewole kan korole na kuraya o minye kalanyini farafina sifumfe u kabarake anka yere lame
2: je n'aime pas tellement dire ce que j'ai fait
3: Nye bara minke Senegal, nye santan anifla minke jamana nyamuwa yala, ntefeka kumafu. Nebefeka mwoto de bla, ukafu. Nechuma meyi, kombena sanki mesoro. Mfleka sanki mesoro. Mbea alza. Mbe foli lase Senegal jamana doma, anifrafina jamana doma bela jile. Ulumini nyentano, nka sanki mesili lanyana mayli ogumukono. Bao, ufambaye ndeon, wole mamode ondeyi. Senegal kao beto kafoneye, kwenye ka frafin denya fanga gabon, kateme nka Senegal jamana denyaka. Ola, mbe siki nka chikan korolenka, ntunye ominfo, niya sanchama ye. O chikan imbenyesi, baradema. Nko, anka barake tukuni, wa anka barake tumabe. Ntunye ninkuma minfo, akera chikan ye, kanyisi frafina bema, ani Senegal kasifu mbela jelema. Sabula, min nafaka bon, anka dinyana chike nikono, kwa ye barade.
2: De la vie, c'est le travail.
0: Nekmi Senegal jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade ka folikonyi Senegal Alissa bolono blakera ben kan semedola dien tomba ani jamana marabagoche wala sa baroka se kadamne maison des Nations Unies en Dagabala ni aklinem la 5 ans jamana kuntiki koro Macky Sall le fait ka se kadobo Dakar jamala nga akobe kunjora kabini Senegal marabaga korona na fangana sambafla ani mugan nanina ni benkan kore menake sababu ye Senegal jamana ka sefawari miliar chama di soro Nigeria uchama Nigeria ukachani moko kemefla ani bidruye uchema muso ani demsenu olude digna kabo pankuru kono Lagos alamsadon kabo Afrique du Sud jamana la kasababu ke wulika jow ani farnya waluye kanyesi duno mayino kalanyini uka Afrique du Sud bla kasababu ke kunombe yen jamana gelawla uchamanye uka baro bla kana ubo jamana Nigeria kono salivisa kanugu benyefoli kanye uka
3: Sanga damandon pankuru joliko dayelela ujigina kabo ukumbena udemba ya ufe uchema demse muso ane kama leon ni ubora Afrique du Sud jamana na fariyan wale ukoso ni muso ni nyesa nchama ke Afrique du Sud jamana na afuriche fara la hala ya juu dekono aireba kufu
4: ni che fatura december kalo temenena uya faga kasoro abora barala atumeta garasu uya faga yoro ni kele doko kunkele nyokona uko uya sutura ina fobaga ani Afrique du Sud jamana de muso mintube nyokonka omason asuka lasegi oye Afrique du Sud salia doye sabula nche tue umso imfuru sadia saraka. Mogo mankan yoroshi, iereka soko. Nikaka kake kalaye Nigeria jamana dinto mbema.
3: Mime kake Afrique du Sud jamana na, kanyisi frafi umma, ni Nigeria jamana dinu kwa letse kufamu ya.
5: It's such unfortunate that...
6: Chenre la nimisa kudu. E, na foro kankata frafi na jamana dokono, kanyini kasebe unsoro, kikata mbine ukoto nkoro. O, au kanyifone nyena, utikile mogo bina seka kechugu di, kafoka bisebe unsoro.
5: Then tell me, another person go and get a document.
3: Faria waleu inafu bugeliu fukata se mugo fahama. Ode kera sababu ye Nigeria marbao ya litike kata uka jamana deo nofe kabo Afrique du Sud. Lagos pankuri jigiso ina mugo keme filani bi duru dena nafolo. Nga alsa Nigeria jamana deo ndobe Afrique du Sud. Mugo ba kile nyoro nyuto sebe ulu fanambe fe kase ginso.
0: Diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛnba Coupe du Monde kibaruyaw la, Maroc ani Brésil makɔnɔnin don bi su in na nɛgɛ kanɲɛ 22 waati Manden dugu lɛr la. Ɲɔgɔn kunbɛn makɔnɔnin don kosɛbɛ, bawo tariku la Maroc ani Brésil ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ saba, Brésil ye sebaga sɔrɔ siɲɛ fila, Maroc siɲɛ kelen. Bi ɲɔgɔn kunbɛn tɛna nɔgɔya farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Papa Amadou Kanute ka fɔ la. An ka lamɛn Salif Saganogo ka kuma galama la.
1: Ani tolontan ɲɛ cogo min Brésil ni Maroc cɛ bi a bena kɛ tolontan kelenma de Maroc bolo, parce que Brésil ye jamana mun ye u delila Coupe du Monde na, u ka Coupe du Monde ta fo siɲɛ duru, onu u ka tolontan ekipe mun fana nana a gɛlɛman don. Tolontan na ɲuman baw b'u bolo, mun ye Casemiro ye, Experience b'u bolo, Neymaru ni Mateus Kylian ni Vinicius. Maroc fana ni tolontan ekipe mun do bese tolontan na, tolontan na ɲuman b'u bolo, n'u ye Hakimi ye ani Brahim Diaz. Bɛn ni mumugu fila cɛ a tɛna kɛ tolontan nɔgɔmanɲɛ Maroc bolo. Fana ni Maroc tolontan fila bɛ joginaw bolo, n'u bɔra u ka tolontan list la, n'u ye u ka Agere u ka tolontan kofila gɛlɛmanba do ani ɲɛfɛta kelen ni n'o ye Abde. Ani kɛ ɲɛ tolontan ɲɛ cogo min a bena kɛ fɛn gɛlɛman de ye Maroc bolo.
0: Ni tun ye Papa Amadou Kanute ka ɲɛfɔlu ye a Maroc ni Brésil ka ɲɔgɔn kunbɛ la o min mena kɛ bi su in na. Coupe du Monde okun kɔnɔ halisa a kunu labɛnbaga filaw États-Unis ani Canada ye u ka bɔko fɔlɔw kɛ. Bɔko fɔlɔ in damaja Canada la, bawo olu ni Bosni ye fila ni e binkɛ celu kelen fan bɛɛ fɛ. Nka États-Unis ka bɔli kɛra a bolo kunnawolo ye, olu ye Paraguay bugɔ celu nani ani kelen. Kore di Sud fɛnɛ ye Republike Tchɛk bugɔ celu fila ani kelen. Ka fara Marok ni Brésil ka kunbɛn kan, Katar ni Suisse fɛnɛ bena ɲɔgɔn sɔrɔ bi nɛgɛ kaɲɛ 19 Mali dugu la. Aw ni ce an lamɛnli la, nunu kuma bolo ka lase aw ma. Aw kana taa yɔrɔ si, an bena sisan dɔgɔkun kibaru jɛmukan sigaw ye.
7: Dɔgɔkun kibaru kunba kanute.
0: RFI maneka lamɛnbagaw, ne nisɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. N'aw be ka lamɛn ka bɔ diɲɛ fan o fan, aw ni ce an lamɛnli la. Ni dɔgɔkun in na an be fɔlɔ ka kuma diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba Coupe du Monde kan, o min be ka kɛ États-Unis, Canada ani Mexique jamanaw kɔnɔ. O kɛrɛfɛ an be kuma Mali lahalaya kan, kunnafonidila fila ka bilali ka ta kaso la ni dɔgɔkun daminɛ in na, u ka kumakan fɔlen dɔw kosɔn. Côte d'Ivoire fanga sinaw ka laɲini kalata ko ɲɛnabɔ jɛkulu kura ka sigi sen kan. Aw kana ta yɔrɔ si, kunnafonidila ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga Mamadu Kante bena ni bɛɛ walawala an ye sisan sisan. Mamadu Kante, i ni yantuma.
8: I ni ɲantuma. N y'i fo ni nisɔndiyaba de bena kɛ i ka wele jaabi.
0: A diyara n yɛrɛ ye. Diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛnba Coupe du Monde ta ko 23 daminɛna alamisadon Mexique faba la. Ɲɔgɔn kunbɛn bena to senna fo juwe kalo tile 19. Ɲina Coupe du Monde bena to tariku kɔnɔ, bawo a be ka labɛn jamana saba de kɔnɔ, Mexique, Canada ani États-Unis. Dɔ farala talikɛlaw akɛw fana kan ka kɛ a 40 ani seeki ye. Olu bɛɛ kilala kulu 12 de kɔnɔ. Ka fara o kan, latigɛ kuraw tara i n'a fɔ ɲangiliw fana bilala sen kan ɲɔgɔn kunbɛn in okun kɔnɔ. Sadio Dukure be ɲɛfɔli k'an ye o kan.
9: Samba flani mugani woro Coupe du Monde mi fleka damine yelema dona jato bela jelende la kata kabini tolantano hake tolantan kene u fukata se nyoron kumbe uma misali la kadamine bi daile li nyoron kumbe na Mexique ni Afrique du Sud ni nyoron je fukata se juye kalok le tani konontoma nyoron kumbe keme ani nani de bolo dalendo jamana sabano nukono tolantano u ba kele keme fla bina nini shegi olu debe na uyere ira tolantan kene tani shegi kono États-Unis ta tani kene Mexique ta saba ani Canada ta fla latige kuraw cɛla nin Coupe du Monde bena ka siɲɛ fɔlɔ ye. Ni tolantana y'i bolo walima i ka duloki biri da kan ka kuma i be ɲangi. Wa taabolo kuraw bena ye lakɔlɔsili VAR fana sen fɛ. Nin Coupe du Monde la dɔ bena fara nafolo hakɛ fana kan ka se dolari wari miliyɔn 170 ni kelen ma. A tari kuma yɔrɔ dɔ fana ye k'a be sɔn ka kɛ ŋana dɔw ka Coupe du Monde laban ye. Coupe du Monde ka nin taabolo kura in na.
0: Mamadu Kante, États-Unis, Canada ani Mexique ka Coupe du Monde daminɛna alamisadon, a bena to senna fo juwe kalo tile 19. Yala e hakilina ye mun ye ɲɔgɔn kunba in taabolo kan? A bena kɛ kunbɛ duman ye i bolo wa?
8: Awɔ, a bena kɛ kunbɛ duman ye. Baw ma an kana ɲina, nin bɛ kɛ a siɲa fɔlɔ ye tagabolo kura mun y'a lɔn FIFA y'a sigi sen na u be wo dara sen na nin Coupe du Monde in na. Kulu hakɛya do farala kan, wa fana latigɛ kuraw de tara munnu y'a lɔn sisan u be sen na Coupe du Monde in na. Wa ka fara wo kan, Sadio filɛ ɲa fɔlɔ Sadio y'a fɔ cogo mun na, bibi la an y'a ye ko tolontan na ŋana caman de be filɛ nin ye u ka Coupe du Monde laban tan na. Ni ye Messi ta, ye Cristiano Ronaldo ta, farafina kulu yɛrɛ Sadio Mane ani tolontan na ŋana caman. Ɲɔgɔn kunbɛn mu daminɛ la an be hakili jigin kɛ dɔrɔn a be san 16 bɔ bila wulu fla du mahara nyona coupe du monde munyalo akera farafina afrique du sud fabala wa nyaayo ka damne nina gele ya chama mendo akola wafana kokoro madomba chama udena na kenekan wo bayira ko adamina togo atemina shirala donc wo be hakli sigi ka fo donc ni coupe du monde munyalo andona kono bibila abe son kenak coupe du monde nafa maye tariku kono bauma aba donc kulumunu yalon wolle be na nyafela la abe ke makiduma ude bengo duma ude bekala wafana faida ku bengo faida maude bekala an hakli be sigi ka fo ko ya na duma tolontan duma ou lebe wafana ngana chamambe ya keneka.
0: Ufam na Mamadou Kanté alni abena ke kumbe duma nyinyina Coupe du Monde laben ukun kono gelea do yira visa ku gelea bula wera sur la Donald Trump ka la tiket tali undi la ka duno duni bali aka jamana kono ukama jamana chamaka tolontana wali man kokoroma do law ulue degun soro visa ku inkoso kuna fundila ufana matoko ala kosa ina Somali jamana denka jela tikela Omar Artan yere la sigina kabo Etats-Unis a sele u jamana inkono kasura kunkanga talike Coupe du Monde nyoko kumbela uko Somali jelatike bagani sungandira Europa tolantan kuluka jekulu UEFA katalike Europa Super Coupe la Mamoudou Diallo benyafalika nyoka
7: Omar Abdelkadir Artan balila kado Etats-Unis jamana kono farafina arbitre ngana ni balili kado Etats-Unis jamana kono ye Amerika marabago ye latike mintaka nyesin tunkantagala uma kololo udoyi ale dronte Afrique du Sud tolantan kulu yere tunye telefla ke Johannesburg kasabuke ya Mario Sebe visa sorombali farafinan tolontan kulu ko irani IT fanaye ya mario sebe visa ko gbeleya ni soro hali kuna fole di law minutu ndirni katalike coupe du monde na fana ye gbeleya soro ka be visa ko ni na akada ntegel sebe do kon IPS no edien ku fari kulu nyana ge kuna fole di law kala fasaton yi tu ya la ni ko FIFA ye ulu kuna fole di law de me visa ko gbeleya ni na nga FIFA tu ya ira kwa teze ka foike ka be ya mario sebe ko ni na bau jamana be na ka sariali
0: Mamadou Kanté ambora ka Mamoudou Diallo ka nyafolo la mesisa tolanta mi dabolindo kulenge nyanaje ani mo farali ka nyokonka yela ni fere suku ka ngata o nyokon ku mesuku la
8: Mamoudou Diallo ya ko tobo muna hari na soro FIFA ya blade mo jamana mumbe Robin Kela anaka sharia kita bari amba ko ni koi a jala ki tara ko la bauma mo chama de kumara ko la hari munu yalo tumbe FIFA la ni chef blatter ta platini u chama kumara ko la de jalaki sebeun la don wala saka yira ko tahabolo munyalo Etats-Unis ya tan wakati munna tahabolo nyumande bawma kuna wuli te tolontan na foro ko tolontan a fora de ko tolontan na wafana kokoro don ba hawu mun yalo nyanda kena akuma fele donc na fora biko geleya be daw kan wala saw ke seke don Etats-Unis wo bena geleya tamande nati tolontan kene yere kan
0: Donald Trump ni lay duta yani nyon kume bain damneche ko coupe du monde bena ke sababu ye kam ko fara nyon kam nga ka keni uga politiki fero ani geleya mun be uni jamana waro chelala yala a côté bo tolan u kun kono ka se politiki kene kan wa
8: awo wo ke lende don dela kichamo vire wode fo ko ako a damate minade bauma abora to longtemps fante de keta fo politiku ko la bauma du kuchama mundu ya lombi gele ya keru ye wala sa uke don Etats-Unis kono amba don ko politiku ko wode kera nyafela wala ta se ko balike don bi gele ya bade don wafana dusu kashi de don wo ba ko kele bota ka fo ko FIFA yere ka sharia u anyana ka a mafele de tukuni bauma a fora choko choko nunu roben sugu nunu ba taka di duguma wala sai ke se ka roben jogo muna wa afana nyana ke sharia usigi sen na munya laba abe dugu oblige ike fere beke wala sa tolontan kokoro dom ba haw ani jala tigi law ike fere ke jogo muna u se ke se dugu in kono u kana basigi si soro ina far arta ya soro ten jogo muna na fora ko bi visa ko woluma papier ko wode ba to fo jala tigi la se ke don dugu kono ka fo ko FIFA bi ici to ma fele ka fo dron wala sa ka récompenser coupe UEFA bedama mo kera dusu kasi werede
0: Mamadou Kanté ire boraka nyi fachu gumna ni ngele ya nunu benyakoro FIFA nyi mogo Infantino boraka kuma ni la hala nunu kan ako kolu ye tolantan ko nyina bo bago de ye kolu te seka o sendo jamana wara ka politiki farola e mu famia Infantino ka okuma nunu na
8: ate famu ya bari fana harina soro FIFA sharia de sebeni be wotogola ndemfe unyana ke fere de sigi bi unyana ke benkanke wala sa ke sharia kura sigi munyalo wode bato fo uyere ubese kuda donko dola harina soro amba donko jamano wo jamano ika independence de bibolo wala sa ka mafeli ka politique immigratoire iba sigi chena chogumuna
0: farafina to lantan ko nyana bakulu dun olusi makmani la halenke o bebe makunkono
8: wo fana de don wo fana nte famu ya harishia bauma an hakli bala Qatar coupe du monde keratu mamuna wi tubabu balike don ka muka boisson yani u ka fiangu do homa mi to mona kokoro madom baho chamande wulla ke kuma kola wani fana nde famfe farafina kokoro madom baho wani mulu yalo be politique nyamo yala yere u betu nyana ke wuli de ke kuma kola sani yere akadamina bauma ninta a komendamina bila walu makunu bi nde haklina la nyana ke wuli farafina nyamoho nyana ke wuli ke kuma kola wala sa ke se ka yira moko la ka foko nye jonjon de munyalo farafina u mena ke ta akola wa u bada men basiki ka kola wa bi anyana ke noya u bolode wala sa ke se ke uka coupe du monde ke choko mona ke se uka du wot ngun
0: famna mamadou kante kunu yere nyon kumbe datike folo kera Mexique and Afrique du Sud che nga nyon kumbe ndama ja farafina jamana ina chilufla anifu Mexique urike bafana bafana ula nyon kumbe kera ebolo chukodi
8: akera dusu kashibade bauma Afrique du Sud on est bade donc aller de dugu farafina dugu folo munyalo aller de ton yira kena kono al khamisa donc bauma amba donc farafina dugu tan debe ni njonjo ina Afrique du Sud tu nyana ke signal de di dugu touma wala sa ke se ku do fara uka confiance kan jogo mona Afrique du Sud a desera a te famu ya bauma Afrique du Sud ni ta degi ko ye tolonta munyala ye ke kun a degi kote anyaye coupe du monde sira nyoko nyini na aye plomuntan ani akapul kono ani Nigeria tie ani Rwanda tie ani Zimbabwe tie ani ninte kelenye bauma amba donc Afrique du Sud ou degine be jeu rapide de la ou ka kerefe tolontan na ou keteri wa utumbu apie wo de la wala sa ke seke kiru chamando bari kunu anyaye ku shika chamande tumbuka boko ina wafana fili chama uye wo deke fili munu ya long ayato fo uye chelu flata ke bleman flata nuye ni nuye nuko kelenke ni Corée du Sud anou mi check ou sembe son ke boni coupe du monde ina
0: voilà FC 600 fara finale de mano garskeb ska ke muni dien ngo na ba coupe du monde la Afrique du Sud minka boko folo manya o yimo ko chama jigla misanya FC fara finale de mano garskeb ska ke muni
8: FC 600 ou garskeb be ska ke bonya bahari na soro Afrique du Sud ye gele ya soro bari amba donc bibila ni be fara finale tolontana baw kulu bawta la Afrique du Sud be na foko fe la de la ibe Sénégal de fo ibe Maroc de fo ibe Algérie de fo ibe Tunisie de fo ibe Égypte de fo wa wulu be sen na fo si san xarina soro wulu fananka kulu ateno haya sila bari taxabolo kura mu nyaalon wode be coupe du monde na wo fanan be sek do fara u garci ke kam bawuma flabe bo kulu wo kulu kono wa ke da wo kam fanan mu yo joyoro sama na nyuma soro be sek bo akola donc hakki be sek si ko o kulu duru yere be sek bo nu yu ji jado ni wa nu bora fanan ke ta 6ème de finale be sek si
0: wala mamadou kanté mo ko sek a ji da farafina jamana dumeneka ni nyon kume baina kobe seka sirajantama katasifu kateme demi-finale kena fo Maroc ye a ketchukum na katartala
8: ale Maroc mbauma a experience bala bonia bala temini na tara fo demi-finale la farafina jonjon munye coupe d'Afrique
0: na finale la na Senegal fele la benedure
8: wa akere fele la fana Senegal fana mbe Senegal fana munyalo ni jonjon yi ani Maroc ya ne de tunyata harina soro gele ya ba ko la position wa fana ngana nyina Côte d'Ivoire ko Côte d'Ivoire fana u be ko nyuma u de yirala anyaaye ko u ka boko laba munu yalo ya ke uni France wa fana coupe d'Afrique jonjon na harini Egypte u la bo u ko nyuma de yirula Algérie fana mbé wotu ko kelen de la munyalo abe ko nyuma u yirala hakli be seke sigi nunu kulu nuna ko nuyu jija doni u be seke koke wa ko fela la Egypte be en Cap Vert be en Ghana be en Tunisie be en wolu fana hakli be seke sigi folo doni ka foko bibila an hakli be seke sigi ka foko cinéma sini u be seke ta 6ème de finale
0: o fam na Mamadou Kanté ka faraw fena ka ni be son ke 30 ngana ba do ka coupe du monde la bagné ina fo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sadio Mané, Mohamed Salah, Neymar Junior, Luka Modric, ani Doro, yala FC Mfofeneka.
8: Tarifu kono bi, tolontana ude domuni ya lon, unafa bonyarako jukun tolontana. Bi niye Mishita, ye Cristiano Ronaldo ta, ye tolontana chama uta, bi ujoyoro bonyarako jukun, kadakan uye jala munuta, uye trofe individuel munuta, Cristiano Ronaldo ni Messi dron, uye koba munuke, beha klijikin ke kafo Messi, kabri ni Coupe du Monde temine yere la, kumbe fe kabla, bari kompo ni mbeke kan ukerefe dugu ude la a tara tuguni wala sa keseke uka trofe ke anje la tugu muna ka ta tuguni, wali na bora yere Cristiano Ronaldo ni Messi ma amba donko farafina fana, tolontana ngana ube ya munu ya lon, ninde beke uka Coupe du Monde labanye, Senegal ka Sadio Mane aye Ballon d'Or Africain flata, wa Sadio Mane fana aye ko baude yira, farafina ni farajebe, bina forako afana mbabla, wo abeke dusukasye, bari abeke fana espoir de, wala sa sifi mounu ya lo beyan, uke seku yere yira wolo fana, ke seke nunu tolontana ba nunu nota togo mouni.
0: Ufam na mama dukate.
10: Doko kon kibaru.
0: Ameta Malila, ni doko kundamne na kuna fundila fla blala kata kaso manda de depo la, folo shana takiu ale blala kata ntene do nkai kilitike la uka bara la gosi aka kiliburo dalendo jwe kalo kilimuga anu wono vlala, kuna fundila fla nami blala kata kaso la arabadon oye Abdraman Keita ye, alifana jala kilendo kaye kuma ufo munu be jamana fara, Abdraman Keita fanaka kiliburo dalendo kabe utkalo kilita anu wono vlama kuna fundila uka lafasa ton ubaye ukonke kilinye ku baranyogon nunuka kasulataka kon ko sadia soso walendo baba wataraganya folufle
10: Abdraman Keita la kodona kosebe renouveau jabrani soka grand jury jamukande sababula o senfe anin kuna fundila wara ube wule bla mokoma nin ku nyininga jamana kunkan ko kibaru yowla doko kun temele Mohamed Ag Ousmane hi Mohamedine de tunyaka moko wulele nyininga lude senfe Abdraman Keita ya la seko kidala malikoron yanfa marainbe jinim jatike wule kulu nyama yad agalika marakono okumaka on folofolo la kosebe bololo sanfe wakati damado oko bololo sanfe wale jugu kelali kirizo jigina kritikela ye wele bla ama kunu wasaka nyininga okuma ula sanga damado kunafuni ya poira kule temoin kunafuni disebe nyama blala kataka kasola ajala kilendo unka ye jamana faranfaran kuma uningalun kuma uchari kunafuni disirafe kumi meseka dankarike jamana ka keleyala kafara uka ajala kilendo unka ye jamana mankutu tiyen kuma uning kunafuni kolo unchari wasa jamana de unka da olula aka kiri blalendo ka utikalu kile tan ani wulon vlan nata de makono Abdraman Keita farala 600 a baraka nyoron shaana takiu de kan kasola o mimneran tene bololo sanfe wale jugu kelali kiriso fe jamana torotien kuma o folila ayo lumunu fo kuna fundila uka la jese fe bamako
0: mama dukante omunu yo kuna fundila uya ayo muni famu otonyo flan nunga kasola takala
8: mba fodrongo ni mbeke damate minde mali jamana na mba umaninta shinya foloye amba donko Yusuf Sisoko fusisa alebe kaso blonko no wa ako kilinde kera ba amedla anifana radio sou ni tele sou chama wolude blala gelaya kono sansurbe kera uka emisyon na kabri fama kuruwa na fusisa donko beke gelaya ba de kadaka Amnesty International ka sege sege lu yere atun ye kumara akola kafoko bibi la kuna di fola ou terete chogo na mali jamana kono bibila anuka bara mentan bari amba donko pol judiciaire anti criminalité mounyalo wode sigra siena ako anana kobe nyahamide ba ouma na fora ko kisho debe sigi wala sake kuna di fola ou la kiri la temie donk ouweke ape ya lembade nga wala parce que ni dougou be wahati wola ina fo mali be wakati muna fana kuna difola ufana uka bara choko naka seke deka mafele duguni bauma kibarugo adeseke kasara chaman de la se duguni uma nima oye erema
0: oere la kuna fundila chama uka lafasa ton ubeyu uka demeira shana takiu ani Abdraman Keita kaka sulatakala mali kuna fundila uka soba RSF ubeyu ni mne linko yala ofe mune kangake wala sa kuna fundila uka ake uka lakana ani dankasi ni saira soso wale inakanyesi uma
8: abe fode dronko ni nko inyanake dablade amba donko mali dronte bari uku chaman de donpi farafina inafo mali be wo cogo de la Niger, Burkina Faso, hari Senegal ani Côte d'Ivoire tuma do la an be ke wo gɛlɛya sugu de la kuna di fola olu de be ke gɛlɛya kɔnɔ tuma be baw ma n'u ye ko fɔ y'u hakilina di walo yɛrɛ u ye kibaruw di yan a man di faamaw ye a be ke gɛlɛyaba de u bolo k'a fɔ dɔrɔn ko kuna di fola u b'u ka baara de la u la baara de wo ye ke sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn mu ya lɔn a bɛ da tiɲa de kan kɛ se k'a labɔ hari n'a sɔrɔ kow be tɛ se kɛ bɔ bari an b'a dɔn ko kow dɔ be ye minnu y'a lɔn hakilina fɔ k'a fɔ jamana sigitogo jamana tagabolo togo ni kunnadi fɔla y'i da dɔn o ko la a mɛ ɲankɛ kɛ motifiye walasa kɛ se ka a sanba kirisow la waluma ka jalaki kɛ ka sanba kaso bulonw kɔnɔ bi bi la fɛɛrɛw de ɲanakɛ tigɛ a kɛ damina fɔlɔ kunnadi fɔlaw fan fɛ yɛrɛ k'a dɔn u ka baara ye mun ye kɛ rɛsponsabilitɛ d'a kan kɛ etik bila kɔnɔ ani deontologi ni a bɔra wɔ fana na fo bi bee de kɛ na u sen don a la i n'a fɔ sosiyete sivili mu ɲa lɔn bi a ɲana ka a mafɛlɛ baara mu ɲa lɔn kunnadi fɔlaw b'a kɛla wa fana jalaki mu ɲa lɔn a be kɛla u kan fu la walasa kɛ se kɛ nunu ko nunu bali cogo mun la guvɛrnɛmanw fana fan fɛ u ɲana k'a dɔn ko bibila kunnadi fɔlaw u b'u ka baara de la wa olu fana u da bɛ jamana ye de kɔnɔ wa jamana ye avancement wo y'u fana ka daraja de ye wa wo bee b'a to ko u ɲana kɛ baara kɛ de ɲɔgɔn fɛ u tɛ ennemiw ye bari u ɲana kɛ baara kɛ de ɲɔgɔn fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa dugu in tɛ se ka taga ɲa fɛ cogo
0: min. O faamuna Mamadu Kante. Sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Kalo kelen kalata koɲɛnabɔjɛkulu cilen kɔ fanga sinamatɔn dɔ ye a ɲini kalata koɲɛnabɔjɛkulu kura ka sigi sen kan ni o ye Haut Conseil électif HC ye laɲini kɔkɔrɔma donnen do jamanakuntigi kɔrɔ furumuso Simone Edie de fɛ ko cɛgɛda kura ka sigi min tɛna kɛ mɔgɔ si ka bila la Leila Mandeka ɲɛ fɔlɔ.
11: Soyi ko banna baara bolodalen kura ye laɲinibagaw b'a fɛ ka kalata ko ɲɛnabɔ cɛgɛda ye nɔna bila ni Haut Conseil électoral ye tɔgɔ surunyana HCE u k'a fɔ la ko kalata labɛnjɛkulu kura laɲininen in bena baara kɛ kilenniya kan wa k'a tɛna don politikitɔnw ka sinayaw kɔnɔ. HEC min laɲinina Simone Eyive gbagbo fɛ mɔgɔ tan ani kelen de bena kɛ a kɔnɔ wa k'u bena to u ka baara la fo badabada. A b'a fara kan k'u ka ka sugandi fasodenw tɔgɔlatɔnw de kɔnɔ i n'a fɔ diinɛ ɲamaw adamadenw ka hakɛ lafasajɛkuluw dugutigi ɲamaw walima sanfɛkalansow kɔnɔ. Ko kura min bena ye HCE la o ye ko politikitɔn si tɛna don a kɔnɔ kuma tɛ marabaga jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ma. Ni baara bolodalen in laɲinibagaw fɛ ko o de kan ka kɛ walasa jamanadenw k'u ka dannaya da kalata labɛn jɛkulu kura kofɔlen in kan ani k'a bena to fana jalakiw ka jɔ.
12: Les partis politiques ont leur candidat.
13: Politique ton bébé n'a pas de bon. Au radeau, Kouto, Kalata Kouyana Koulukono, Otisika Ke, Mokotlinouye, Oua, Obinani, Fonjokoye, Oignon Obike, Kabisan Kama. En Kalayiniye, Kokmoya Kake, Oka, Sabula, Ayayeko, Kalata Oko, Mabe, Mankan Biouli,
12: Angayana. Les élections ont à chaque fois mené des crises dans notre pays.
11: Laurent Bago ka PPACI, Anitijan Cham ka PDCI, Olu de Tunte, ni baara bolodalen laɲininen ɲi kɛnɛ kan. MGC politikitɔn ɲɛma Simone Eyive gbagbo kɔni y'a jira k'olu bena taa kalata labɛnjɛkulu kura ɲi jira marabagaw la.
0: Mamadu Kante ni tun ye Leila ka ɲɛfɔliw ye. E ye mun de faamuya Côte d'Ivoire fanga sinaw ka ni laɲini na kalata koɲɛnabɔ jɛkulu kura wɛrɛ ka sigi sen kan ni o ye Haut Conseil électif ye?
8: U ka laɲini a be faamuya baw ma an b'a dɔn ko commission electoral indépendant mu ɲa lɔn a bɔra sen na sisan kabiri san ba fila ni kelen a sigira sen na fo sisan Côte d'Ivoire jala kalataw gɛlɛyaba de be dɔ a kɔnɔ an hakili de 2011 ni 2012 la gɛlɛya caaman mu ɲa lɔn a donna u ka jamanakuntigi kalataw la hari yɛrɛ wasaden u ka kalataw mu ɲa lɔn a kɛra san temine yi na an b'a ye ko parti caaman be i n'a fɔ PPCA yan cam de ba a ka ɲɛmɔgɔya la u sen do a la ka da kan u ko kow tun bɛ da o commission electoral indépendant mu be sen na n'a fɔra bi ko o commission indépendant ye bɔra sen na a kɛ kan bari bi bi la hari n'a sɔrɔ opposition be fɛ ko conseil electoral kɛ sigi sen na bari ɲinikali caaman de be ye mu ɲa lɔn u ɲana kɛ wo ɲinikaliw kɛ est ce que ni wo sigira bi bi la a bena ko falen k'a fɔ ko politiki tɔnw sen tɛ na kɛya kɔnɔ est ce que a be kow falen mɛmira la bi ni proposition ɲana kɛ kɛ a mɛ ɲa kɛ bɔ kan kelen na kɛ bɔ politiki tɔn kelen na walima fila walima saba bi bɛnkafɔ de ɲana kɛ kɛ a ko la que concertation que dialogue que voilà ça que c'est qu'à mafélé ou que tabolo kura mounia sigi sena mounia long à vous pali que ta kasara tiamouna pour que ben que sigi de que dès que c'est qui tafo qu'à mafélé c'est que libe que tout mouna voilà ça que c'est que commission électorale conseil au conseil de donwa
0: au conseil électif
8: à kera au conseil électif yawa walma kera commission de wa walma kera seni de wa uba ke tugu muna wala sa akeke commission numa nye munyalon abe fere betege wala sa gelea kanadon Côte d'Ivoire jalatek kalataula inafo anyae sante mine una tugu muna
0: nimbela jilefam na Mamadou Kanté iniche ika jabula
8: iniche
0: amba adigia kalame bugo fene yifam yalisoro ni debe dan sigi dogo kun kibaru jam kana onice alamelila amenyo soro dogo kun were ni kibaru ya were okambe wala.

0: kafin bebe do akunna na ne kafin ya ulu ya a fitinin ne me na kuma bayar da wakati na da ku kai ni ni metan vitamine nunu na ulu ye minun be mo ja uli ko sobe i du skum blaka pampan i blaka kodo ke komi i normal la itake mena minun be ni ulu depression fana yo ulu chama fana ba nga sugu kono ina ko e kokodin siro nunu be ko minun na ina ko morphine nunu ina ko alcool yere fana ulu doy ni alulu ni wakati mi ita sorebi saliyadi ibi sunogodi inga reaction bebe lafu iyere bulu donc substance groupe ba fly ulude mena ibi toko fan fo me ubebu yero soro ni groupe plan mun konana nunu ba tilia kojugu walma minu ba sumaya kojugu
1: docteur sumare itu ya adam ne kan ngani ngali flana njabi ambit farafinat le bien fana anya ye bagn mankaton global initiative ye jatim ne sebe do chari do ko kunte meni aka fora minge nunu nyana mini fen yu kosaina folo farafinat le bien fana jamana otuye sira loye nyana mini fen bi late mesra munu fe nga sisa abi late menga abi mi kosobe abi ta kosobe sifi un fe yala o nyana mini fen kura suu juma lubu soro kosobe anga farafinat le bien fana
0: bon ni jetemne ke d'abord anga jetemne kunjumene la ni kera era en fait anga rola sa ya foto komina anga ro kunyete me saudi ka bo amerique latine nuna ka europe soro donc odo kunyete anga kunyete me saudi mais sa ira la ka poko abe consommer en rp o joro bado e rezo soso yi ka sobu ke folo la ni vin konunu ke konunu ni violence de kunyo kona mais sisa ani violence te nyona re ani corruption ni binyokona donc corruption ye ka o sta fendo stara ka kodo la teme chokodo la o manga teme chokodo minuna mena a cherin choko pana cha ko jugu ka damne rozo sans plala e se ka fendo u sa en temps normal et o ye nya la re kuma ma se ga do abi sa abi fere yoro mina me se za rozo ka e ga dinyo na le ke i mo plas sa banyin ga dron modo ba me tra o yoro nya na
1: amena a fero fese fese na tagalenye yano che docteur Mamadou Soumaré bi kanyuma be kaneka amena te ka la fien doni amena joka donc lini lame amba te ka sugandiwa donc li manka di
0: ah dengli age mande dengli manta dengli dero
1: mani ka donc li basitara avikete amina minge mani ka donc li gimba gimba tunkara
0: okay
1: amena gimba tunkara kara amise gimas

0: Docteur Mamadou Ibora Sisanka ñana mini fe no sugu yo fo ta chugo sifi un fe munu betay rek ca ya sifi un fe yi yew be fe fe se o korolo ko ni ko ñana mini fe ni ya be kele la o korolo ko akololo tante akololo be se ka ke munye yana nga kuma dima anya ñi nga li tengu ala me bakora adama kulibali bi adoni ñefo anya yana nga kuma de re me ka to be wala wala
1: abeka defo la si anka funu ke chama nga che ya ma sita akololo flana abeka mo chama ha ki grandi akololo sabana yere abeka dimsen bega suni parce que beka fem dem tele kono c'est pas wa que les bonions ngoy bese ko dem tele kono e ka war sorta de c'est pas comme le robo a to que mena ni bena boni ti bena suni adi anan na yere fene jumeli ibeka mo kle mino ti ni peta sro mo na le tu kende ara ka ke mo bere bere mo ko sebe tu me ba far la mo nani mo du ala ti bese ko sro den kala la maso me ni ale kle na drop ta gra sababu di ka la mo ni ya ti e ka banga di fene ta ti e ka banga am so bla tan cela après vena fana ba min ka belia sa e ka jange kala boaro ka banga o la se ke ke o besa babu nyana mani mafendi abe jamana vere vene imas kijua pata anga jamana bule kutedi andra tu disisa demsen chaman chaman bi ni tara damana bulo sumsen chamana demsen bekala droke bi kapon se ka hile kontamine la lalina ite barabulu matungu ni alne bila la ipata le kidia nika jatimne sisa angafle demsen atumbe wari nina kaire nya sisa abeka nya rendo aire kolo kasebabu ya ke nyana mani mafendi nintali pata awar kacha wa ite nyako fana na ya tafana ite falo ite bala ite kololon ite nyakolo ite tiyakolo aika menlon dron ki hile sule dron ki ke barakan neka badrok tala ki seri jonga keda dema ya keda burfe ni droku kuni nyala mini mafem bana tala ka pa ceke item won fi ya bulu matu ni wa bena ga demse ya re ko so wa akajuwa ga frafina demse yire di mafuka ta sa adama
0: adama wule ni kulibali ka bo kanka la ngine jamana na docteur Swari
2: adama e kuma fe fe fo abe chei mesela yoro mi ma yoro mi fara kanro ori bon quand vous co avez écouté la langue si vous la si ma bon alors nous olu d'aller à Tembolo mais après nous faisons faire quoi toi ben tiens parce que je sais mais c'est mis sur un petit aye aye jaguar hier jaguar qu'on y n'est pas de drogue là nous les drogues hier nous ne vendons pas alors la mise en danger alors la douane olé drogue ni à ta nous ne ouvre mouja sur la fin de la bécoulon jamais le fin de si glamba comme un coup dopamine des jaunes non oui donc ni ega isa wala dumuni soro dopamine mi mbi sekretay parla o 94 nanogram par decilitre de oya ere ina soro e man nga muso e ni e mana tira de na soro donc o bi jaye ka se degre mino do ye mena ni e ka fonyo ya ke be wado ka fonyo ya pana ka fsa akadi ko sobe donc alebe se ka 100 nanogram par decilitre de dima dopamine na mais ni drogue jugu nu ndo ta ina ko metamphetamine o beseka 1000 nanogram de dima akadini ka fonyo yae akadini isagula dumuni akadini den ya akadini wari ya akadini sanui ima fam donc o mi mana ke sisa ere karyale lokata ga imso e tege muso ka sanu fere e tege yi faga mobili una ga na kolo tien au kena pour ke ga teka drogue yi soro pour ke ni jeno no mi ni edegele mala e ga teka te o niveau la donc o ya kololo bay kolo mena ñi fe no fana fo ngo a conséquence wore do me a sekana ni juli sera banawé juli sera banan du na ga changa zeno a sekana ni sida yi parce que do be a teni
0: fami
2: e bien ou ni pigiru ni fonyi do bi seka sida o seño goma o bi seka hepatite la seño goma o bi seka bana ju wora la seño goma ina fo hepatite ni nu juli sera o fe o bi seka fe wora mi la seño o du sukun banawé e fene parce que ñana minu fura nu chama be o du sukun pampa o du sukun telia o du sukun bla fen do la manga fen nu ke wo ngulo nzeme fana ke o chuka kelena kana ni nyina kanyina jona kanyina fonko wal mahakili yere ka kiti ka konfantere ti ka barake ti ka decision nyuma tani yere ye o bi seka ni bela jela ti mo wai korotola fene ka ibla i korotola ka fili iso mo ma ka fili di wulo di uma o bi seka na no lu de na ma fo maladi al dalzamer nu o bi seka na ni bela jela donc nu te nyana mo ye tien yere la kololo societe yere kono e mo mi mbata et na seka mo nya yere ye o mama te iso mo ni jamana yere ma donc anganga pen nu kele
0: Adama kulibali ka kumana akoko ne ale ala korosi lagine kerenkereni ada minye damanda barake lao di bata kachaya yala adobe sifion bata yasa kasika barake alika nyino yereko alo tisegen ota donko usegena wa
2: awo odobe adobe olu stimula nunu de ye plus active nunu olu doye kadami na kokain nunu na metamphetamine nunu olu dola ni ado ibi kirine parokolo be kirine donc ebe barake komi ka sa wala ni kala resistance ibi soro ga ay fedo a mo sugu mana tla ga da o tesa ka wuli tuguni donc o bo chogo de la fracture chamanta pour wa baraba ke wa bara mana bandron o te ka fere ko yere
0: docteur Mamadou Soare bi kanyuma be keneka ami kuma na nyana mini fin an no ko loleka si fon yere ma keren keren yara docteur Soare yala sisa e docteur e ibe si fon blasra ya fo kuma damna ni mambi nyana mini fin ta nasu ma bifa aka dabla ibise ko blasra ni la dil kanyuma
2: bon ne bina mi fo ni kala ndamne famie ali de ere ne ere kana sigreti mi anyana polo kana to ala ga sigreti ve mi yoro minuna ega evite parce que sigreti da damne polo ubeto sigreti mi minuna ulaba sigreti tu boble ubeta nescafe mi ne ga fen jugudo fraxo ko kono utola donia e ka fuga de me ka fen do ke mi yerati ordinaire dro kuma fe de bo wati ka sabu ke nima kuma fe de bo wati dobe farado kan dobe farado ka plata era soroni sarado e salami mina kama kololo bawi donc we adam no aflana ne mo mi nya era sor problem kono deja anga nu to problem nu kono parce que dem sen chama be fo ata se tam wa sam bi saban mo chama be hakilna u bisaka yela ma u bisaka eduke a education folo folo e nyangili de e mana de ka e fondo ke iba nyangi nyangi choko mi be be sara la ika jamana kono ya nyangi te demba doku ay ko duga aya ke sin wor tuguni nyangi le ke sin fly tuguni donc au fur et à mesure aramaden be nyangi ave aramaden chama be wi dogo do be abso ko du dabla mena ne out ni ite mena nyangi le yoro ka ka ti ko nimbe ni kona kara bana ere de aga ambe ga jamana ko no e fe un pisque psychiatre ou bien psychologue ou bien ave se ka su ni docteur Sola minu be te ka bla réhabilitation ere la kubla wa ye la ma docteur Sola ou ka coupe ga bo fin nuna
0: Docteur Soare yala au yala korosi si finkunda kamelenu chemanu lubata kachaya wa walma kosa ina anye jatimine kela doyo ku kosa ina fana muso bi nyana mini fontara fana kachaya dobu farara muso akeka munu bi drogi tara yala ibu jatimine sementi yawa
2: awa mok ma sementi ya si finakala la muso che la gaure wa alisizan che la gaure wa takateme muso uka polo la muso ukuntata ere de fiu mais si ça nous ouvre la commentaire à douala amson nous fait un chamaïe nous yala sila si fina kan nous nous ferait donc à tout chamaïe doye dobe fe ou fe ou lui elle ka keto nyoin ou fe ou ka accepter to ni nyonche mou ka genuye mou ka ayira ka ko lu fana nye yeleleno lu fana be ko kalama ça fait nous chamaïe pour nga de fana fana ko nous mena na ye refne du ko nonana demsen yere ka keko hakilitala mo siti demsen kalama we do ya flana do epne demsenu munu beddu kono ta so do banga ba fatule no walma do banga ba bana jugu do konnana mo siti mimbe den laje den fana bi taka yoro mi na bi attention soro abitaka yoro de la yoro dum be taka ken yoro ko fole nu ye yoro jugu nu ye yoro minu na aha mo hakili mi fe me hakili ti fe ko nyuma na de parce que a bi pen jugu de kala nyon fe il faut qu'on a hakili to demsonu na dukono na ona nga hakili to demsonu na kala yoro la metru fana ga informer ni de ye asigle no tuko do la atika sika sika yere ma atika sika concentré abi tuko sugu do la iga nyini nga iga sega sega iga parong la ni blauka la somi na soro femi nga ke jona uka sika to
0: uka sika ke docteur Mamadou Soare ini che yanga wele jabia jara ye wakati bi kanta tegama
2: merci beaucoup
0: ambi blasrani donc li woreye anga sugandi welma
2: ay ay oh ha

0: Aunu wula, aw klo be jati diɲɛ kumakanw RFI de la nɛgɛ kaɲɛ 17 sera 600 Dakar lɛrɛ naani bo duguma New Jersey États-Unis jamana kan.
1: Musa Alu Kulibali.
0: An bɛ kɛnɛ in dayɛlɛ ye New Jersey yɛrɛ de tolontan kɛnɛ kan yen de Brésil ni Maroc bɛna kari ɲɔgɔn na bi su nɛgɛ kaɲɛ 22 waati farafinna jamanaw ka boko filanan don san 2026 Coupe du Monde kile sabanan baaraw hokumu kɔnɔ ni tolontan tɔn fila bɛɛ b'u sen kan wa u ni fɛɛrɛ jolenw de bɛ ɲɔgɔn na o kama kunbɛn in makɔnɔnen don kosɛbɛ nka a kow bɛna tɛmɛ cogo di an bɛna ka ci de kɛrɛnkɛrɛnnen lasɔrɔ kabi ye tolontan kɛnɛ kan États-Unis Sénégal jamana kuntigikɔrɔ Abdoulaye Wade fana ye kuma ta kunu waati jan kun kɔnɔ babu fila foli ani waleɲuman dɔ ka ɲɛsi maw ma minnu ye tanga stasi bila k'a ye a ka san 100 sɔrɔli hokumu kɔnɔ ani min ye wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsi farafina sifinw ma aw dansi sisan san 2026 Coupe du Monde kile sabanan baaraw farafinna ɲɛw bɛɛ jɔlen don kunbɛn min na bi o ye Neymar ka Brésil ani Ashraf Hakimi ka Maroc de ye nɛgɛ kaɲɛ 22 waati ni Brésil ka Selecao bɛ n'u ka dolo duruna lafasali ye Coupe du Monde kɛnɛ kan Maroc ka waraw fana bɛ n'u ka jɔyɔrɔ laban de lafasa n'o ye demi-finali sira sɔrɔli ye san 2026 Qatar jamana kan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen nin Coupe du Monde kɛnɛ kan Sadio Doucouré an b'i fo i ni wula.
2: Ini wula Musalo.
0: An bi ni waati min na i ko sisan New Jersey tolontan kɛnɛ ka ye nin kow labɛnni bɛ cogo di?
2: Musa Alu ina fo a be chugu mina keneka ni ko la benu da minera kabini kunu yere de la wa kabini so komanda ina ka fo tolantan kene yere kan la do be katanye halisa kada kan kulu se o de ko fo le do ni coupe du monde kulu nyoko kumbe una Brésil ni Maroc be ko ka boko fo lo ke o mina wa sakse kan nyoko taro yere na
0: Sadio Doucouré an kuma kan Sadio Doucouré klobana Sadio Doucouré bina fanti ka se ki la soro ka nya 600 an betanye ni anka kuna foni di kene e barato wi
3: RFI
0: Mali la fagali jala kilikura ka nyesi kele bulonu dembaka ruisu ka Africa Courts kele chuma jamana din civili tan fla nyogon ka fagali de kodon tonka dugu kerefe tombekto marabolo bakono dugu insigi baka uko Mali hada madin hake la fasaton ani efe la bambakan chukulu masuruna ton CDDPA de yo seria RFI uko alamsa temenin de ko Mali surasu nu dembaka nunu nana don echel dugu sugu kono niko alara weli baraw senfe kuye mogo tan fla hake de faga menu chema muso kelin tumbala anika muto ani suku jon minando fana jeni nga malikele bulu yere madantikele fusike ka kenye ni ninjela kilika nkurawye sisan Nigeria jamana kan aletun menena chemar fatiki kulu lako dombali dofe ni adoko kumfla nyogonye nga general koro rab Abubakar labana ka fatu ajauge ya mine bako bulu ekele bulu ka kuna foniko kumalase la koro na furumuso de tun mjauge ya minena nyogonfe kasina marabolo kono jamana kenye kanyafana ye marabolo nyemogo yere ni kele bulu beya lase bi kuka chesiru ko wasa chenka se kalabla kabo a mine bako bulu ko aka sukuru dumbana ni koko dumbana jabeti ni tasyon sera chenka a mine bako kulu bulu sisa ambeta Senegali jamana de kan abe wati jambo ale tumka be makun kononga ae kumata kunu kanyesi farafina mogo bau anisifi uma Senegali jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade Kodo ma feon fenye folini talinu lase ama aka sanke mesoro li lanyana yali hokumu kono juin kalu kli nani temeni jamana kuntiki koro nye akal fuli lase u bele jerele makunu Abdoulaye Wade ye aka wele kan koro fana lakuraya no ye kala nyini farafina sifu mfe ukabarake anka jamana kuntiki koro yere lame
4: je n'aime pas tellement dire ce que j'ai fait
5: nye bara minke Senegal nye santan anifla minke jamana nyamuroya la ntefe ka kumafo nebefe ka mwoto de bla ukafo nechuma meyi kombena sanki mesoro mfleka sanki mesoro Mbeya alsa. Mbe foli la se Senegal jamana doma. Ani farafina jamana doma bela jele. Ulumini nyentano. Nka san kemeseli danyana mali ogumu kono. Bao. Ufamba ye ndeon. Wale mamu odeon deye. Senegal kao beto ka foneye. Kwenye ka farafin denya fanga ka bon. Kateme nka Senegal jamana denyaka. Ola. Mbe siki nka chikan kurulenka. Ntunye omifo. Niya san chama ye. O chikan imbe nyesi. Bara dema. Nko. Anka barake. Anka barake tukuni. Wa anka barake tumabe. Ntunye ni kuma mifo. Akera chikan ye. Kanyisi frafina bema ani Senegal kasifu mbela jelema. Sabula, min nafaka bon, anka dinyana tiki ni kono, kwe barade.
4: L'essentiel de la vie, c'est le travail.
0: ni Senegal jamana kuntigi koro Abdoulaye Wade ka kuma kaundi Senegal kere fe lagine mekalo kle bisabani kele kalata o kabo ama wali u seginka ke a jete o kan ni ye lagine fanga sena politiki ton wolon fla kal la nyine de wasade ni mer kalata o temenula o ka fola ko majeba ani nambara wali chama de yira o kalata o sinfe kunu juma don yere politiki ton nunu ye sosoli 7200 fe kriso ba nya koro cour supreme o la nyine kama kasoro kalata ko la ben chekeda DJ tunye ninja bi follow yere da kenekan omina jamana kuntiki Mamadou Mamadi Doumbouya ka politiki ton yere de tunye sarabache c'est ça proche orient Iran ko tekeno bla fosite na ke benkana uni États-Unis ni nyogonche ni lere mugani nani nataw kono kasoro Donald Trump tunya lasse ala Moussa Doum ko tekeno bla ubina son ka ken ni ndoko kun frontière yere la wasaka kele ou lajo nga min pakistanais ni journal Doumba ka fanfla ni nyogonche oluko ko ni ko ubina son ka laben ni wati fanala nga o majebabe oni Iran yere ka nyefolu ni nyogonche sisan ambe segi kanka la segi anka chi den kren ne sajo dukure la soro bi kumbe wu kunkan sajo dukure iklobana
2: Moussa Antlobi la kosebe
0: Brésil ni Maroc ka bi kumbe itume ka nyefolu ko de kan ambilame
2: anko meko de franco kulu sed ko folindo ka foko Brésil ni Maroc kabino kunu u beka dege kala mo no ka tolanta na ngana o Maroc fan fe asrafaki Brésil fan fe Vinicius ou ya ira ka foko la benen don kosobe be nyoron ku men kama ko wa fana o kan la ngini ye ka sebaya de soro wa sa ka se ka ko indabo mi dana ya ye o ba ira ka foko bi nyoron ku men mi makono lendo New Jersey ya ka foko a benake tolanta ye min be na tan foka se adana kadaka o bela jelen kan la ngini ye ka sebaya de soro Moussa o kere fe kulu sed ka nyoron ku men flana o fana bolo dane bi kelena
0: sadio dukure ambi foy kan nya fonu belajela oni chekwa kuluma jola o debi danse ke anka biula rena kuna fundi kenela bana
1: au beka jamuka milame temenendo
3: kanjumabe
6: mai sanugo
1: au ni tle koni basiti aura teri la mebero nga fulini wa mandombi au ye au danse au kabi sibiri keneka kadafi monke niaupe god take me walma dieu prend moi walma alanta chen pet ton crâne couche e minge drug dison be ngena mini fe kura utogo ye sifum be munu taraka cha ya sisa ya saka dofora okani son dia ka walima ka ngena mini fanga buye ka drug suku kura uta na kwama nouvelle substance ko active NSP Francicana. Ogana mani fon wara gatale no kosa ina kosa be farafinat le bien fon na kren kren ya an fe ya mande. Wa jati mino ba yira ko samba fla ane mwa temeli. Ngana mani fon suku kura kemesa bani biolon fla lo du la na ka fere suku kono. Wa o chama billa ben dugura ni dlan fon ye muno kololo tante adama de uma. Yala ogana mani fon kura o NSP ye munye. Asuku juma lo ban fe farafina ya kachaya akololo bise ka ke munye sifuma. Amino Bello, fese ni awye bika keneka, anye kisama, Dr. Mamadou Souare, makabon balila, awchama balon, kosobe TikTok sanfe, abi maw ladoni, abi ladilika di moro mwoka, kenya sabatili chokoka, ana lele bina masala nyoye bika keneka, Dr. Mamadou Souare, ni nyantuma.
7: Bari nyantuma.
1: Niche yanga wele jabi aderanyi. Docteur Mamadou Souare nga fawoye tuka minateri la mebero akanka la ko don atoko dugulinte a dugulinte fana bolora kuma yoro TikTok san fe abila dilikandi mauma okakane ya sabatilika docteur Souare ni antuma docteur Souare ni ngali folo ni bora sisan ka nyana mini fen suku kura do tokofo ko meyere ya ko don baga yalla ibo toko sementiawa wa na fora ko nouvelle substance psychoactive akoroko di
7: effectivement et ma to 70 une nouvelle substance psychoactive nous nous corodi fem nous bien amené fem nous be nous be moko kunkenya am se rapoti ai i am se ne base rapoki jawuli parce que kunkenya mi do na a contrôle ti ebolo blé am ba foma bi jawuli parce que do be olubi i jawuli do fana be olubi la chia fou kay ila ike in the tas no rola donc qualité fladi ama fo folo ma ko stimulant ama fo do ma ko depressant alors stimulant nu au lieu parce que active we ko so bay lu chamaye kadamine cocaine nu na katabla methamphetamine nu na kat al caffeine katabla de greptin do la caffeine bebe do akunana ne caffeine ya lu ya a fitin ni me na ko ma bayara do wat na da cocaine ni methamphetamine nu na lu ye munu be mo jawli ko so bay i dusukun bila ka pan pan k'i bila ka ko dɔw kɛ ko min i normal la i t'a kɛ maintenant minnu bɛ ni olu ye depression fana ye olu caman fana bɛ an ka suguw kɔnɔ i n'a fɔ kokodin siro ninnu bɛ cogo minnu na i n'a fɔ morphine ninnu i n'a fɔ alcool yɛrɛ fana ye olu dɔ ye n'i y'a olu min wagati min i t'a sɔrɔ i b'i saliya de i bɛ sunɔgɔ de i ka reaction bɛɛ bɛ lafu i yɛrɛ bolo donc substance groupe ba fila ye olu de ye maintenant i bɛ tɔgɔ fɛn o fɛn mɛn u bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ nin groupe fila ninnu kɔnɔna na minnu b'a teliya kojugu walima minnu b'a sumaya kojugu.
1: Docteur Soumaré Itu i y'a daminɛ ka n ka ɲininkali filanan jaabi an bi farafinna tilebiyan fana an y'a ye baɲumankɛ tɔn global initiative ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari dɔgɔkun tɛmɛnin a ka fɔra min ye ninnu ɲɛnaminifɛn ye kɔsa in na fɔlɔ. Farafina tilebiyanfan jamanaw tun ye sira lɔ ye ɲɛnaminifɛn bɛ latɛmɛ sira minnu fɛ nka sisan a bɛ latɛmɛ nka a bɛ min kosɛbɛ a bɛ ta kosɛbɛ sifinw fɛ yala o ɲɛnaminifɛn kura sugu jumɛn de bɛ sɔrɔ kosɛbɛ an ka farafina tilebiyanfan kɔnɔ.
7: Bon n'i ye jateminɛ kɛ d'abord an ka jateminɛ kun jumɛn de la ni nin kɛra yɛrɛ an fɛ yen an ka yɔrɔw la sa i y'a fɔ cogo min na an ka yɔrɔw kun ye tɛmɛsiraw de ye ka bɔ Amérique latine ninnu na ka Europe sɔrɔ. Donc o de kun ye an kun ye tɛmɛsira mɛ sisan a yirala ka fɔ ko a bɛɛ bɛ consommer an yɛrɛ fɛ yen o jɔyɔrɔba dɔ ye réseaux sociaux ye k'a sababu kɛ fɔlɔ la n'i bɛ nin ko ninnu kɛ a kun ko ninnu ni violence de kun bɛ ɲɔgɔn na mɛ sisan ani violence tɛ ɲɔgɔn na dɛ ani corruption de bɛ ɲɔgɔn na donc corruption ye ka fɛn dɔw sara ka ko dɔw latɛmɛ cogo dɔw la u man ka tɛmɛ cogo minnu na maintenant a cɛrincogo fana caya kojugu ka daminɛ réseau sanfɛla la e bɛ se ka fɛn dɔw san en temps normal et o ye ɲɛ la yɛrɛ kuma ma se i k'a don a bɛ sa a bɛ feere yɔrɔ min na mɛ sisan réseau kan i ka ɲininkali kɛ i mɔgɔ fila saba ɲininka dɔrɔn mɔgɔ dɔ b'a tɛmɛ sira yɔrɔ f'i ɲɛna.
1: An bɛna a fɛɛrɛw fɛsɛfɛsɛ tagalen ɲɛ yann'o cɛ docteur Mamadu Soumaré bi kan jumɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛna to i ka lafiɲɛ dɔɔni an bɛna jɔ ka dɔnkilini lamɛn an b'a to i ka sugandi wa dɔnkili jumɛn ka di ye.
7: Ah, dongle, aage mande dongle mata dongle doro.
1: Mani ka dongle basi tara. Abi kete, ami na minge mani ka dongle gimba tunkara.
7: Okay.
1: Amana gimba tunkara kara. Ami segi mas.

0: Aunu wula, aw klo be jati diɲɛ kumakanw RFI de la nɛgɛ kaɲɛ 17 sera 600 Dakar lɛrɛ naani bo duguma New Jersey États-Unis jamana kan.
1: Musa Alu Kulibali.
0: An bɛ kɛnɛ in dayɛlɛ ye New Jersey yɛrɛ de tolontan kɛnɛ kan yen de Brésil ni Maroc bɛna kari ɲɔgɔn na bi su nɛgɛ kaɲɛ 22 waati farafinna jamanaw ka boko filanan don san 2026 Coupe du Monde tile sabanan baaraw hokumu kɔnɔ ni tolontan tɔn fila bɛɛ b'u sen kan wa u ni fɛɛrɛ jolenw de bɛ ɲɔgɔn na o kama kunbɛn in makɔnɔnen don kosɛbɛ nka a kow bɛna tɛmɛ cogo di an bɛna an ka ci de kɛrɛnkɛrɛnnen lasɔrɔ kabi ye tolontan kɛnɛ kan États-Unis Sénégal jamana kuntigikɔrɔ Abdoulaye Wade fana ye kuma ta kunu waati jan kun kɔnɔ babu fila foli ani waleɲuman dɔn ka ɲɛsi maw ma minw ye sanga stasi bila k'a ye a ka san 100 sɔrɔli hokumu kɔnɔ ani min ye wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsi farafina sifiw ma audance sisan san 2026 Coupe du Monde tile sabanan baaraw farafinna ɲɛw bɛɛ jɔlen don kunbɛn min na bi o ye Neymar ka Brésil ani Ashraf Hakimi ka Maroc de ye nɛgɛ kaɲɛ 22 waati ni Brésil ka selesaw bɛ n'u ka dolo duruna lafasali ye Coupe du Monde kɛnɛ kan Maroc ka waraw fana bɛ n'u ka jɔyɔrɔ laban de lafasa n'o ye demi-finali sira sɔrɔli ye san 2026 Qatar jamana kan an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen nin Coupe du Monde kɛnɛ kan Sadio Doucouré an b'i fo i ni wula.
2: Ini wula Musalo.
0: An bi ni waati min na i ko sisan New Jersey tolontan kɛnɛ ka ye nin kow labɛnni bɛ cogo di?
2: Musa Alu ina fo abe chugu mina keneka ni ko labenu da minera kabini kunu yere de la wa kabini sokomanda ina kafo tolantan kene yere kan labu bekatanye halisa kada kan kulu se odi ko fole do ni coupe du monde ni kulu nyoko kumbe una Brésil ni Maroc beko ka boko fole ke o mina wa sakse kan nyoko taro yere na
0: Sadio Doucouré an kuma kan Sadio Doucouré klobana Sadio Doucouré bina fanti ka se ki la soro ka nya 600 an betanye ni anka kuna foni di kene barato wi
3: RFI
0: Mali la fagali jalakili kura ka nyesi kele bulonu dembaka ruisu ka Africa Courts kele chuma jamana din civili tan fla nyogon ka fagali de kodun tonka dugu kerefe tombekto marabolo bakono dugu insigi baka uko Mali hada madin hake la fasaton ani efe la bambakan chukulu masuruna ton CDDPA de yo seria RFI uko alamsa temenin de ko Mali surasu nu dembaka nunu nana don echel dugu sugu kono niko alara weli baraw senfe kuye mogo tan fla hake de faga menu chema muso kelin tumbala anika moto ani suku jon minando fana jeni nga malikele bulu yere madantikele fusike ka kenye ni ninjela kilika kurawye sisan Nigeria jamana kan ale tun menena che marifatiki kulu lako dombali do fe ni adoko kun fla nyogonye nga general koro arab Abubakar labana ka fatu ajauge mine bago bulu ekele bulu ka kuna foni ko kuma la sela koro na furumuso de tun mijaguya menena nyogon fe kasina marabolo kono jamana kenye kan fana ye marabolo nyemo yere ni kele bulu beya lase bi kuka chesiru ko wasa chenka se kalabla kabo a mine bako bulu ko aka sukuru dumbana ni koko dumbana jabeti ni tasyon sera chenka a mine bako kulu bulu sisa ambeta Senegali jamana de kan abe wati jambo ale tumka be makun konanga ae kumata kunu ka nyesi farafina mogo bau anisifi uma Senegali jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade Kodo ma feon fenye folini talinu lase ama aka sanke mesoro li lanyana yali hokumu kono juin kalu kli nani temeni jamana kuntiki koronye akal fuli lase u bele jerele makunu Abdoulaye Wade ye aka wele kan korofana la kuraya no ye kala nyini farafina sifu mfe ukabarake anka jamana kuntiki koro yere lame
4: je n'aime pas tellement dire ce que j'ai fait
5: nye bara minke Senegal nye santan anifla minke jamana nyamuroya la ntefe ka kumafo nebefe ka mwoto de bla ukafo ne chuma meyi kombena sanki mesoro mfle ka sanki mesoro Mbeya alsa, mbe foli lase Senegal jamana doma, ani farafina jamana doma bela jele. Ulumini nyentano, nka san kemesili lanyana mali ogumu kono. Bao, ufamba ye ndeon, wale mamu odeon deye. Senegal kao beto ka fone ye, kwenye ka farafin denya fanga ka bon, kateme nka Senegal jamana denya kan. Ola, mbe siki nka chikan kurulenka, ntunye ominfo, niya san chama ye. O chikan imbe nyesi, bara dema. Nko, anka barake tukuni, wa anka barake tumabe. Ntunye ni kuma minfo, akera chikan ye,

0: Docteur Mamadou Ibora Sisanka, nyana minifen suguyo fo atachugo sifun fe munu butayere kachaya sifun fe iye ube fese fese o koroloko ni ko nyana minifen ni ayabe kelela o koroloko akololo tante akololo bise kake munye yana nga kuma dima anya nyininga litengu ala memba kora adama kulibali bi adoni nyefo anye yana nga kuma dire mai ka tobe wala wala
1: abeka de vola si anka funuke chamanga chaya masita akololo flana abeka mo chamanga ki grandi akololo sabana yere abeka dimsen bege suni parce que beka fem dem telefono se pa wa kle bonyo ngoy be se ko dem telefono e ka wor sorota de se fa kame woro bo atoke mena ni bena bon ni bena suni adi an nan na yere fene jumeli ibeka mo kle mino ti ibeta soro mo na le tu kende ara ka ke mo bere bere mo ko sebe tu me ba fa la mo na ni mo du ale tu me se ko soro den kala la maso me ni ale kle na drop ta gra sa ba budi kala mo ni fiya ti e ka banga di ni ta ti e ka banga mo so blad tan sela apre fena fa na ba min ka gbele ya sa e ka jange kala boaro ka banga o la se ke ji o best babu nyana men ma fenni abe jamana be refne image ki jua parce que anga jamana be côté di an bra tru di si ja dem sen chama chama bi ni tara de mana plus sum sen chama na dem sen be kala droke di kapo ci ka ire contaminé la ali ne te para bulu ma tu ne ali bi la lay bata le kidia ni ga jatem ne si sanga fle dem sen na tu be wori ni na ka ire nya si sa be ka nya le do ire ko ka se babu ya ka nyana men ma fenni tali parce que wor ka cha wa ite nya ko fana na ya ta fana te fa lo ite ba la ite ko lo ite nya ko lo ite tien ko lo ay ka men lo dron ki ire su le dron ki ke barakan ne ka ban drok tala ki seri jonga ka da de maya kada burfe ne droku kuni nyala min ma fem bana tala ka pa ceke ay tem won fi ya bulu ma tuguni wa bena nga dem se yare do koso wa akajuan ka prefina dem se yare di mafuka ta sa adama
0: adama wule ni kulibali ka bo kanka la ngine jamana na docteur Sware
2: adama e kuma fe fe fo abe chei mesela yoro mi ma yoro mi fara kanron ori bon ka fuko abi kulja la bosi wala ti ma bo yoro nu olu se olu dalu atembulu mais aponi fin fe fo to be tien parce que je sais ne semi soro min ti eye ebe jago ya yere jago ya ko yini ka ta do drogue la mune be drogue yere mune ba anso yoro yere la mi fanda do yoro la doni o de drogue ni ata mune ube mu ja sora la fin lo be ku lo zame be fin lo si glamba ko ma ko dopamine de ja nonoy donc niye ga isa wala dumuni soro dopamine mi mi segrete par la oui 94 nanogram par deciliter de wayi ere ina soro e man nga muso e ni e man asika de na soro donc obi jaye ka se degre mena odo ye mena ni iye kafonyo ya ke be wado kafonyo ya pana kafsa akadi ko sobe donc alebe se ka 100 nanogram par deciliter de dima dopamine na mais ni drogue jugu nunu do ta ina ko metamphetamine o beta 1000 nanogram de dima akadini ka fonyo ay akadini isagula dumuni akadini denya akadini wari akadini sanwi ma fam donc o mi mana ke tsa e re karyale lokata ga imso e tege muso ka tanu fere e tege fa ga mobili na ga na kolo tie a kena pour que ga tika drogue soro pour que ni jeno no mi ni edegele mala e ga tika ke o niveau la donc ya kololo bay kolo mena ñi fenno fana fo ngo a conséquence wara do me a sega na ni juli sera banawé juli sera banan du na ga changa dino a sega na ni sida yi parce que u do be a teni
0: premier
2: bien ni pikiru ni fon yi do u sega sida o señoro ma u sega hepatite la señoro ma u sega bana ju wara la señoro ma ina fo hepatite c nu juli sera o fe o sega ton wara mi la señoro du sukum banawé yi fene parce que ñana mi ni fura nu chama be u be du sukum pampa u du sukum telia u du sukum bla fen do la manga fen nu ke wo ku lon zeme fana ke o chuka kelena kana ni nyina kanyina jona kanyina fonko wal mahakili yere ka kee tsaka konfantere tsaka barake tsaka decision mu mata ni yere u be sega ni bela jela la timo wai korotola fene ka iblai korotola ka fili isomo ma ka fili di ulo di uma u be sega na no lu de na mafo maladi al dalzamer nu u be sega na ni bela jela do nu mu te fanya na mo ye tia yere la kololo societe yere kono e mo mi mbata et na tega mo nya yere yo mama se isomo ni jamana yere ma donc anganga fen nu kele
0: Adama kulibali ka kumana akoko ne ale ala korosi lagine karenkaren yada minye damanda barakelao di bata kachaya yala adobe sifion bata yasa kasika barake alika nyino yereko ale otisegen otadonko usegenawa
2: awo odobe adobe olu stimulant nunde ye plus active nunu koldo ye kadami no kokain nuna metamphetamine nunu olu dola ni adobe ibi kirine parkolo be kirine donc ebe barake komika sa wala ni kala resistance ibi soroga ayfedo amo sugu manatla ga dawte saka wuli tuguni Donc au bout de ce là fracture chamanta pour wa barabaw ke wa baramana bandron o tega to wore ko yere
0: docteur Mamadou Soare bi kanyumbe keneka ami kumana nyana meni fin anoko kolole kan sifon yere ma keren keren yara docteur Soare yala sisa e docteur ibi sifon blasra ya fo kuma damnena ni mambi nyana meni fin ta nasu ma bifa akadabla ibi se ko blasra ni la dil kanyumai.
2: Bon, ne bina mi fo ni kala ndamne famie ali den ere ne ere kana sigreti mi anyana polo kana to ala ga sigreti ve mi yoro minuna ega evite parce que sigreti da damne polo o be to sigreti mi minuna u laba sigreti tu boble o be ta nescafe mi ne ga fanju gudo frakso ko kono o to la doni ai ka fuga dem ga fendo ke mi yerati ordinaire dro kuma fe depo wati kasabu ke ni makuma fe de bo wati dobe farado ka la gata era soroni sara doy salami mina kama kololo bawi donc we adamino aflana ne mogo minya era sor problem kono deja anonu to problem mun kono parce que dem tem chama be fo ata se tam wa sam bi saban mo chama be hakilna u bisaka yela ma u bisaka eduke a education polo polo e nyangili de e mana de kai fondo ke iba nyangi choko mi be sara la ika jamana kono ya nyangi te demba doko ay ko dugu aya te sin wor tuguni nyangili ke sin fly tuguni donc au fur et à mesure arama de be nyangi ave arama de chama be we jogo do be abso ko du dabla mena ne out ni ite mena nyangili yoro ka ka ti ko ni be ni ko na kara bana yere de aga ambe ga jamana u kono e fe un pisque psychiatre ou bien psychologue ou bien ave se ka su ni docteur Sola minum be te ka bla réhabilitation yere la ku bla wa yele ma docteur Sola u ka couper ka bo fin nuna.
0: Docteur Soare yala au yala korosi sifin kunda kamelenu chemanu lubata kachaya wa walma kosaina anye jatimine kela doyo ku kosaina fana muso bi nyana minifontara fana kachaya dobu farara muso akeka munu bi drogi tara yala ibu jatimine sementi ya wa
2: mok ma sementi ya sifina gara la muso che la gara wa alisizan che la gara wa takateme muso uka polo la muso ukun tata ere de kiyo. Mais si ça muso fana koma tara ka doala am so mu fana chama e mu ndi yala sila sifina ka nunu no fere donc akun chama e doye do be fe u fe u lu ere ka ke to no ngi u be fe u ka accepte to ni ngonche mo ka genuye mo ka ayira ka ko lu fana nye yelele no lu fana be ko kalama sa fen mu chama ko nga du fana fana ko minu mena na ye refne du ko nonana demsen yere ka keko hakilita la mo siti demsen kalama we do ya flana do yefne demsen mun beddu kono ta soro do bangi baw fatule no walma do bangi baw bana jugu do konnana mo siti mimbe den laje den fana bitaka yoro mi na bi attention soro abitaka yoro de la yoro dum be saka ken yoro ko fole nu ye yoro jugu nu ye yoro minuna aha mo hakili mi fe me hakili ti fe ko nyuma na de parce que a obi pen jugu de kala nyon fe il faut qu'on ait quelque chose d'émotionnel là du coup on a quelque chose d'émotionnel quand on roule là mettre ou faire n'importe informer ni aider ni articuler nos trucs là articuler gars yérema articuler concentrer habitu quoi sur quoi là il gagne ni nga il gagne c'est que il gagne par on là il ouka il a somme na sur faming nga que jona ouka c'est que
0: ouka c'est que docteur Mamadou Soumaré iniche yanga wole jabi ajara yewaka tv kanta tegama.
2: Merci beaucoup.
0: Ambi blasrani donc li waraye anga sugandi welma
2: ay ah ha.

0: Aunula au clubé jati djien kuma ko wéré fidila nege kanyé tan wolum flancera 660 Dakar lere nani bo duguma New Jersey États-Unis jamanakan
1: Moussa Alou Koulibaly
0: Ambe kené inda ele ye New Jersey yéré de tolontan kenekan yende Brésil né Maroc benna kan ñokona bisu nege kanyé mugon flawati farafina jamano ka boko flanando samba flané mugon woré coupe du monde kili sabana baraw hokum kono ni tolontan ton flabebu 5 ans wa uni féré jolon de be ñokona o kama kumbe makono ndo kosobe nga ako bena temé chokodi amena ka ci de krenkreni la soro kabi tolontan kenekan États-Unis Sénégal jamana kunti koro Abdoulaye Wade fanaye kuma takunu wati jang makun kono e babu fla foli ane wala ñu man donc ñesi maw ma minu ñe sangastasi blakaye aka sanke mesorali hokumu kono ani minye wuli kan krenkreni ka ñesi fra finance fiuma audience 600 samba flani mo kono woro coupe du monde kili sabana barou farafina ñewbe jolendo ku memina bi oye Neymar ka Brésil ne ane Achraf Hakimi ka Maroc de ye ne ke kanye mo kono fla wati ni Brésil ka Seleção benu ka e dolo durna la fasali coupe du monde kenaka Maroc ka waro fana benu ka joro labande la fasa noye demi finaliste sera soro liye samba flani mo kono fla Qatar jamana ka en ka ci den krenkrene ni coupe du monde kenaka Sadio Doucouré ambi fo yinoula
2: Ini wula musalo.
0: Ambini wati minai kosi sa New Jersey tolontan keneka iye eni nko labeni be chukudi.
2: Musa alu inafo abe chungu mina keneka ni nko labenu daminera kabini kunu yere de la wa kabini sukumandaye nakafuhu tolantan kene yere kan labenu bekatanye halisa kadaka kulu se wani kofole ni kubidimon ni ukulu nyokon kumbe una Brazil ni Maroc beku kabuo kofole uke o mina wasakse kan nyokon taro yere na
0: Sadio Doucouré an kumakan Sadio Doucouré klubana
2: klub
0: Sadio Doucouré bina fanti kase ki lasoro kanya 600 an betanye ni anka kunafoni di kene barato wi
3: RFI
0: Malila fagali jala kilikura ka nyesi kele bulonu deme mbaka ruisu ka Africa Courts kele chouma jamana din civili tani fula nyogon ka fagali di kudun tonka dugu kerefe tumbektu marabolo bakono dugu insigi baka uko mali hada madi hake lafasa ton ani efe la bambaka nchukulu masuruna ton CDDPA de yo seria RFI uko alamsa temenin diko mali surasu nu deme mbaka nunu nana don eshel dugu sugu kono nuka laraweli bara usinfe kuye mogo tani fula hake de mfaga menu chema muso kilin tumbala anika moto ani suku jon minando fana jeni nga malikele bulu yere madantikele fusike ka kenye nini njela kilika kurawye. Sisa on Nigeria jamana kan aletun minena che marifatiki kulu lako dombali dofe niya doko kumfla nyugonye nga general koro Arab Abubakar labana ka fatu ajawgea mine bago bulu ekele bulu ka kuna funiko kumalase la koro na furumuso detun mijagwea minena nyugonfe kasina marabolo kono jamana kenye kanyafana ye marabolo nye mogo yere ni kele bulu beya lase bi kuka chesiru ko wasa chenka seka labla kabo a mine bako bulu ko aka sukuru dumbana ni koko dumbana jabeti ni tasyon sera chenka a mine bako kulu bulu sisa ambeta Senegali jamana de kan abe wati jambo ale tumka be makun konanga ae kumata kunu kanyesi farafina mogo bau anisifi uma Senegali jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade Kodo ma feon fenye foli ni talinu lase ama aka sanke mesoro li lanyana mayali hokumu kono juin kalu kli nani temeni jamana kuntiki koro nye akal fuli lase u bela jirali makunu Abdoulaye Wade ye aka wele kan koro fana lakuraya no ye kala nyini farafina sifu mfe ukabarake anka jamana kuntiki koro yere lame
4: je n'aime pas tellement dire ce que j'ai fait
5: nye bara minke Senegal nye santan anifla minke jamana nyamuraya la nte feka kumafo nebe feka mwoto de bla ukafo ne chuma meyi kombena san kimesoro mfleka san kimesoro Mbea alza, mbe fuli la se Senegal jamana doma, ani farafina jamana doma bela jele. Ulumi ni nyentano, nka saan kemesili la nyana mayli ogumu kono. Bao, ufambaye ndeon, wale mamu odeon deye. Senegal kao beto ka founeye, kwenye ka farafin denya fanga ka bon, ka temenka Senegal jamana denyaka. Ola, mbe siki nka chikan kurulenka, ntunye omifo, ni yasan chama ye. O chikan imbe nyesi, bara dema. Nko, anka barake tukuni, wa anka barake tumabe. Ntunye ni kuma mifo, akera chikan ye, Kanyisi frafina bema ani Senegal kasifu mbela jelema. Sabula, min nafaka bon, anka dinye na chiki ni kono, kwe baradi.
4: L'essentiel de la vie, c'est le travail.
0: ni Senegal jamana kuntigi koro Abdoulaye Wade ka kuma kaundi Senegal kerefe lagine mekalo kile bisabani kele kalata o kabo ama wali u seginka ke a jete o kan ni lagine fanga sena politique tongolon fla kala nyini de wasade ni meri kalata o temenula u ka fola ko majeba ani nambara wali chama de yira o kalata o sinfe kunu juma don yere politique ton nunu ye sosoli seben do sanfe kiriso ba nya koro cour supreme o la nyini kama kasoro kalata ko la ben chekeda DJ tunye ninja bi follow yere da kenekan omina jamana kuntiki Mamadou Mamadi Doumbouya ka politiki ton yere de tunye sarabache c'est ça proche orient iran ko tekeno bla fosite na ke benkana uni États-Unis ni nyogonche ni lere mugani nani natau kono kasoro dun Trump tunye la se ala musa don ko tekeno bla obina son ka ken ni ndoko kun frontier yere la wasa ka kelaw la jo nga min pakistani ni journal domba ka fanfla ni nyogonche oluko ko ni ko obina son ka laben ni wati fanala nga o majebabe o ni iran yere ka nyefolu ni nyokon che sisan ambe sigi kanka la sigi anka chidin kren kren ne sajo dukure la soro bi kumbe u kunkan sajo dukure iklobana
2: Moussa Antlobi la Kosovo
0: Brésil ni Maroko ka bi kumbe itume ka nyefolu ko de kan ambi lame
2: anko meko de franco kulu sedo ko folin don ka foko brésil ni maroc kabino kunu u be ka dege kala mo ko nuka tolanta na ngana o maroc fanfe a shafaki brésil fanfe vinicius u ya ira ka foko la benen don kosobe be nyoron ku men kama ko wa fana u kan la ngini ye ka sebaya de soro wasa ka se ka ko indabo ni dana ya ye o ba ira ka foko bi nyoron ku men mi makono len don ni jersey ya ka foko a benake tolanta ye min be na tan foka se adana ka da ka u be la jelen kan la ngini ye ka sebaya de soro musa o kere fe kulu se ka nyoron ku men flana o fana bolo dane bi bi wikelena
0: sadio dukure ambi foi kanenya fonu mbelejela oni chekwa kuloma jola ode bidansi ke anka biula rena kuna fundikene labana
1: au beka jamuka milame temenendo
3: kanjumabi
6: maisa nugo
1: ni tle koni basiti aura teri la mebero nga folini wa mandombi awye aw danse aw kabi sibiri keneka kadafi monke nyaope god take me walma dieu prend moi walma alanta chen pet ton crâne couche e minge drug dison beyena mini fen kura o toye sifun be munu taraka ya sisa yasa ka dofora o kan son dia ka walima ka nyana mini fanga buye ka drug su kura o ta na fama nouvelle substance ko active NSP Francicana. Oyana mani fon wara katale no kosa ina kosa be farafina tle bien fon na kren kren yara anfe ya mande wajati mino ba yira ko samba fla ane mwa temeli yana mani fen suku kura keme sa bani biolon fla lo dlana ka fere suku kono wa o chama billa ben dugura ni dlan fon ye muno kololo tante adama de uma yala oyana mani fon kura o NSP ye muye asuku juma lo ban fe farafina ya kachaya akololo bise ka kemu ye sifuma Amino Bello, fese fese ni awye bika keneka, anye kisama. Dr. Mamadou Souare, ma kabon balila, au chama balon, kosobe TikTok sanfe. Abi maw ladoni, abi ladilika di moro mo, kakene ya sabatili chokoka. Ana lele bina masala ni nyoko ye bika keneka. Dr. Mamadou Souare, ni nyantuma.
7: Ba, ni nyantuma.
1: Ni che yanga wele jabi ajerayi. Docteur Mamadou Souare nya fawoye tuka mina teri la mebro akanka la ko don atoko dugulinte a dugulinte fana bolora kuma yoro TikTok sans fait abila dilikandi mauma o kakane ya sabatilika docteur Souare ni antuma docteur Souare ni ngali folo ni bora sisan ka nyana mini fen suku kura do tokofo ko me yere ko don baga yalla ibo toko sementiawa wa na fora ko nouvelle substance psychoactive akoroko di
7: effectivement et matro c'est 20 ans une nouvelle substance psychoactive nous nous corodié femme nous bien amené femme nous pays nous be moko kunkenya am se rapoti ai i am se ne base rapoki jawuliri parce que kunkenya mino na a contrôle ti ebulu ble amba foma bi jawuliri parce que do be olubi i jawuli do fana be olubi la fia fuka ila ike il data snola donc qualité fladi ama fo folo ma ko stimulant ama fo do ma ko depressant alors stimulant nous o le psychoactif ou ko so ba lui chamaye kadamine cocaïne nuna katabla methamphetamine nuna kat al caffeine katabla digreptine do la caffeine bebe do akunana ne caffeine ya o lui a fitinwe mena ko ma ba era do wati ma ta cocaïne ni methamphetamine nuna o lui e munumbe mo jawli ko so ba qui dusukun bila ka pan-pan, qui bila ka ko dɔw kɛ komi i normal la i t'a kɛ. Maintenant minnu bɛ yen ni olu ye dépressants fana ye, olu caman fana bɛ an ka suguw kɔnɔ, i n'a fɔ codéine siro ninnu bɛ cogo minnu na, i n'a fɔ morphine ninnu, i n'a fɔ alcool yɛrɛ fana ye olu dɔ ye. N'i y'a olu min wagati min, i t'a sɔrɔ i bɛ saliya de, i bɛ sunɔgɔ de, i ka réaction bɛɛ bɛ lafu i yɛrɛ bolo. Donc substance groupe ba fila ye olu de ye. Maintenant i bɛ tɔgɔ fɛn fɔ mɛ u bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ nin groupe fila ninnu kɔnɔna na. Minnu b'a teliya kojugu walima minnu b'a sumaya kojugu.
1: Docteur Soumaré, i tu i y'a daminɛ ka n ka ɲininkali filanan jaabi. An bi farafinna tilebiyan fana an y'a ye baɲumankɛ tɔn Global Initiative ye jateminɛ sɛbɛ dɔ cari dɔgɔkun tɛmɛnin. A ka fɔra min ye ninnu ɲɛnamini fɛn ninnu ye kɔsa in na fɔlɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw tun ye sira lɔ ye ɲɛnaminifɛn nu bi latɛmɛ sira minnu fɛ nka sisan a bi latɛmɛ nga a bi min kosɔbɛ a bi ta kosɔbɛ sifinw fɛ yala o ɲɛnaminifɛn kura sugu juman lo bu sɔrɔ kosɔbɛ an ka farafinna tilebiyanfan kɔnɔ.
7: Bon n'i ye jateminɛ kɛ d'abord an ka jateminɛ kun jumɛn de la ni nin kɛra yɛrɛ an fɛ yen an ka yɔrɔw la sa i y'a fɔ cogo min na an ka yɔrɔw kun ye tɛmɛ siraw de ye ka bɔ Amérique latine ninnu na ka Europe sɔrɔ. Donc o de kun ye an kun ye tɛmɛ sira mɛ sisan a yirala ka fɔ ko a bɛɛ bɛ consommer an yɛrɛ fɛ yen o jɔyɔrɔba dɔ ye réseaux sociaux ye k'a sababu kɛ fɔlɔ la n'i bɛ nin ko ninnu kɛ a kun ko ninnu ni violence de kun bɛ ɲɔgɔn na mɛ sisan ani violence tɛ ɲɔgɔn na dɛ ani corruption de bɛ ɲɔgɔn na. Donc corruption ye ka fɛn dɔw sara ka ko dɔw latɛmɛ cogo dɔw la u man ka tɛmɛ cogo minnu na maintenant a cari cogow fana caya kojugu ka daminɛ réseau sanfɛla la e bɛ se ka fɛn dɔw san en temps normal et o ye ɲɛla yɛrɛ kuma ma se i ka don a bɛ sa a bɛ feere yɔrɔ min na mɛ sisan réseau kan i ka bi ɲininkali kɛ i mɔgɔ fila saba ɲininka dɔrɔn mɔgɔ dɔ b'a tɛmɛ siraw yɔrɔ f'i ɲɛna.
1: An bɛna a fɛɛrɛw fɛsɛfɛsɛ tagalen ɲɛ yanni o cɛ docteur Mamadou Soumaré bi kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan an bɛna to i ka lafiyɛn dɔɔni an bɛna jɔ ka dɔnkilini lamɛn an b'a to i ka sugandi wa dɔnkili juman ka di ye.
7: Ah, dengli, aku ke mandi dengli, mana dengli ya terus.
1: Mana kah dengli pasi tara. Abi kete, ami na, minge mana kah dengli gimba tungkara.
7: Okay.
1: Mana gimba tungkara kara. Ami segi.

0: Docteur Mamadou Ibora Sisanka ñanami ni fenn sugu yo fo atachugo sifium fe munu butay rek atiya sifium fe yew be fesse o koroloko ni ko ñanami ni fenn ya ya be kelela o koroloko akololo tante akololo bi se ka ke munye yana nga kuma dima anya ni nga litengu ala memba kora adama kulibali bi adoni ñefu anya yana nga kuma de ere mai ka tobe wala wala
1: abeka defo la si anka funu ke chamanga che ya masita akololo flana abeka mo se manga ki grandi akololo sabana yere abeka dimsen bega sun parce que beka fem dem tele kono c'est pas wa kle bonyo ngoy be se ko dem tele kono e ka wor soro ta de c'est pas comme yo robo a to kemena ni bena bon ni bena sunya di an nan na yere fene jumeli ibeka mo kle mino ti ibeta soro mo na le tu kende ara ka ke mo bere bere mo ko sebe tu me ba far la mo na ni mo du ala tu be se ko soro den kala la maso me ni ale kle na drop ta gra sa ba budi kala mo ni ya tiye ka banga di ni ta tiye ka banga mo so blad tan se la apre fene fa na ba min ka gbele ya sa yi ka jange kala boaro ka banga o la se ke ji o best babu ñanam ni ma fenni abé jamana bi def na image ci jua parce que nga jamana bu ko teddi andra pour ci sa dem sa chama chama bi ni tara dama na plus sum sen chama dem sen bekala droke bi capon ci kay ni contaminé la ali ne te para bulu ma tu ñal ne bi la lay bata le client ni ga jatem ne ci sanga fle dem sen atum be wari ni na kay re nya ci sa be ka ñal do ay re ko ka sebab ya kay ñanam ni ma fenni tali parce que war ka cha way te nya ko fana na ya ta fana tay falo ay tay bala ay tay ko lo ay tay nya ko lo ay tay tien ko lo ay kam men lon dron ki re sur le dron ke barakan ne ka bandrok tala ki sari jonga ka da dema ya ka burfe ne droku kuni nyama ni mafem bana tala ka pa ce ki ay tem won fi ya bulu ma tuguni wa bena ga dem se ya le ko so wa aka juwan ka prefina dem se yere di mafuka ta sa adama
0: adama wule ni kulibali ka bo kanka la ngine jamana na docteur Sware
2: adama e kuma fe fe fo a be chi mister ayoro mi ma yoro mi fara kanron ori bon ka foko abi kulja la bosi wala ti ma bo yoro nu olu dalu atembulo mais akoni fin fe fo to be tien parce que je sais ne femi soro min ti eye ebe jago ya yere jago ya ko yini ka ta do drogue la mune be drogue yere mune ba anso yoro yere la mi franda do yoro la doni o de drogue ni ata mune ube mu ja sora la fin lo be ku lo zame be fin lo si glamba ko ma ko dopamine de ja nonoy donc ni yega isa wala dumuni soro dopamine mi mi segrete par la oui 94 nanogram par deciliter de wayi erek ina soro e man nga muso e ni e man asika de na soro donc obi jaye ka se degre mena odo ye mena ni ie kafonyo ya ke be wado kafonyo ya pana kafsa akadi ko sobe donc alebe se ka 100 nanogram par deciliter de dima dopamine na mais ni drogue jugu nunu do ta ina ko metamphetamine o beta 1000 nanogram de dima akadini kafonyo ay akadini isagula dumuni akadini denya akadini wari akadini sanwi ma fam donc o mi mana ke tsa e re karyale lokata ga imso e tege muso ka tanu fere e tege fa ga mobili na ga na kolo tie a pena pour que ga tega drogue soro pour que ni jeno no mi ni edegele mala e ga tega te o niveau la donc ya kololo bay kolo mena ñi fenno fana fo ngo a conséquence wara do me a saka na ni juli sera banawé juli sera banan du na ga changa dino a saka na ni sida yi parce que u do be a teni
0: premier
2: bien ni pigiru ni fon yi do u saka sida o señoro ma u saka hepatite la señoro ma u saka bana ju wara la señoro ma ina ko hepatite nu juli sera o fe o saka ton wara mi la señoro du sukum banawé fene parce que ñana mi ni fura mu chama be u du sukum pampa u du sukum telia u du sukum bla fen do la manga fen mu ke wo ku ngulon zeme fana ko chuka kelena kana ni nyina kanyina jona kanyina fonko wal mahakili yere ka kee tsaka konfantere tsaka barake tsaka decision nyuma tani yere ye u beseka ni bela jele la timo wai korotola fene ka iblai korotola ka fili isomo o maka fili di ulo di uma u beseka na nulu dhe namba fo maladi aldalzamer nunu u beseka na ni bela jele donc nunu te fanya na moye tiya yere la kololo susete yere kono e mwa mimbata et na tsaka mbogo nya yere ye wo mama te isomo o ni jamana yere ma donc anganga fene nukele
0: Adama kulibali ka kumana akoko ne ale ala korosi lagine karenkaren yada minye damanda barake lao di bata kachaya yala adobe sifion bata yasa kasika barake alika nyino yereko ale otisegen otadonko usegena wa
2: awo odobe adobe olu stimula nununde ye pisco active nunu koldo ye kadami no kokain nununa metamphetamine nunu olu dola ni adobe ibi kirine parkolo be kirine donc ebe barake komi ka sa wala ni kala resistance ibi soro ga ayfado a mo sugu mana tla ga daw te saka wuli tuguni Donc au bout de ce là fracteur chamanta pour wa barabaw ke wa baramana bandron o tega to wore ko yere
0: docteur Mamadou Soare bi kanyumambe keneka ami kumana nyana meni fin anoko kolole kan sifon yere ma keren keren yara docteur Soare yala sisa e docteur ibi sifon blasra ya fo kuma damnena ni mambi nyana meni fin ta nasuma bifa akadabla ibi se ko blasra ni la dil kanyumai.
2: Bon, ne bina mi fo ni kala ndamne famie ali den ere ne ere kana sigreti mi anyana polo kana to ala ga sigreti ve mi yoro minuna ega evite parce que sigreti da damne polo o be to sigreti mi minuna u laba sigreti tu boble o be ta nescafe mi ne ga fanju gudo frakso ko kono o to la doni ai ka fuga dem ka fendo ke mi yerati ordinaire dro ma fe depo wati kasabu ke ni makuma fe de bo wati dobe faradoka la rata era soroni sarado e salami mina kama kololo bawi donc we adamino aflana ne mo mi nya era sor problem kono deja anga nu to problem nu kono parce que dem tem chama be ko ata se tam wa tam bi saban mo chama be hakilna u bisaka yela ma u bisaka eduke a education folo folo e nyangili de e mana de ye kai fondo ke iba nyangi choko mi be sara la ika jamana kono ya nyangi te demba doko ay kodugu aya ke sin wara tuguni nyangi le ke sin fly tuguni donc au fur et à mesure arama dembe nyangi ave arama den chama be we jogo do be abso ko du dabla mena ne out ni ite mena nyangi le yoro ka kat ko nim be ni kona kara bana yere de aga ambe ka jamana ko no e fe un pisque psychiatre ou bien psychologue ou bien ave se ka su ni docteur Sola minum be te ka bla réhabilitation era la kubla wa yela ma docteur Sola ou ka couper ka bo fin nuna.
0: Docteur Soare yala au yala korosi sifin kunda chikamelenu chemanu lubata kachaya wa walma kosa ina anye jatimine kela doyo ku kosa ina fana muso bi nyana minifontara fana kachaya dobu farara muso akeka munu bi drogi tara yala ibu jatimine sementi ya wa
2: mok ma sementi ya sifina gara la muso che la gara wa alisizan che la gara wa takateme muso uka polo la muso ukun tata ere de fiu mais sisan muso fana commencera ka do ala muso nunu fana caman ye minnu be yala sifinaka nunu nɔfɛ de donc a kun caman ye dɔw ye dɔw be fɛ u be fɛ olu yɛrɛ ka kɛ tɔw ɲɔgɔn ye u be fɛ u ka accepte tɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka jɛnu ye mɔgɔw ka yira k'a fɔ ko olu fana ɲɛ yɛlɛlen do olu fana be ko kalama donc a fɛn nunu caman fo ka ka fɛn dɔ fana fɔ minnu bena n'a ye yɛrɛ fɛnɛ du kɔnɔna na denmisɛnni yɛrɛ ka kɛ ko hakili t'a la mɔgɔ si ti denmisɛnni kalama o ye dɔ ye a filana dɔ ye fɛnɛ denmisɛnni minnu be du kɔnɔ t'a sɔrɔ dɔw bangebaw fatulen do walima dɔw bangebaw be bana jugu dɔw kɔnɔna na mɔgɔ si tɛ min be den lajɛ den fana be taga yɔrɔ min n'a be attention sɔrɔ a be taga o yɔrɔ de la o yɔrɔ dun be se ka kɛ ni yɔrɔ kofɔlen nunu ye yɔrɔ jugu nunu ye yɔrɔ minnu na ɔhɔn mɔgɔw hakili b'i fɛ mɛ a hakili t'i fɛ ko ɲuman na dɛ parce que aw be fɛn juguw de kɛla ɲɔgɔn fɛ il faut qu'on ait quelque chose d'émotionnel là du coup non on a quelque chose d'émotionnel calant euro là mettre ou faire n'importe informer ni aider y a si bien notre coup là à tika tika tika y a rien à tika tika concentré à tika tika coup là il y a ni n'inga il y a tika tika il y a parents là il la somme n'a sur fait minga ngake jona ou kasika tout
0: ou kasika que docteur Mamadou Soare iniche y a ngawele jabi ajara y wakati bika antante gama.
2: Merci beaucoup.
0: Ambi blasrani donc li waraye anga sugandi welma
2: ay ah ha.

0: Teri la me baroni nebi dansi ke bika kenera auniche au katuma be timinan diara amenyo soro sibiri wore babu wore kan ani mago welele wore ye yanoche au se kasiki kan la me anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR au ye janto au yerera kambe
1: au bora ka jamuka milame temenendo.

0: Aunula au clubé jati djien kuma ko wéré fidi la nege kanyé tan wolum flancera 660 Dakar lere nani bo duguma New Jersey États-Unis jamanakan
1: Moussa Alou Koulibaly
0: Ambe kené ndayele ye New Jersey yéré de tolontan kenekan yende Brésil né Maroc benna karinyo kona bisu nege kanyé mugani flawati farafina jamano ka boko flanando samba flané mugani woré coupe du monde kili sabana baraw hokum kono ni tolontan ton flabebu 5 ans wa uni féré djolon de benyo kono okama kumbe makono ndo kosobe nga akobe na temé chokodi amena ka tire krenkreni la soro kabi tolontan kenekan États-Unis Sénégal jamana kunti koro Abdoulaye Wade fanaye kuma takunu wati jang makun kono e babu fla foli ane wala nyuma non ka nyesi mawma minu nye tanga stasi blakaye aka sanke mesoroli hukumu kono ani minye wili kan kren kreni ka nyesi fara finansi fuma au lansi 600 samba flani mugano woro coupe du monde kili sabana barou farafina ñewbe jolendo ku memina bi oye Neymar ka Brésil ne ane Achraf Hakimi ka Maroc de ye ne ke kanye mugano fla wati ni Brésil ka Selecao benu ka edolo durna la fasali coupe du monde kenaka Maroc ka waro fana benu ka joro labande la fasa noye demi finaliste sera soro liye samba flani mugano fla Qatar jamana ka anka ci den krenkrene ni coupe du monde kenaka sa jo dukure ambi foyinoula
2: Ini wula musalo.
0: Ambini wati mena iko sisa New Jersey tolontan kene kaye ni nko labeni be chukudi.
2: Musa alu inafo abe chubu mina keneka ni nko labenu da minera kabini kunu yere de la wa kabini sokomanda ina kafuhu tolantan kene yere kan labenu betatanye halisa kada kan kulu se wani kofole do ni kubu dimon ni kulu nyokon kumbe una Brazil ni Maroc beku kabo kofole uke o mina wasak se kan nyokon tarot yere na
0: Sadio Doucouré en kumakanta Sadio Doucouré klubana Sadio Doucouré bina fanti kase ki lasoro kanya 600 en betanye ni anka kunafoni di kenen e barato wi
3: RFI
0: Malila fagali jala kilikura ka nyesi kele bulonu deme mbaka ruisu ka Africa Courts kele chouma jamana din civili tani fula nyogon ka fagali di kudun tonka dugu kerefe tumbektu marabolo bakono dugu insigi baka uko mali hada madi hake lafasa ton ani efe la bambaka nchukulu masuruna ton CDDPA de yo seria RFI uko alamsa temenin diko mali surasu nu deme mbaka nunu nana dun eshel dugu sugu kono nuka laraweli bara usinfe kuye mogo tani fula hake de mfaga menu chema muso kilin tumbala anika moto ani suku jon minando fana jeni nga malikele bulu yere madantikele fusike ka kenye nini njela kilika kurawye. Sisa on Nigeria jamana kan aletun minena che marifatiki kulu lako dombali dofe niya doko kumfla nyugonye nga general koro Rab Abubakar labana ka fatu ajawgea mine bago bulu ekele bulu ka kuna funiko kumalase la koro na furumuso detun mijagwea minena nyugonfe kasina marabolo kono jamana kenye kanyafana ye marabolo nye mogo yere ni kelebulu beya lase bi kuka chesiru ko wasa chenka seka labla kabo a minebako bulu ko aka sukuru dumbana ni koko dumbana jabeti ni tasyon sera chenka a minebako kulu bulu sisa ambeta Senegali jamana de kan abe wati jambo ale tumka be makun konanga ae kumata kunu kanyesi farafina mogobau anisifi uma Senegali jamana kuntiki koro Abdoulaye Wade Kodo ma feonfenye folini talinu lase ama akasan keme soro li lanyana mayali hokumu kono juin kalu kli nani temeni jamana kuntiki koro nye akal fuli lase u bela jirali makunu Abdoulaye Wade ye aka wele kan koro fana lakuraya no ye kala nyini farafina sifu mfe ukabarake anka jamana kuntiki koro yere lame
4: je n'aime pas tellement dire ce que j'ai fait
5: nye bara minke Senegal nye santan anifla minke jamana nyamuhoya la nte feka kumafo nebe feka mwoto de bla ukafo ne chuma meyi kombe na sanki mesoro mfleka sanki mesoro Mbea alsa, mbe foli la se Senegal jamana doma, ani farafina jamana doma bela jile. Ulumi ni nyentano, nka saan kemesili la nyana mali ogumu kono. Bao, ufamba ye ndeon, wale mamu odeon deye. Senegal kao beto ka fone ye, kwenye ka farafin denya fanga ka bon, ka teme nka Senegal jamana denya kan. Ola, mbe siki nka chikan kurulenka, ntunye ominfo, ni yasan chama ye. O chikan imbe nyesi, bara dema. Nko, anka barake tukuni, wa anka barake tumabe. Ntunye ni kuma minfo, akera chikan ye, Kanyisi frafina bema ani Senegal kasifu mbela jelema. Sabula, min nafaka bon, anka dinye na chiki ni kono, kwe baradi.
4: L'essentiel de la vie, c'est le travail.
0: ni Senegal jamana kuntigi koro Abdoulaye Wade ka kumakaw ndi Senegal kerefe lagine mekalo kile bisabani kele kalata o kabo ama wali u seginka ke a jete o kan ni lagine fanga sena politique ton wolon fla kala nyini de wasade ni meri kalata o temene ula u ka fola ko majeba ani nambara wali chama ndi yira o kalata o sinfe kunu juma don yere politique ton nunu ye sosoli sebendo sanfe kiriso ba nya koro cour supreme o lagine kama kasoro kalata ko la ben chakeda DJ tunye ninja bi follow yere dakene kan omina jamana kuntiki Mamadou Mamadi Doumbouya ka politiki ton yere de tunye sarabache c'est ça proche orient iran ko tekeno bla fosite na ke benkana uni États-Unis ni nyogonche ni lere mugani nani natau kono kasoro Donald Trump tunye la se ala musa don ko tekeno bla obina son ka ken ni ndoko kun frontier yere la wasa ka kelaw la jo nga min pakistani ni journal domba ka fanfla ni nyogonche oluko ko ni ko obina son ka laben ni wati fanala nga o majebabe o ni iran yere ka nyefolu ni nyokon che sisan ambe sigi kanka la sigi anka chidin kren krenne sajo dukure la soro bi kumbe u kunkan sajo dukure iklobana
2: Moussa Antlobi la Kosovo
0: Brésil ni Maroko ka bi kumbe itume ka nyefolu kode kan ambi lame
2: anko meko de franco kulu sedo ko folin don ka foko brésil ne maroc kabino kunu u be ka dege kala mo ko nuka tolanta na ngana o maroc fanfe a shafaki brésil fanfe vinicius u ya ira ka foko la benen don kosobe be nyoron ku men kama ko wa fana u kan la ngini ye ka sebaya de soro wasa ka se ka ko indabo ni dana ya ye o ba ira ka foko bi nyoron ku men mi makono len don niger ze ya ka foko a benake tolanta ye min be na tan foka se adana ka da ka u be la jelen kan la ngini ye ka sebaya de soro musa o kere fe kulu se ka nyoron ku men flana o fana bolo dane bi bi wikelena
0: sadio dukure ambi foi kanenya fonu belajela oni chekwa kuloma jola ode bi danse ke anka biula rena kuna fundikene labana
2: kanyoko kumbe flana ofana mbulo dane bi wikelena
0: sadio dukure ambi foi kanenya fonu belajela oni chekwa kuloma jola